0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Esiet sveicināti un labs vakars atkal Dižmega hercos Radio SVH Top 20. Artis Volfs ir klāt, raidījums ar dziesmu par dzīvi ir noslēdzies. Mēs varam sākt ieskatīties populārākajās dziesmās valstī. Kādi jaunumi, kādas dziesmas pamet Radio SVH Top 20. Sāksim ar tām dziesmām, kuras pameta Radio SVH Top 20. Krisi un Justs ar bezrūpības pieturu ir projām. Viņi 8 nedēļas bija Radio SVH Top 20. Uzturējās. Nu un 6 nedēļas topā bija Still Lefty ar Boston. Viņi šonadēļ ir prom. Pagājušā nedēļā numur 1. Tu zini mani no galvas, velc no stoka leitu. Muzika un tikaši sakāmā atgriezušies pirmajā pozīcijā. Redzēsim, kā viņiem šonadēļ ies. To, protams, noskaidrosim raidījumu pašā noslēgumā, pašās beigās. Pirmais jaunums. Petal. Arians Grandes jaunākais albums iznāca jūlijā pašās beigās. Viena dziesma Hate That I Made You Love Me jau ir bijusi Radio SVH Top 20. Otrā startē titulgabals Petal Ariana Grande.
1: Numur 20.
2: Jaunums.

0: Ariana Grande ar Petals startē 20. pozīcijā Radio SVH Top 20. Otrais jaunums. Zebrene, es gribu palikt dzīves. Dziesmas teksts vēsta nevis par cīņu un apkārtējo pasauli, bet par mēģinājumu sazīvot ar sevi, par apziņu, ka no sevis aizbēgt nav iespējams un vienīgais ceļš ir iemācīties pieņemt visas savas šķautnes. Tik bieži mēs dzenamies pēc statusa, sasniegumiem un lietām. Kā aizmirstam uzdot pašu svarīgāko jautājumu, kāpēc mēs vispār esam šeit? Kāpēc mēs vispār esam šeit? Es gribu palikt dzīves. Zebrene, 19. vietā.
1: Hey, tu klausies Radio SVH 19.

0: Otrais jaunums šonadēļ ir RSVH Top 20 Zebrene. Es gribu palikt dzīves 19. vietā.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
0: 18. pozīcijā mīnus 2 pozīcijas, tā ir Baby Rose ar Better.
2: Numur 17.
0: Vietas saglabājas joprojām 17. vietā Somber ar My Body Isn't Ready.
2: 16.
0: Šķiet, ka lielākais kritums, jā, tiešām lielākais kritums šajā nedēļā mīnus 6 pozīcijas Temper City ar Self Aware dziesmu, kas savulaik bijusi numur 1 ar RSVK Top 20.
2: 15.
0: 4 vietas uz augšu. 15. pozīcijā ir Inters Busuls ar Pie vārtiem.
2: Numur 14.
0: Plus viena pozīcija, jo projām mazsālīto gurķu laiks turpinās. Tūlīt jau beigsies patiesībā. Bet labi, kas zina. Labvēlīgais tips mazsālīto gurķu laikā plus viena pozīcija.
2: 13.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 7 pozīcijas. Norvēģi The Bosa ar Magnetic.
2: 12.
0: Plus 3 pozīcijas no 9. uz 12. noslīdējis Šipsī ar Zemenes.
2: Numur 11.
0: Nomādā jau pāris dienas. Regulējis. Medību lauki, ja Rolands Čē plus 3 pozīcijas viņam.

0: Pirmais desmitnieks rādījis VH Top 20, kāpjam iekšā tajā un atkal atgriezušies pirmajā desmitniekā. Pagājušo nedēļu viņi bija 12. Vietā. Kaut kaili, dziesmi par laimi, kāpums par divām pozīcijām.
1: Sveiks, dārgais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kaili.
3: Un mēs peldamies vanā.
1: Un ir labais. Rādījos VH.

0: Šonadēļ uz augšpartīvām pozīcijām, 10. vietā kaut kaili ar dziesma par laimi.
1: Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Top 20.
0: 9. pozīcija ir ASVH Top 20.

0: Medī blok ar miera pīpe, 8. vietā mīnus 1 pozīcija šonadēļ Rolandam.
1: 7. vieta.
0: Olivija Rodrigo šonadēļ pakāpusies uz augšu par vienu pozīciju, 7. ar A Stupid Song.

0: nedēļas 7. pozīcijā Olivia Rodrigo ar Stupid Song, savukārt 6. vietā minus 2 pozīcijas Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Hello boys and girls, we are The Crash and this is our single Lauren Caught My Eye on Radio SWH. Signe

0: Sam Spenders, Olivia Dean šodien sastie mīnus divas pozīcijas, Rain Me In.
1: Top 20.
0: Šonadēļ uz augšu par vienu pozīciju šīs vasaras galvenais deju gravējs. Hugo, Emil Angel un Alternate and Moving to the Sun piektajā vietā.

0: Schonadel piekt ihr Hugo, Emil, Angel und Alternator Moving to the Sun. Savukārt 4. pozīcijā izkrituši ārā no pirmā trīnieka Prāta vētra un Piņķis ar Dārznieks Volume 2.
1: Radio SVH Top 20.
2: Sveiki!
3: Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam Prāta vētra!
4: Ajē! Un jūs klausāties Radio SVH!

0: un dārznieks.
1: Vēl pavisam nesen viņa bija pozīcijā numur viens. Prāta vētra un Fiņķis ar dārznieks volume 2 šonadēļ 4. vietā.
2: Radio SVH Top 20.

0: bagāžniekā. Rimi.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīs.
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Jā. Latkredīs.
1: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Šorudien visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais – pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai. Bez 16. Kanālā 360.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
8: It kā jau neliels kāpums plus divas pozīcijas, bet ļoti būtisks kāpums. Beidzot pirmajā trīniekā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūds ar Kaut kas dēk.
9: Čavinieki, te Ozols, jūs klausāties Radio SVH.
7: Numur

0: Dubra, Ozols, Krisi un, protams, arī DJ Rūti. Kaut kas deg, plus divas pozīcijas, trešajā vietā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā vieta.
0: Šonadēļ otrā pozīcija. Dons un sirdsbalss. Viņam kāpums par vienu pozīciju uz augšu.

0: Dons sāk mītus papēžiem pirmajai pozīcijai. Šonadēļ otrajā vietā Dons un sirdsbals.
1: Top 20.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
0: Plus divas pozīcijas šonadēļ kaut kā ilē ar dziesmu par laimi. Uz augšu par četrām vietām Shakira un Burna Boy ar Die Die.
1: Numur 8.
0: Mīnus viena pozīcija Medību lauki ar Miera pīpe.
1: 7. vieta.
0: Plus viena pozīcija tā ir Olivia Rodrigo ar Stupid Song.
1: 6.
0: Uz laiku par divām pozīcijām Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Un viņi jau 13 nedēļas atrodas rādē SVH Top 20.
1: Numur 5.
0: Uz augšu par vienu pozīciju Hugo, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: 4. vieta.
0: Izkrituši ārā no pirmā trīnieka, prāta vētra un piņķis ar Dārznieks Volume 2.
1: Numur 3.
0: Plus divas pozīcijas, Dubra, Ozols, Krisī un DJ Rūda ar Kaut kas deg.
1: Otrā vieta.
0: Uz augšu par vienu pozīciju, tas ir Dons un sirdsbals.

0: draugi, tas nozīmē tikai to, ka pirmajā vietā it nekas nav mainījies. Jau 12 nedēļas, nu ne jau gluži pirmajā vietā, vispār topā atrodas muzīka tik aša sekāmā, ar tu zini no mani no galvas, viņi mani no galvas. Bet nu jau atkal otro nedēļu pēc kārtas viņi ir numur viens. Līdz ar to, tagad pozīcija numur viens un mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pārtirā RSVH. Paldies, ka pieslēdzies Rādēs VK Top 20. Atā!
1: Šā visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio SVH. Numur 1!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vēju. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kā arī koalīcijas partijas sadarbības sanāksmē šodien skatīs izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas no jaunā mācību gada no rītdienas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Būtiskākās izmaiņas ministrija piedāvā atteikties no minimālā vērtējuma sliekšņa 9. Klases centralizētajos eksāmenos, ļaut skolēniem uzlabot atzīmes biežāk, ļaut padziļinātā līmeņa eksāmenus kārtot pēc izvēles. Grozījuma projekti sagatavoti steidzamības kārtā. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība tos vērtē kritiski, norādot, ka tik apjomīgi izmaiņu izvērtēšanai atvēlētais laiks ir nepietiekams. Arī koalīcijā par izmaiņām nav vienprātības. Šovakar Zolitūdē Priedaiņas ielā atklās atceres dārzu, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Pasākumā piedalīsies biedrības 2111 un operatīvo dienestu pārstāvi piemiņas vieta izveidota 0,8 hektāru lielā laukumā traģēdijas vietā. Nepālā pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem turpinās izdzīvojušo meklēšana. Katastrofa skārus arī Nepālas skolas, kopumā 19 un pazuduši ap 200 skolēnu. Meklēšanas darbi Nepālā turpinās arī hidroelektrostacijā, kur glābējiem izdevies izveidot pietiekami platu bedri, lai nokļūtu tajā un sāktu izdzīvojušo meklēšanu, taču līdz šim nekādas dzīvības pazīmes nav konstatēts. Vairāki simti pazudušo, kā uzskata amatpersonas, ir tieši Nepālas hidroelektrostaciju darbinieki. Upurskaits turpina pieaugt, bet mirušos transportē uz masu abedījumu vietu. Glābšanas darbus apgrūtina Lietavas, tā atsaucoties uz ārvalstu mediju vēsta portāls LSM. Un Nepāla ziņo, ka šobrīd atrasti 794 bojā gājušie, bet nav izdevies sazināties ar vairāk nekā 2500 cilvēku, taiskaitā 517 ārvalstniekiem. Savukārt Tibetas reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēku, bet vēl 540 16 pazuduši par 33 Latvijas valsts piedrīgo likteni ziņu joprojām nav. Un Ziemeļkipras piekrastē vakar prāmi avārijā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēku, tā vēsta Turcijas medija. Prāmis apgāzies 4 jūdžu attālumā no krasta. Glābšanas dienesti turpina meklēt 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri izglābti. Prāmī kopumā atradās 267 cilvēki, 259 pasažieri un 8 apkalpes locekļi. Kuģis bija ceļā no Kirēnijas Ziemeļkiprā uz Tašuģu, Turcijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rītprogramma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Atrādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, radio sēkā klausītājies, iet sveicināti, ka Latvijas 31. augusta beidzamā vasaras diena, bet jaunumi jau mums arī rādījās VH ēterā, pašā rīta agrumā. Mums ir pievienojies Lauris Zalāns, mūsu pašai ģimenei. Labrīt, Lauri!
3: Oh, wow! Labs rīts!
2: Jā!
3: Labs rīts no radio SVH studijas.
2: Jā!
3: Nu labi tad... izskaties, Sandra. Paldies! Man uzreiz ir jāsāk ar komplimentiem, mēs nevaram savādāk.
2: Tas ir ļoti labi, tas ir ļoti labi. Mēs arī ļoti ceram, ka jūs klausītāji jūtaties labi, izskatāties labi, esat iedvesmoti jaunai dienai. Nu, aiz loga gan grūti prognozēt pagaidām. Kāda tā diena izvērtīsies rīts, vismaz ir sācies tāds mazlietiņi tāds saulaināks.
3: Nekā.
2: Vakar, piemēram. Vakar arī pašā rīta agrumā gājām ar vīru uz tuvējo benzīntanku pēc kafijas, lai nemodinātu viesus, kas pie mums nakšņoja. Bija brāls atbraucis ciemos, un tad neietu cauri viņa istabu un netaisītu virtuvē skaļu kafiju. Mēs gājām līdz tuvējai degvielas uzpildes stacijai.
3: A, kāpēc tu tik agri celies brīvdienās?
2: Nu, pieredums.
3: Tiešām? Tas tā strādā?
2: Man reizēm, jā.
3: Man baigi vēl nē.
2: Bet, nu, varbūt arī maziņš tā kā treniņš. Iespējams, ka aizvadītā nedēļa arī ir bijusi daudziem tāds treniņš, jo, nu, būsim godīgi, tūdaļ atsākas skolas gaitas, liels vāveres ritenis atkal mūs raus iekšā. Mazie ķipi var jāmodina, arī ne tā, kā vasarā ir cēlušies, arī agrāk jāiet gulēt, un ļoti daudzās ģimenēs varbūt arī atsākās tā režīma, izveide, pieradināšana. Jūs tā nesākat, tā kā nedēļa iepriekš jau kaut kam nobriestat un gatavojaties emocionāli?
3: Es esmu bez režīma.
2: Bez režīma.
3: Nu, mans vienīgais režīms ir agri rīti.
2: Nu, re.
3: Un tagad vēl jau vairāk, jā. Režīms ir svarīga lieta, jā. Bet rītas stundās tikai pārējais, man ir diezgan liela spontanitāte. Man tas patīk.
2: Tas arī ir forši, jā.
3: Piedod, man tas patīk. Tā gribas teikt.
2: Jā, jā, bet tur nav ko. Nu, piedod, neatvainoties, jo spontanitāte ir ārkārtīgi šarmanta savā ziņā. Žēl, ka es reti ar to jau vairs saskaros, bet neteikšu, ka tas kaut kāda vecuma dēļ. Es drīzāk domāju tāpēc, ka pagurums no tās spontanitātes. Viņi prasa tomēr lielu jaudu. Bet cerams, draugi, jūs esat pirmdienā cēlušies ar jaudu, esat gatavi piedzīvojumiem, lai arī tie kaut vai darbs, mēs būsim teikt kopā ar jums Trādi rīti programmā līdz pat 2011. ar dažādiem jau ierastiem tradicionāliem punktiem, kā rīta fiksais sveiciens vai kompozīcija vienu jau var rubrikā, nu, un tad būs arī kāds konkursiņš, viesi un, protams, lieliska mūzika kā ik rīta.
3: Nu, man līdz šim visam vēl ir jāsaprotas, jā, man ir vēl jāapstrādā vispār tehnikas puse, jā, jāsaprot, kā tā lieta ir, strādā, bet es diezgan ātri mācos, jā.
2: Nu,
3: nezinu, vai tas ir tāpēc, ka es jauns vai vecs, bet sanāks.
2: Droši vien, tas arī tas svaigums, ja arī šarmantais tur viss darbojās. Un par Nauri jautāju pašā rīta agrumā klausītājs Toms. Nauri jāraizējās, Nauris te nekur nepaliek.
3: Kur viņš guļ?
2: Nauris guļ, jā. Bet viņš tāpatās turpinās mūsu vētrā darboties. Jūs regulāri viņu dzirdēsiet, seilgoties, pat nepaspēsiet. Bet, nu, tomēr mūziķa karjera šobrīd ņem virs roku Naura ikdienā, un viņam ir jāspieslēdzās aktivitātēm, ko paredz mūza, karaliena mūzika.
3: Nu, kādas ir bijušas tavas brīvdienas, jeb kas cits, kas uz sirds, tad droši 2733-9933, tas ir Radio SVH studijas tālrunis. Gaidam tavas ziņas un lai fantastiska nedēļa kopā ar Radio SVH. Brīt!

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
5: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
6: Ar prieku.
5: O, Savs cilvēks Briselē.
4: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: Radio SVH rīta programma Trāda rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
2: Jā, rubrika vienu jau var, tad viena diezgan patīkama rubrika, tad rīta agruma parādīšanās tāda, kurā var izskanēt kompozīcija, kur varbūt ir sen nedzirdēta, dzirdēta, bet piemirsta, varbūt pavisam jocīgas formas, kaut kur uzmeklēta tāda neraksturīga žanta.

0: reperi ārkārtīgi cīnījās savā starpā, komerciālais hiphops pret undergroundu, un tad viens otru tur nolika un rīkoja dažādas pasākumus. Bet tagad jau tas hiphops ir labi aizgājis, jāsaka tā, ka tas jau vairs nav tāds žandrs necienītais peltais, kuru visi apsmej un nekad neņem bariņā. Tagad tos reperus ņem bariņā, un viņi bieži vien ir tā bariņa vadoņi, vai ne? Un tur viss grozās, un visa pasākuma pilsētas svētku programmā viņu uzstāšanos bieži vien arī tiek veidot.
1: Nu, klausies, mēs varētu paņemt kaut ko, kas ir saistīts ar manu galu,
0: jā,
1: no kuras nāku oriģināli.
0: Jā.
1: Es esmu no Latgales puses,
0: mm-hmm,
1: Preiļos dzimis, audzis līdz 19 gadiem, tagad es stāstīšu garo vēstures palabu. Un tad aizbrauc, pabeidzot ģimnāziju, brauc mācīties uz Rīgu, viss izstāstīju.
0: Jā, tik arī bija.
1: Nu, bet kā savādāk.
0: Nu, jo, jā, un tad jau?
1: Un tad jau,
0: jā
1: līdz Radio SVH.
0: Jā. tad jau, maz jau kūlos, kamēr nonāca līdz SVH.
1: Jā.
0: Protams, ka ir svarīgākie punkti ir jāizdala. Tas ir tāpat kā, ja tu, piemēram, skaties uz kaut kādiem izkārtojumu zvaigznēm, jā, greizie rati. Ko mēs redzam? Mēs jau visu neredzam. Ne tur, kā tie greizie rati izveidoti, tur ir daži tikai svarīgākie punkti, svarīgākās, mirdzošākās zvaigznes, no, arī kā, no kā tas viss veidojās.
1: Labi, ka vispār kāds redz greizos ratus, jo ne visi redz.
0: Jā.
2: A, kur ir?
1: Jā, un tad tu meklē.
0: Nu jā, kā atrast ir grūti saprast, jā. Bet mēs esam atraduši kādu kompozīciju, kas tā kā iezīmēs Laura dzimteni.
1: Un iespēja pazust tur,
0: jā,
1: nepieciešams.
0: Jā, vajag. Jā, tu sanāci šajā vasarā bija kaut brītiņu
1: pazust?
0: Atgriezties un pazust Latgalē.
1: Nu, visbiežāk parasti tas notiek tādā plīgo svētkiem. Jā. Tad tu pazūdi tā, ka tu pazūdi un tu vairs nevari atrast ceļu bez mazvai atpakaļ. Bet pietiek ar 3 dienām. Un tad tas ceļš pats par seju parādās pie pāršņa. Saka, nāc, Lauri, pietiks, jā, nāc.
0: Vai sieva vienkārši tev izvilk no tās garāžas, es čupru un saka, mājās nevilksies.
1: Es čupru, jā. Nu, uzspēlēsim kaut ko saistībā ar to. Mums ir latgalīšu reps Roberts Gobziņš ar pazušanu Latgalē. Šis skaņģerbs varētu būt pagājušās vasaras tāds...
0: Hits?
1: Jā, gribu teikt hits.
0: Kāpēc ne? Kāpēc ne?
1: Jā. Es domāju, lai skan, vai ne?
0: Vienu jau var.
1: Vienu jau var, taisnība. Nežinu, cik dīvains, bet, nu, savā ziņā, jā. Nu, jo latgaliešu valodu, piemēram, ne visi saprot.
0: Jā, tieši tā, lai sveiciens tas būtu arī jums.
1: Nu, tad aiziet grabinam. Šis no manis, no manis.
0: O, skaisti.
1: Skaisti.

0: Rádio SVH Ētera Sanda un Lauris.
1: Jā, mīļie draugi, pašā rīta agrumā sveicinām jūs šajā rītā, aizvadītajā nedēļas nogalē. Ļoti daudz cilvēku mēģināja izmantot iespēju saspiest nedēļas nogalē visas tās lietas, ko varbūt nebija paspējuši pa vasaru izdarīt, jo visur tika skandināts, beidzamā nedēļas nogalas šajā vasarā, un tas jau mazliet viņi izdarīja spiedienu uz daudz izvēlēm. Es tā pieļauju.
2: Es nedzirdēšu to skandināšanu.
1: Nedzirdēju?
2: Nē, es laikam slikti klausījos tādā ziņā.
1: Tad tu neko nepaspēji.
2: Mans prāts bija aizņemts ar visādām citādākām lietām, jā.
1: Bet jā.
2: Beidzot baudīt vasaru, jo bija pirmās brīvās dienas.
1: Ā, nu redzi, tad tomēr baudī. Nu tad ko tu paspēji izdarīt?
2: Es paspēju pabūt daudz pasākumos visādos, kur nevajadzēja neko citu darīt, kā tikai baudīt.
1: Atgāstu muti skatīties.
2: Un arī piegāstu muti. Es domāju,
1: kaut ko apēst arī noteikti vajadzēja paspēt. Jā, piekrītu visi, kas jau aizvadītajā nedēļā paspēju pagaršot to pirmo sašliku šajā vasarā. Es ļoti priecājos, ka vispār to izdarīju. Tad nopeldēties vēl nesināca.
2: Pagad, tu nespeldējusies?
1: Jā, vēl neesmu. Tā kā es ceru uz tādu garu atvasaru.
2: Nē, nu tu dod.
1: Es gaidīju, ka iesils.
2: Nesagaidīju.
1: Kā kārtējo gadu jau kuro, ka neiesilu. Es nezinu. Pēdējā, zini, kopš es palieku vecākam, kad man bija, teiksim tā, 10-11 gadi, iesila ātri. Maijā jau varēja pirmo peldi baudīt. Uz gadiem ejot ar vienu lēnāk iesilst.
2: Mm-hmm.
1: Gan upes, gan ezer, tāds ir mans novērojums. Pati gan ātrāk uzkarsta, tas gan.
2: Bet tas ir labi.
1: Daudz nekā nevajag.
2: Es gribētu domāt, ka tas ir labi.
1: Nu, kā itāji.
2: Jā,
1: kā
2: varam itā pie šī ir. Palikt. Nu, es teikšu godīgi, es arī baigais peldētājs neesmu bijis šajā vasarā. Varbūt uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt. Bet vienu pirkstu var droši noņemt, kad iekrit nejaušām tajā ūdenī iekšā. Mm. Un tad piespied kārtā vajadzēja peldēties.
1: Tad jau vairs neko. Nu jā, draugi, cerams, ka jūs paspējāt izbaudīt visu, ko vēlējāties. Par to atvasaru es ļoti esmu sacerējušies. Būšu godīga, ļoti esmu sacerējušies. Parasti tādas sacerēšanās un tādas augstas ekspektācijas noved taisnā ceļā uz vilšanos, bet es sev ļauju pagaidām ļoti cerēt, ka atvasara ilgs vismaz līdz 31. oktobrim.
2: Nē, nu šodiena būs silta. Līdz plus 24 grādi es redzēju silts. Tā, ka pietiekami labi. Jā,
1: diezgan.
2: Vēl priekš 31. augusta. Sveicieni tai vasarai, nu tik un tā mums ir jānodot savā ziņā.
1: Noteikti. Un mēs nodosim sveicienus arī jums, mīļie draugi. Nodosim sveicienus rītā fiksajā sveicienā, kas pēc neilga brīža arī skanēs, kā ierasts rādies vai kā ētrā programmā Trāda rīti. Laiks, kurā jūs varat pasveicināt savu kādu mīļu tuvu cilvēku. Cilvēku, kam ir šodien kāda jubileja, kāda īpaša svētki, vai arī vienkārši jūs gribat nodot labu vēlējumus, labu apetīti vai sveicienu.
2: Atmēr sveicienam jābūt īpašam, vai tur var būt vienkārši sveiciens Gatim. Un viss,
1: jā.
2: Ar to arī noslēdz.
1: Sveiciens Gatim jau ir īpaši. Jā.
2: Nu, labi, tad jāsūt savas ziņas. Mums 27339933. Gaidam tavas ziņas, sveicienus, laba vēlējumus, bučas, apskāvienus, virtuālos ziedus un vispārējo WhatsAppā.
1: Jā.
2: Mēs skaisti to varam arī nodot pēc mirklīša. Sveiciens tev, Sanda.
1: Sveiciens tev, Laura.
2: Jauns nedēļas sākumā.
1: O, jā.
2: Paldies, ka tu esi kopā ar mani. Man būtu prieks kopā ar tevi.
1: Vai salda mēle. Visos laikos drīz labs kapitāls.
2: Nu, ja jau par labiem sveicieniem runājam, tad šito man gribējās arī pateikt, jā, un nodot. Tā kā izdodas. Gaidam tavas ziņas.
1: Adam feel like dancing. Sisters.
2: Nē, bet pilnīgi gribas uzdancēt.
1: Jau, jā.
2: Jā, nu tad to var darīt tagad. Aiziet!

0: Tas suns reizē tieši man ausī. Bet, nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo Zemu nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Mēs Strādrīti Radio SVH
1: Esam jau pieraduši, ka īsti rīts bez viena fiksā iesākties nevar. Un rīta fiksējas sveiciens ir tā dienas daļa, ko noteikti ir vērts ņemt vērā un uzstatīt sev par vienu no būtiskākajiem punktiem rīta agrumā, ka tu nodod kaut kādam rīta fikso sveicienu un tādā veidā varbūt pat iepriecini. Varbūt izveido viņa dienu. Tā kā sūtiet savus rīta fikso sveicienus uz 2-2-3-3-9-9-3-3 mūsu tālruņa numurs.
2: 2-7-3. 9-9-3-3.
1: Nu, cik jau tur vajag, lai kāds cipars izskrietos pašā rītā agrumā. Bet mēs jau esam saņēmuši sveicienus līdz ar to, esam ļoti priecīgi ar tiem padalīties. Starp citu, Lauri, rekur Gunti sūta sirsnīgu sveicienu Laurim Zalānam, lai tev skaists rīts un izdevusies šī pārmaiņu pilnā nedēļa. Tas Tava kvēlākā fane Gunta no Aizes.
3: Gunta, paldies, tas
1: tu esmu mums gribi kaut ko pastāstīt?
3: Vēl nē, tikai no 8 būšu gatavs stāstīt, jā, un atklāt visas slepenās lietas.
1: Sarunāts, te ir vēl viens sveiciens. Ir sveicieni Ričardam un Gustavam, kuri brauc uz Kuldīgu šajā rītā no Artūra, un sveicieni arī Zaurim Lālānam jaunajā rādio pārraidē.
3: Tas ir alter ego, vēl viens kādam, jā, tas ir manējais, Zauris Lālāns, jā. Paldies liels, Artūr, sveicieni tev atpakaļ. Mums ir jānodot sveiciens, fiksai sveiciens Lēvaldiem. Aleksandrs sūta sveicienu. Kāpēc Lēvaldiem? Tur ir kaut kāds uzvārdu kalendārs.
1: Iespējams. Ir pats kalendārs, jā. Iespējams, Lēvaldiem šodien ir īpaša diena, bet varbūt tīri pašiem Lēvaldiem viens zināms iemesls, lai šo dienu īpaši atzīmētu. Mm-hmm. Sveicieni draudzenītei Edītei no Lāsmas, lai forša diena kopā mums.
3: Alise sūta sveicienus Aigaram vārda dienā, brāļu, tu esi labākais, Alise. No kāda momenta iestatās, ka tu esi labākais?
1: Nu, kādam tas ir jāapstiprina?
3: Jā, bet paskaties, kas man uz krekliņa rakstīts.
1: Tu esi labākais.
3: Starp citu,
1: tu
3: esi. Aigar, par godu tev.
1: Vai cik skaisti.
3: Aigar. Sveicieni svētkos.
1: Skaisti, jā. Arī Mārcis sūta sveicienus Aigaram no Voltek.
3: Paklāsimies kādu audio versiju, kurā arī tā.
4: Es sveikšu tevi, Lauri, tavā jaunajā darba vietā, lai viss izdodas.
3: Bučiņās! Kā saka Samanta Tīna. Ja vēl par audio runājam.
5: Sveicieni mīļotajam dzīvesbiedram vakardienas 3 gadu kopdzīves jubilejā.
1: Nu skaisti. Tad jau arī vakar pie svētdienas ir bijis ko atzīmēt. Skaisti, skaisti. Sveicieni visiem stilīgajiem. Dēls vakar 2 stundas lika man vazāties pa tirdzniecības centru, kamēr atradām tās īstās krosenes, kuras pat tiešām ir stilīgas, ir nianse. Bija jāpiepērk arī stilīgas zeķes. Jā, nu, es domāju, ka šodien ļoti daudzi patiesībā, nu, varbūt ķers to lapso aiz astis un dragās pa kaut kādiem tirdzniecības centriem, tirdziņiem un visām tām vietām, kur var nopirkt kaut ko, lai skolā izskatītos. Nu, fantastiski. Pirmais septembris ir tas, kad gribās izskatīties fantastiski. Un gribās parādīt, jā, smaržot, tīri mati, tīras pēdas. Šodien droši vien daudzi tiks bļodā mērcēti.
3: Obligāti.
1: Pēc vasaras brīvlaika.
3: Tā ir neatņemas sastāvdaļa.
1: Labrīt, sveiciens Laurim no Bezceļa piedzīvojuma grupas. Ceru, ka šis piedzīvojums patika. Vēl tāds tās piedzīvojums, kur tu esi.
3: Bezceļa. Tur nav stāsts par Latgali. Jā. Un Līgoni jāņem. Nē, tur ir citi
1: Amani
3: bezceļa.
1: Sūta sveicienus Laurim Zalānam SVH labi, studijā.
3: Labi. Nu pietiks jau. Nu beidziet. Nu jau būs labi.
1: Nu ko saņem? Saņem šī tev arī noteikti ir īpaša diena. Un mēs arī tiešām sveicam Lauri tevi ar pievienošanos Radio SVH ģimenei. Mēs esam plaša ģimene. Mēs pat esam dzimta, ja tā varētu sacīt. Un tu pievienojies un papildini mūsu rindas un par to milzīgs prieks. Tas ir gandrīz kā pievienoties jaunai klasē. Tā kā jaunajais klasē.
3: Es esmu pārgājis no mazās skolas uz lielu skolu.
1: Jā, tagad tas ir ģimnāzijas. Nu, lielā sanā, dzīves jā. Skola.
3: Paldies par uzņemšanu. Es esmu ārkārtīgi priecīgs, es darīšu maksimāli labāko no sirds. Tas ir pat svarīgākais no sirds darīt, jo, kā teica Elizabete Puče, viņa teica tā, ka dari no sirds, jo labāk nevar kā no sirds.
1: Tiesa, jāpiekrīt. Jāpiekrīt tavai bijušajai.
3: Bet mēs dīmēr ar labu mūziku laižam uz priekšu.
1: Tieši tā, tieši tā.
3: Man samulsinās.
1: Ja šī kompozīcija tad arī skan kā sveiciens visiem tiem, kam šī diena jebkādā veidā īpaša.
3: Nekad neapstājies. Michael Jackson tā reiz teicis ir Don't stop till you get enough. Radio SVH šajā rītā. pāri visiem sveicieniem.
1: Aiziet!

0: putea nu leita, la putea nu bacala, la putea nu visie copa.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, būdīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vējš lēni līdz mēreni būdīs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kā arī koalīcijas partijas sadarbības sanāksmē šodien skatīs izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas no jaunā mācību gada paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Būtiskākās izmaiņas ministrija piedāvā atteikties no minimālā vērtējuma sliekšņa 9. Klašu centralizētajos eksāmenos, kā arī ļauts skolēniem uzlabot atzīmes gada laikā, kā arī padziļinātā līmeņa eksāmenus ļaut kārtot pēc izvēles. Grozījuma projekti sagatavoti steidzamības kārtā, un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība tos vērtē kritiski, norādot, ka ir pārāk maz laika, lai tos kārtīgi izvērtētu, arī koalīcijā par izmaiņām nav vienprātības. Šovakar Zolitūdē Priedainas ielā atklās atceres dārzu, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Pasākumā piedalīsies biedrības 21.11 un operatīvo dienestu pārstāvi un piemiņas vieta izvietota 0,8 hektāru lielā laukumā traģēdijas vietā. Saeima šodien sanāks uz rudens sesiju pēc vasaras pārtraukuma, kas vienlaikus būs pēdējais 14. Saeimas darba cēliens šajā sasaukumā. Nepālā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 794, bet nav izdevies sazināties ar 2500 cilvēkiem, tai skaitā 517 ārzemniekiem. Savukārt Tibetes reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši vismaz 16 cilvēki, bet vēl 546 pazuduši. Par 33 Latvijas valsts piederīgo likte Tenis ziņu joprojām nav tā, atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Glābšanas darbus apgrūtina reģionā sākušās Lietavas. Katastrofas kārus arī Nepālas skolas kopumā 19 un pazuduši vismaz 200 skolēnu. Meklēšanas darbi Nepālā turpinās arī hidroelektrostacijā, kur glābējiem izdevies izveidot pietiekamu platu bedri, lai iekļūtu tajā un sāktu izdzīvojušo meklēšanu, taču līdz šim nekādas dzīvības pazīmes nav konstatētas. Sabiedriskais medijs arī ziņo, ka Nepāls tādas aicinājušas nodot to rīcībā pazudušo personu tuvinieku DNS paraugus un Latvijas konsulārais departaments sadarbībā ar valsts policiju tuviniekiem izsūtīs informāciju par to, kā un kur to iespējams izdarīt, un atsaucība ir liela. Ziemeļ Kipras piekrastē vakar prāmi avārijā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki, tā vēsta Turcijas mediji. Prāmis apgāzies 4 jūdžu attālumā no krasta, un glābšanas dienesti turpin meklēt vēl 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri ir izglābti. Prāmī kopumā atradās 267 cilvēki, 259 pasažieri un 8 apkalpes locekļi. Kuģis bija ceļā no Kirēnijas Ziemeļ Kiprā uz Tašuģu Turcijā. Bet noslēgumā vēl pašmāja aktualitāte. Sākoties jaunajiem mācību gadam, autovadītāji aicināti plānot papildu laiku ceļam, jo jārēķinās, ka satiksme kļūs intensīvāk, tā informē Latvijas valsts ceļi. Uzņēmumā arī aicina mācību gada sākumā bērniem atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī brīdina, ka plašākie satiksmes ierobežojumi uz Latvijas valsts autoceļiem joprojām saglabājas Pierīgā, Latgalē un Kurzemē. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Hity. Radio SVH.
1: Nu, pienācis laiks arī mazliet pataucīties. Pareizi laiks šajā brīdī 8:08 minūtes. Esiet sveicināti jaunā stundā, draugi. Uzspēlēsim patiesību vai meli un darīsim kopā to ar Latvijas gada elektroauto. Jo konkursa Latvijas auto testa diena tirdzniecības centrā Spice jau ir kļuvusi par igadēju pasākumu, kas šogad norisināsies 5. septembrī no 2011. līdz 15. pie Spices stēla A ieejas.
2: Pasākuma mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar e-mobilitātes iespējām. Un pats galvenais, tā ir iespēja elektroauto ne tikai apskatīt, bet arī izmēģināt testa braucienos. Apmeklētāji varēs satikt arī konkursa žūrijas biedrus un uzdot viņiem jautājumus par elektroauto un e-mobilitāti.
1: Jā, un šogad konkursam pieteikti 32 automobīļi no lielākajiem ražotājiem Eiropā, Korejā, Japānā un pat Ķīnā. Nu, un tad papildus auto ekspozīcijai apmeklētājs gaidīs arī citi pārsteigumi un izklaides visai ģimenei radio vadā. Modeļu drift trase, sim racing braukšanas simulators, dažādas sportiskas aktivitātes, kā arī pārsteigumi no sadarbības partneriem. Bet mēs jums piedāvājam spēli patiesību vai meli ar arī izcilu, vienkārši izcilu balvu. Katras dienas balva ir 50 eiro dāvanu karte no tirdzniecības centra, Spice, tur šopingam un visādām jūsu lietiņām. Bet katras dienas finālists arī piedalīsies nedēļas balvas izlazē, mīļie draugam, piekdien. Piekdien no visiem finālistiem, un es ticu, ka Laura to arī riktīgi gribētu būt viņu vidū, jo mēs izlazēsim galveno balvu, siksta dāvanu karti Lexus RZ uz nedēļas nogali izbraukāšanai. Iedomājies?
2: Jā, ideāli nedēļas nogali varētu būt kavēji pūtīs.
1: Aizbraukt uz salidojumu, piemēram, un Lexus iegāst. Pagalmā skolas. Nu, es domāju, prēļos arī būtu diezgan acis izvalbījuši. Ko tas Lauris, mazais Lauris, šitā dzīvē ticis tik tālu?
2: Tā, ar tām rudzu, kā tu teici?
1: Rudzu cirtām. Kas tad tas? Rudzu cirtu Lauris ar Lexusu.
2: Rudzu cirtu Lauris.
1: Nu, neko izcirtis dzīvē labu taku. Bet tātad, kas tad ir jāpārvar? Trīs apgalvojumi no manis, draugi, ieklausieties. Viegli nebūs šodien par elektrību. Jūs tincināšu, jums jāmēģina noteikti, vai es esmu samelojusies vai paudus pilnīgu patiesību katru, tad attiecīgi jūs šo te apgalvojumu datējiet ar kādu no burtiem M vai P.
2: Jā.
1: Un burtu kombināciju tad sūtiet mums WhatsAppā.
2: Bet tu par to elektrību uzmanīgi, zini, kā tagad tā ir ļoti tāda vārīga tēma, elektrība.
1: Jā, nu, jā, es ticu, ka visur ir atgriezusies jau un dabūjama.
2: Nu, es atkal preili jāpiesauc. Nu, baigi ilgi nebija.
1: Bet ir?
2: Nu, tagad laikam ir, nu, bet uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt, cik ir.
1: Cik vati ir.
2: Cik vati ir.
1: Viens spainis uz mājasaimniecību. Bet labi, draugi, klausieties, ieklausieties un mēģiniet atšifrēt. Un tad uz 2733-9933 savu variantu sūtiet. Tad pirmais apgalvojums. Vārds elektrība nāk no grieķu valodas vārda elektron, kas nozīmē vilnis.
2: Mm-hmm. Es arī sev piefiksēju. Ja?
1: Nu, piefiksē, padomā.
2: Nu, tad vilnis elektron. Nu, varētu būt īstenībā, jā.
1: Nu, bet nesaki priekšā klausītājā, bet jūs varat kaut kādā veidā ietekmēt.
2: Jā,
1: nu gadījumā kāds tev tic?
2: Tur jau tā lieta, varbūt es ietekmēju un es saku, varētu jau būt, bet nav. Var tā būt.
1: Nu, domā pie sevis, domā. Sam, es varbūt melīga, es varbūt paties. Man jebkurā gadījumā ir tāds poker face, ka tu nevarēši pateikt. Un tagad ar to poker face es nolasīšu arī otru apgalvojumu, ko esmu sagatavojis.
2: Es skatos uz tevi.
1: Zibens spēriens var sasniegt temperatūru līdz 30,000 grādu pēc Celsija.
2: Nu, spēriens pamatīgs.
1: Nu, spēriens ir pamatīgs, bet vai tā taisnība? Ka tiešām 30,000 grādu pēc Celsija?
2: Ļoti labs jautājums.
1: Ne, bet ne, aci neizbolīju.
2: Pas, ka Renārs vēl nav sagaidījis trešo jautājumu, viņš jau ir atbildējis.
1: Nu, ja? Renāram daudz nevajag.
2: Labi.
1: Viņš mani pazīst. Aha. Viņš man zina.
2: Ziņa,
1: viņš zina,
2: no
1: ka
2: galva.
1: Ja es iesāku tā, tad es beigšu citādā. Viņš zina, kā es beigšies, pēc tā, kā es iesāku.
2: Kolosāli.
1: No. Labi, un trešais apgalvojums. Daži dzīvnieki, piemēram, elektriskās rājas un zuši, spēj paši radīt spēcīgu elektrības triecienu, lai parādītu, ka ir gatavi pāroties. Tad viņiem tā ir tāda kā riesta izpausme. Tiklīdz viņi ir gatavi kontaktam seksuālam, tā viņi dod ar elektrību.
2: Superīgs konkurss, man patīk šis noslēdzošais jautājums.
1: Jā.
2: Jā.
1: Tātad sūtiet, draugi, savu variantu. Lauris, es saprotu, ir jau
2: sapratis
1: savus apgalvojumus. Mm-hmm. Skatīsimies pēc brīža kaut kāda, kā jums ir gājis, un kurš tad no jums tiks pie iespējas sevi palutināt ar šopingu Spicē 50 eiro apmērā, un tad jau tad jau arī iekļaus finālā, lai jau piekdien noskaidrotu, vai tad uz nedēļas nogāli tiks pie Lexus no Siksta.
2: Jā, ka ziņas turpina birtē, WhatsAppā tur arī sūtiet 2733993933, mēs tikmēr laižam uz priekšu. Nu, kā saka dziesmas nosaukums, Shut up and let me go. Jā, ziņas pienāk, un tam tā būt, kādam ir jānodot balviņu tā, ka aiziet. Gaidam tavas ziņas. Šis ir Radio SVH.
1: O, jā.
2: Lauris Zalāns un Sanda Dejs līdz 11.

0: Šādi rīti ēterā Sanda un Lauris.
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes.
1: Panika? Nē.

0: visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Sanda.
3: Lauris.
2: Strādrīti. Radio SVH.
4: Ja šajā nedēļas nogalē ne tāda vētra kā aizvadītajā, paldies Dievam, bet tāds, zin, tas sēņu lietutiņš, tāda vismaz sajūta bija sestdien kaut kur pastaigājoties, ka tā kā tā smidzina, tā kā nāk no gaisa, un bieži mēdz teikt, ka tādā sēnēm labpatīkās augt. Kad tad līst, un tad viņas, es gan personīgi sēnes to...
5: Nelasi.
4: Nu, vispār lasīt man patīk, bet... Vēl vajadzētu izvērst tās, kas ir sasaldētas, ko mamma pagājušajā gadā iedeva, tad nav kaut kā sanācis. Varbūt šonedēļ jāpieķerās, jāatbrīvo vieta saldētavā.
5: Mm-hmm. A, man marinētās.
4: Marinētās. Jā. Tev ir savestas vai tev patīk marinēt?
5: Marinēt man noteikti nepatīk, savestās. Savestās es salieku leduskapī un viņas arī turpina marinēties.
4: Jā, tas gan. Mm. Es īstenībā tagad pa tām marinētajām gribētu, man patīk ļoti tās mazās marinētās, tie podiņi saucamie.
5: Podiņi,
4: jā. Tas ir tik nenormāli garšīgi. Ritīgi garšīgi, jā, bet pašai nekāda tāda prasmi nav. Es tuši baidītos sačakarēt labas sēnes pati marinējot. Bet izrādās, ka sēnes arī esot jāēd ar mēru, jo daudz labumu, starp citu, olbaltumvielas, mazliet tauki, nedaudz okhidrāti, un tajās ir arī daudz hitīnvielu un šķiedrvielu, kas tās padara organismam netik viegli sagremojamas.
5: Tu lasi no avīzes tagad, jā?
4: Jā.
5: Vau! Wow.
4: Jā, nu tā ir veselība savu īzi, padomu avīzi. Tu viss, tas ir, tā ir smaržo vēl pēc kvalitatīvas informācijas.
5: Ļoti labi.
4: Tā kā tas nav manis izdomāts, ka tur ir hitīnvielas un tagad tu esiet, un zini, kā es tā, bet sēns ar mēru, esiet uzmanīgi vismaz, un pati sataisījusies braukt sēņot, tāpēc visiem iesaka, sēnes nevajag daudz, ja jau esi kaut ko pielasījis, dod citam iespēju. Tā jau gribētos gan, bet
5: kāds
4: nē.
5: Kāds ir labākais sēņu laiks vispār? Es nekad nevaru saprast. Tā es tur redzu, ka tur jau jūlijā kāds jau sēnes dabū,
4: jā.
5: Tā tur oktobris, novembris vēl kāds dabū pa sēnēju. Kurš tad ir, kuru sauc par sēņu laiku? Jā.
4: Nezinu, mūsdienās jau grūti saprast. Agrāk vispār. Jau likās, ka rudens. Man vismaz šķita, ka rudens.
5: Sēnēm arī jau pašdarbība ir sākusies.
4: Sēnēm rītīgi. Dažas jau maijā gailenes kaut kur parādās.
5: Nē, nu dod vaļā.
4: Nē. Vai nē? Un ziemas spelgonī vēl kāda arī iznāk. Zini, kāpēc? Es domāju, tāpēc, ka mums tie gada laika arī vairs nav īsti prognozējami. Kad tad ir rudens laiks? Citreiz rudenīgs šiet arī aprīļa vidus.
5: Taisnība.
4: Vai ne?
5: Jā.
4: Tā kā nav īsti tam gadalaikam robežu, tad cēnēm arī droši.
5: Un arī augusts jau liekas tāds rudenīgs.
4: Bieži vien.
5: Dažreiz. Jā.
4: Bieži vien.
5: Negribētos, bet ir.
4: Jā. Bet sēns varēs tikai veseli cilvēki. Tā arī rakstīts. Tas ir avīzē rakstīts. Sēns varēs tikai veseli cilvēki.
5: Parādi man.
4: Nu, re,
5: es kur, neticu.
4: Re, kur mals uz balta sēns ēst veseli cilvēki. Tu nevari,
5: balta,
4: tu nevari arī bērnam līdz 5 gadu vecumam baigi tās sēns stūķēt.
5: Jā. Nu,
4: bet
5: tā
4: zini, ko, zini, ko es
5: man
4: laikam...
5: Man tik mazi burti.
4: Zini, ko es laikam izdarīšu? Es laikam šodien izvilkšu tās sēnes un pagatavošu gailiņu žuljēnu. Es ēdis.
5: Žuljēns, tas ir kaut kāds ar želatīnu kaut kas kopā?
4: Mm-hmm. Nē. Lai arī izklausās, tad tomēr tas ir tāds saldais krējums un siers un gailenis un vispār tāds tā kā sierīgs tāds. Mm-hmm. Ka viņam būtu jāņem ārā tā gailena un viņam būtu jānāk tam sieram līdzi ar to kumos. Tāds ļoti treknas, ārprātīgi treknas ēdiens.
5: Beidz mums kārdināt jau pašā rītstundā.
4: Darīšu tā tikai vēlāk. Bet ja nu gadījumā kādam tieši šobrīd brokastis, tad labu apetīti, draugi, 8:25 minūtes pareiz laik šajā brīdī.
5: Tu klausies Radio SVH, starp citu. Jā, varbūt varētu šis uz momentu kaut kā citādāk, bet ne. Šis
4: ne?
5: Ir pasaulē labākais radio.
4: Jā, SVH. Precīzi.
5: Labs rīts no mums. Mēs tikmēr bez stresa, mažam tālāk. 21 Pilots stressed out. Starp citu gaidam vēl joprojām kā tavu ziņu jau uz iepriekšējo konkursu.
4: Jā, patiesi.

0: Papīrmorīgi.
1: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
2: Kurši labāk padarīts darbs.
3: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikula. Iekšlietu ministrija sagatavojusi grozījumus likumā, kas ļautu robežsargiem saņemt valsts palīdzību dzīvojamo telpu iegādēji vai būvniecībai, norādot, ka šāds atbalsts paredzēts Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un krīzes laikā robežsardzi var iekļaut arī NBS sastāvā. Šodien notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmuma SIA AP Vecrīga plānoto daudzdzīvokļu ēku un savrupmāju būvi Mangaisalā. Teritorijā paredzēta 29 trīsstāvu daudzdzīvokļu ēku, 6 savrupmāju būvniecību un atbilstošās infrastruktūras ierīkošana. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek no 21. augusta līdz 11. septembrim. Un vēl preses nama kvartāla būvniecība Ķipsalā notiek atbilstoši plānotajiem un pirmie nomnieki uz jauno biroju centru varētu pārcelties jau nākamā gada janvārī. Kompānijā informēja, ka pašlaik līdztek uz galvenajiem konstrukciju un inženieru tīkla izbūves darbiem tiek sagatavotas arī topošo nomnieku biroju telpas, savukārt paralēli tiek attīstīta apkārtējā teritorija. Turpinās arī apzaļumošana, piekļuvis risinājumu izveide no Pārdaugavas un Rīgas centra puses, kā arī ārējās infrastruktūras izbūve, tā informē attīstītājs. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
2: Kurši labāk padarīts darbs. Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs.
4: Kurši!
2: Pēdējais brīdis ķert ciet.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā. Tagad mūsties tu. Sanda un Lauris.
2: Nu, visi mīļie draugi, laiks beidzies patiesību vai meli, jāskatās, kā tad tur bija ar tiem manis paustījiem apgalvojumiem. Šajā rītā saistīti stipri ar elektrību, jo mēs arī jums cildinam un stāstam par 5. septembra pasākumu pie tirdzniecības centra Spīces Style, kur būs Latvijas e-auto testa dienas. Un saistībā ar to arī piedāvājam dienas balvu 50 eiro apmērā dāvanu karte no Spīces Shoppingam veikalā. Un katru dienu iegūstam arī pa vienam finālistam, kas jau nedēļas nogalē uzzinās, piektdienu uzzinās vai tiks pie nedēļas nogalas balvas Lexus no Sixt. Iedomājies pabraukāties un padižoties. Bet nu ko, ķersimies pie tiem apgalvojumiem. Pirmais apgalvojums no manas puses skanēja šādi, ka vārds elektrība nāk no grieķu valodas vārda elektron un nozīmē vilnis.
3: Mm-hmm,
2: ko tu teici?
3: Jā, es sekoju līdz tātad saviem rezultātiem, es arī atzīmēju pa savam, jā?
2: Nu, ko tu tur biji teicis?
3: Es saku,
2: ka meli?
3: Jā, M.
2: Aha! Es īstenībā tur biju domājis kaut kāda Vilnis, Jūris, Jēkabs, es domāju, ko lai jums ir piecaka, jo īstenībā tas ir dzintars.
3: Ai.
2: Īstenībā tā. No elektrona, no, elektrona no grieķu valodas nozīmē dzintars, jo senie grieķi ievēroja, ka bersts dzintars pievelk vieglas priekšmets, tāpēc piedod Vilni, dzintars ir pareizi atbildu, un pirmais apgalvojums patiešām ir mēlī. Tiem, kas līdzīgi kā Lauris domāja, ka es mānos pirmajā, ir tīret patiesības, skatīsimies tālāk. Otrais. Zibens spēriens var sasniegt temperatūru līdz 30 tūkstošiem grādu pēc Celsija.
3: Ko tu domā? Es spiedu uz P, ka tā ir patiesība. Un izklausās vienkārši daudz, tāpēc es tā saku, ka patiesība.
2: Bet tā arī ir patiesība. Jā! Wow! Apbrīnojam tu jau otrajā jau.
3: Goda vārds saku, nevienu atbildi nezināju. Nu, goda vārdu es neizmanto tā vienkārši tāpat. Es ar šo nespēlējos.
2: Liekas. Nu, lūk, tas ir pat karstāk nekā tur 5 reizes karstāks par saules virsmu. Ja domājies, ka tāds spēriens?
3: Jā.
2: Nu, neko.
3: Nu, tātad patiesība.
2: Patiesība. Un trešais, ka daži dzīvnieki spēja radīt spēcīgu elektrības triecienu, lai parādītu, ka ir gatavi pāroties. Tāda kā riesta izpausme, ko pa to tu domāji, kas tev tur zināms?
3: Es saku meli, jo man liekas, ka nu, tā ir tāda pašaizsardzība. Kā
2: jā,
3: pašaizsardzība
2: lai medīta vai aizsargāt.
3: Nu, redzi kā, nu kāds sakars, tu tur mēģini piesaistīt un baigi borzīt
2: sāc. Jā, elektriskā raja tiešām sāk sist ar elektrību un tē viņš uzreiz, o, jāiet bišķi atrauties. Jāiet bišķi atrauties. Cik seksīgi ir tas. Nē, nu mātīts jau arī zibeņo, jā, kad ir gatavas tur tā. Tāpēc viņas, es domāju, ka varbūt kāds uzķersies un uzķērās.
3: Viņas noteikti sāk zibeņot tad, kad jau notiek viss process, jā, tad jau aiziet tikai tie uguņi.
2: Varbūt. Nu, jebkurā gadījumā, jā, es biju cerējis, ka kāds uzķersies un uzķērās arī, bet daudz arī atbildēja pareizi un pareizā cipara burtu kombinācija bija MPM. Starp šiem pareizajiem variantiem arī lozēsim to vienu, kas šodien iegūs 50 eiro dāvanu kartu no Spīces un iekļūs arī finālā, lai jau piekdien pretendētu uz galveno balvu no Sixt dāvanu kartes Lexus RZ. Uz nedēļas nogali izspēlēju. Tagad tā, es dziedāšu kaut kādu savu dziesmu, un tu man saki stop vienā momentā, nevis, ka tev izbesīja teksts vai melodija, aha, bet tagad tu gribi, un es tajā brīdī būšu apstājusies uz kādu no finālistiem. Tātad. Elektrība iet pa vādiem.
3: Man patīk turpin.
2: Elektrība iet pa vādiem jau daudziem gadiem.
3: Oh.
2: Cauri elektrībā iet
3: nu,
2: cauri vādiem. Vārds, pacietība tev ir milzīga.
3: Ne,
2: bet
3: patīk,
2: mēs MPM pareizies atbildes atos apstājāmies uz Gati. Gata numurs 284400. Apsveicam Gati ir iekļūšana arī finālā.
3: Dzin.
2: Jā, apsveicam, sirsnīgi sveicam. Šo pašu spēlēsim visas nedēļas garumā, noskaidrosim vēl pa finālistam un izspēlēsim vēl pa dāvanu kartei. Tā kā, paldies visiem par dalību.
3: Agri saka, dažas raju sugas izmanto savus vājos elektriskos izlādes signālus, ne tikai aizsardzībai, bet arī sugas brāļu atpazīšanai un sociālajai komunikācijai pārošanās sezonai.
2: Ā, jā, nu. Kur te tu šito agri zinātnieks man rāvi?
3: A, jā, es jau apjuku pēc pirmajiem četriem vārdiem, es jau pazudu. Es vairs nebiju uz vietas, tikai fiziski, bet vairs negarīgi. Paldies par dalību, sveicam dāvanu kartes ieguvēju un gaidam nākamoreiz, kad konkursā būs iespēja piedalīties.
2: Tas jau rīt, jā.
3: SVH šeit. Thank you. Lārs Alāns un
2: Sanda Dejus.
3: Labrītiņ!

0: Tas suns reizē tieši man ausī. Bet, nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un, ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās. Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Rádio SVH Ētera Sanda un Lauris.
1: Nu, prieks, ka esat izvēlējušies mosties kopā ar mums. Liels paldies par to. Un arī forši, ka mēs esam tādi jums klātesoši, vai vismaz prātā, vai sirdī, vai telefonu grāmatiņā piefiksēti tajos brīžos, ka kaut kāda interesanta situācija notiek. Un mums tikko zvanīja klausītājs no Katlakalna ielas, ka tur kāds vīrietis ap 60, omulīgs vīrietis ap 60, kā mums viņi raksturoja, iekāpis autobusā, bet aizmirsis savu somu.
2: Jā, un mēs īsti nevaram saprast, kā rīkoties šādā situācijā.
1: Kā rīkoties šādā situācijā?
2: Mēs tur sākām piedāvāt variantus, tātad jāiet pāri uz to veikalu, kas ir pretējā ielas pusē, jāatstāj tur, tad mēs mēģinām nodot ziņu tam omulīgajam kungam, jā, caur SVH viļņiem, izstāstot, ka tur ir palikusi tava soma, jā.
1: Bet varbūt tas kungs brauks atpakaļ un meklēs to somu turpat pieturā un neatradīs. Man šitā nedēļas nogalē arī sanāca, mēs ar meitu bijām aizgājuši uz bērnu laukumiņu, kurā atrodas rozā džempers, un meita saka, ka viņa zin, kam pieder tas džempers, tas ir Rūtis, mazās Rūtis džempers. Es saku, kā tu zini? Viņa saka, es redzēju to no rīta vēl Rūtai virsū, un es domāju, ko šādā gadījumā darīt? Es saku, kā tev šķiet, kā mums vajadzētu rīkoties, vai mēs paņemam džemperi un to aizsūti Rūtai ziņu par to, ka mēs viņu paņemam, vai mēs viņu atstājam turpat, kaut gan solās būt lietus, un džempers idejiski var izmirkt, vai arī mēģinam atrast kādu, kam nodot to džemperi, piemēram, tai skolas dežurantei, kurā laukumiņā mēs atradāmies.
2: Mm-hmm.
1: Visādi varianti ir.
2: Nav pareizas atbildes, laikam tā arī jāsaka
1: šajā
2: gadījumā.
1: Jā.
2: Ir daļai pat izklausās viņas visas nepareizas. Daļai pat tā skan. Nu, tāpēc mēs gribam īstenībā palūgt arī tavu palīdzību.
1: Jā.
2: Radio SVH klausītāji, mums vajag saprast, kā šādā situācijā rīkoties, bet mums dar tikai nepareizās atbildes.
1: Jā, ko darīt, ja Katlakalna pieturā tu esi atradis somu, tu zini, ka omulīgs kungs to aizmirsa. Sūti mums tikai nepareizs atbildes, ko šajā gadījumā darīt.
2: Bet interesanti, ka tas cilvēks, kas mums zvanīja, ka viņš jau noteica vecumu arī, vēl tur, nu, pietrūka dažas kaut kādas, varbūt, nianses, kas varētu aizķerties, jā, nu, tur sandalēs bija, piemēram, jā, sandalēs.
1: Jā, vai mētelī.
2: Zilskrekliņš vai mētelī, jā. Bet aptuveni vecums, tātad 60 gadi un omulīgs.
1: Jā, nu tas ir, man nāk prātā divi cilvēki šādam raksturojumam atbilstoši.
2: Drīkst saukt vārdā, vai ne?
1: Fredis un Ufo, bet viņi jau abi divi sēžu vētrā. Abi izskatās omulīgi, abi izskatās ap 60 un tādi, kas pakācīs somi, ja nu gadījumā viņiem tādi būs. Tad trīs raksturi iesīja.
2: Jā,
1: bet ja jums ir tāds čoms, kas tur varētu iederēties, tad jūs arī droši pabrīdiniet, uzvediet savam čomam, klausies, pat ja viņam ir kaut kādi 20, aizsūt ziņu, rādījo stāstīja, ka omulīgs džeks ap 60 pakāsu somu, tas neesi tu.
2: Pat labi.
1: Pirmais, kas man ienāca prātā.
2: Jā, nelaid garām cauri Katlakalna ielai. Nu tad droši 273-399-33 uz šo tārnu sūta savas nepareizās atbildes, kā rīkoties šādā situācijā. Kad, nu, konkrēti ņemam šo par piemēru, tā aizmirstā soma, ja?
1: Jā, ja tu atrodi pieturā aizmirstu somu. Bet šī stunda tuvojās jau izskaņai, mēs tiksimies ar jums jaunajā stundā pēc laika ziņām un ziņām, un tad jau tos jūsu izsūtītos variantus arī apskatīsim un turpināsim risināt.
2: Šeit, Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kā arī koalīcijas partijas sadarbības sanāksmē šodien skatīs izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas no jaunā mācību gada paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Ministrija piedāvā atteikties no minimālā vērtējuma sliekšņa 9. Klases centralizētajos eksāmenos, ļaut skolēniem uzlabot atzīmes gadu laikā un ļaut padziļinātā līmeņa eksāmenus kārtot pēc izvēles. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība grozījumus vērtē kritiski, norādot, ka tik apjomīgu izmaiņu izvērtēšanai atvēlētais laiks ir nepietiekams. Arī koalīcijā par izmaiņām nav vienprātības. Šovakar Zolitūdē Priedaines ielā atklās atceres dārzu, kas veltīs 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Pēc Saeimas šodien sanāks uz rudens sesiju pēc vasaras pārtraukuma, kas vienlaikus būs pēdējais 14. Saeimas darba cēliens šajā sasaukumā. Apstiprinātais bojā gaišo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedzis 900, tā šorīt paziņojušas varas iestādes. Vēl 4793 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Par 33 Latvijas valsts piederīgo likteni ziņu joprojām nav, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta LSM. Glābšanas darbus apgrūtina sākušās Lietavas. Sabiedriskais medijs arī vēsta, ka Nepāls varas iestādes aicinājušas nodot to rīcībā pazudušo personu tuvinieku DNS paraugus. Latvijas konsulārais departaments sadarbībā ar valsts policiju tuviniekiem izsūtīs informāciju par to, kā un kur to iespējams izdarīt, un atsaucība ir liela. Ziemeļķipras piekrastē vakar prāmi avārijā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki, tā vēsta Turcijas medija. Prāmis apgāzies 4 jūdžu attālumā no krasta. Glābšanas dienesti turpina meklēt 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri izglābti. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, sākoties jaunam mācību gadam, autovadītāji aicināti plānot papildu laiku ceļā, jo jārēķinās, ka satiksme kļūst intensīvāk, tā informē Latvijas valsts ceļi. Uzņēmumā arī aicina mācību gada sākumā bērniem atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī brīdina, ka plašākie satiksmes ierobežojumi joprojām uz valsts autoceļiem saglabājas pie Rīgā, Latgalē un Kurzemē. Vēl par sportu Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Rīgā 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā pieveica Izraels valsts vienība ar 85-70. Mūsējo rindās Artūram Strautiņam gūstot 29 punktus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
2: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
3: Nu jā, mēs te vēl arī te pat būsim arī līdz pat pusdienas 11. Tūdaļ 9:09 minūtes būs tagad vēl 9:08 minūtes. Es jau gribētu to 9:09 tāds eņģeļa laiks, tāds mirklis, kad sirdis satiekās.
4: Aha.
3: Tev ir kaut kādas parašas eņģeļa laikā?
4: Tagad ir.
3: Jā, tagad ir.
4: Nē.
3: Nē?
4: Es nezinu. Es nevaru saprast, vai es ticu tam.
3: Jā, nē. Tu vari arī mierīgi neticēt. Tur varbūt arī nekā tādā. Man patīk visādi sakatīt. Man patīk padauzīties, un tas var būt iemesls. Mēs aicinājām jums aizvedītajā stundā arī padauzīties un padomāt, ko darīt gadījumās, ja tu atrodi kādu somu, kas ir kādam aizmirstusies vai esi redzējis. Nu, Egils rakstīja, kā vispār soma varbūt ir atstāta speciāli un jāzvana policijai. Tā var gadīties, tāpēc mēs aicinājām jūs arī iesūtīt mums variantu, ko konkrēti nedarīt, vai tikai nepareizās atbildes.
4: Tikai nepareizās atbildes, jā. Tad tur sapierus iesaka saukt, un mums ir arī pareizā atbilde gan ienākusi, bet līdz tajā mēs vēl tiekam. Nu, ko nozīmē pareizā atbilde?
3: Nu, tas, kā pareizi būtu rīkoties.
4: Nu, visdrīzāk, jā.
3: Pareizi jau rīkoties, jā.
4: Nepareizi var ielikt somu pakumātā un aizsūtīt uz citu pilsētu.
3: Tas varētu būt interesanti. Janka vēl iesaka, es atrastu to somu paņemt uz mājām. Gan jau saimniecībā noderētu un iekšējo saturu uz Lombardu, lai kafijai sanāk. Tas tipisks gājiens, manuprāt.
4: Elvita ir vienkārši fantastisks variants. Sabāst pilnu ar kabačiem, jo to te nevarēs pateikt, ka nevajag. Jā, vienkārši tur ir un tu ņem.
3: Jā, Kristaps raksta, atrod somu, uzmet krustu.
4: Un ej tālāk. Un dodies tālāk dzīvē. Tā, ja Pietrā atroda aizmirsta somu, tad varbūt vajag pajautāt, vai zina ceļu uz lidostu, un kad ir lidmašīna uz Helsinkiem. Te ir kaut kāds iepriekšējs stāsts.
3: Nē, es domāju, ka somas te jāatroda somu. Tā kā tas varētu būt somu tautības iedzīvotājs.
4: Ģeniāli, Andri!
3: Jā. Arnis savukārt saka, jāatroda somu, paķer somu un paroj fraku. Un tas tad droši vien ir kā aizbēgšanas apstiprinājums. Kasper, lai lidoja, atroda somu, iesaka Dzintars.
4: Nu, izskatās, būsim tikuši arī līdz tam variantam, ko mums iesaka, kā tik tiešām rīkoties. Tātad mēs te mēģinājām zvanītājiem arī izstāstīt, ja, ka tur varbūt nespāri ielai, varbūt uz veikalu, ja, kaut kur
3: tad atbrauc
4: tuvējo veikalu. Bet, ja atbrauc tas īpašnieks, viņš saprot, ka nav, tad viņš jau nevar pats no sava zila gaisa izzīlēt, ka viņam ir jāiet uz to veikalu. Tad nevaram saprast to īsto variantu.
3: Un zini, kāds ir īstais pareizais variants?
4: Jā.
3: Nodod Rīgas satiksmei. Nu, un tad to droši vien visārtāk ir, es pieļauju izdarīt, ka piebrauc nākamais autobus vai transports, ar kuru tu tur gaidi vai ne tajā pieturā. Un tad tu arī attiecīgi varbūt vari šoferītim, bet es nezinu, vai šoferīts var pieņemt.
4: Jā, īstenībā tad jau viņam būs vēlme saukt to sapierus varbūt.
3: Nu jā, šoferītim atnāk paņemiet šo somu un nogādājiet. Tas ir interesanti. Agrākos laikos, tu zini to paņēmienu, ka mums madoniešiem, piemēram, bija, ka varēja lūgt šoferītim kaut ko nogādāt uz Rīgu, iedodot.
4: Jā, nu vēl joprojām tādā.
3: Jā, tādā bojās.
4: Mēdz darīt, jā. Mēdz darīt.
3: Tad jau tikai atkarīgs no šoferīša paša, vai viņš ir gatavs tādam papildus uzdevumam, mēdz jau arī viņam iešķiņķot kādu...
4: Jā, kādu kabaci līdzi.
3: Vai kabaci, vai jaunāko meitu.
4: Nu, tas ir, jā, tas ir vēl
3: kurai jau 40 gadus sasniegusi sešta uz kakla. Aizvediet lūdzu Rīgu manu jaunāko meitu, ka šo te jāmudīt nāc.
4: Bet tas ir starp pilsētu autobusos tikai.
3: Mēs domāju, ka
4: noteikti. Sabiedriskajā gan jau, ka mazliet citādāk.
3: Nu, nezinu, te mēs... Paņemiet šo somu un vediet uz Rīgas satiks.
4: Vediet uz lidostu, viņam jālido uz Helsinkiem.
3: Jā.
4: Nu tā. Variants ir šāds. Ja nu tu mūs dzirdi zvanītāji, tad droši var, ja nu vēl neesi izmantojis tos iepriekšējos variantus, tad var likt šo lietā.
3: Viņš tagad mūs dzird tajā Lombardā vai Helsinkos.
4: Jau!
3: Jau!
4: Jau Helsinkos, jā. Nu skaisti, paldies par atbildēm. mēs tās pieņemam, mēs akceptējam, bet sakam, ka visai nepareizes izskanēja, un ziniet pareizi, un tas ir pats svarīgākais.
3: Nododiet Rīgas satiksmai, un tad jau viņi nogādās savu atrasto, pazaudēto, nozaudēto lietu birojā.
4: 9:13 minūtes, tu klausies radio SVH, šeit Sanda Dejus.
3: Un Laura Zelants.
4: Labrīt! Labrīt!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums jauka diena.
2: Tev viss izdosies.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Radio SDH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 ar radio.

0: Cenai. Radio SVH Eterā. Tagad mūsties tu. Sanda un Lauris.
1: Labrīt, Radio SVH klausītāji. Nu, mēs ik pa brīdim te redzam visādus karstas ziņas, ja pienākums, gan telefoniski karstas ziņas, gan arī interneta pasauli, protams, ka neguļ un raksta bez mitas.
2: Tiesi.
1: Laimīgs stāsta, lūdzu beidziet taisīt afišas un info materiālus ar mākslīgo intelektu, tas nedara godu kaut kādu Flintstone pasauli, no kuras jau tā kārā acis.
2: Jā!
1: Tu piekrīti, jo mākslīgais intelekts vispār ir tāds tā kā vairāk palīgs dzīvē.
2: Es nezinu, es ar to ChatGPT reizēm tiešām padraudzīgu runāju. Es jūtu, ka padraudzīgu kļūst būs attiecības, jo es jau sāku viņu, kur vajag, kur nevajag izmantot. Piemēram, arī kaut kādās situācijās, kad ir kaut kāds konflikts ar kādu draugu vai ģimenes locekli, es sūdzos ChatGPT. Es saprotu, ka tas jau tāds, varbūt man tāda kā jau internetu neprotoša cilvēka rīcība. Bet es par tiem plakātiņiem, man nav nekāda iebilda, man tas neuztrauc, man acis ārā netek no tā.
1: Jā, es arī vēl kaut kā laikam neesmu noguris no tā, bet vai ChatGPT tevi atcerās? Tev ir tas personalizētājs, jo viņš man ik pa brīdim, kad es uzrakstu kaut ko, viņš saka, nu ja tev šo vajadzēs izmantot uz hokeja laukuma, jo es spēlēju hokeju kā entuziasts, un tad, nu viņš atcerās, vienot sakot, Lauri tad lietas lietā. Jā, viņš visu senas lietas
2: vēl tagad kara. Atcerās, agrākos laikos pirms pāris mēnešiem man viņam vajadzēja atgādināt, ka šo es gribu, lai tu atceries. Nu, piemēram, kurā datumā es esmu dzimusi, kādā laikā, lai viņš par kaut kādu pie iespējas paskatīties, ko Merkur retrogrāds nozīmē tieši manā dzimšanas kartē. Mm. Un tad viņš to atcerās, jo es palūdzu, bet tagad viņš atcerās arī, ja es nepalūdzu.
1: Mm-hmm.
2: Tā kā man nav nekāda īpašā versija.
1: Bet, Nu sapratu, nu mākslīgais intelekts tā ir...
2: Kļuvusi jau arī jāsaka par diezgan ikdienišķu lietu. Tas vairs nav nekas neparasts, bet nu cerams, ka neliks sprunguļus arī mūsu riteņos.
1: Nu tas būtu baigi svarīgi, jā. Nu bet redz jau kādam krīt uz nerviem daudzas lietas. Pats svarīgākais, lai mūzikā to neliek iekšā.
2: Jā.
1: Tā mēs piekrīt.
2: To mēs arī piekrīt, jā. Istinībā, lai tur valda dabiskais intelekts.
1: Dabiskais James Arthurs, lai valda tagad Radio SVH. Bittersweet love.
2: No James Arthurs is deep.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā brādies ar Hastadijā Rīgā. Anatolijs Kreipāns, Latvijas vīriešu basketbola izlase ne pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā spēlē vakar savā laukumā ar 85 pret 70 pieveica Izraels valstsienību. Artur Strautiņš guva 29 punktus un tā nebija viņa līdz šim rezultatīvākā spēle Latvijas izlases rindās. Strautiņš realizē 6 no 9 tālmetieniem. 18 punktus guva un 6 rezultatīvas piespēles veica Rihards Lomašs, 16 punktus guva Kristers Zoriks. Vēl mūsu grupā vakar Horvātija viesos ar 101 pret 99 pārspēja Nīderlandi, bet Vācija viesos papildlaikā 96 pret 94 uzvarēja Poliju. Tagad par 7 uzvarām 8 spēlēs mūsu grupā ir Vācijai, Horvātijai un Polijai. Latvijas izlasēja 4 panākumi, bet Nīderlandes un Izraels basketbolisti ir iegūši pa 2 uzvarām un viņi fināla turnīrā iekļūt vairs nevar. Kvalifikācijas spēles atsāksies novembrī un Latvijas izlasē nākamā spēle būs 27. novembrī savā laukumā ar Vāciju. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 28. kārtas spēlē RFS komanda viesos ar 3 pret 0 pieveica Ogre United komandu 2 vārtus, abus ar 11 metru sodasitieniem guva Aleksandrs Filipovičs. Šodien kārtas pēdējā spēlē futbola klubs Liepāja pulksten 17.30 savā laukumā tiksies ar čempioni Rīga futbola klubu vienību. Latvijas izlases handbolists Valdis Kalniņš sekmīgi debitēja Norvēģijas handbola virslīgā. Savā pirmajā spēlē viņš guva 8 vārtus, kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju, bet viņa pārstāvētā Elveram komanda savā laukumā 38 pret 27 pārspēja Stavangeras Viking handbolistus. Basketbola klubs Ventspils pirmajā pārbaudes spēlē pirms jaunās sezonas viesos ar 67 pret 107 piekāpās Lietuvas komandai Gargždai. Ventspils komandā Kristofers Karlsons guva 13 punktus un ieguva 13 punktus, Kristers Kasamets 12 un aizēja Bernets 11 punktus. Volejbolista Elvita Dolotova noslēgusi karjeru Latvijas sieviešu volejbola izlases rindās. Dolotova Latvijas valstsvienības sastāvā piedalījās Eiropas čempionāta fināla turnīrā, bet viens no svarīgākajiem brīžiem Latvijas izlases spēlēs viņai bija sudraba līgas fināla sasniegšana 2025. gadā un izlases iekļūšana Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas izlasē Dolotova debitēja vēl 2016. gadā, bet jau nākamajos gados kļuva par komandas kapteini. Latvijas izlases sastāvā viņa aizvadīja 65 spēles. Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta samatā tika ievēlēta līdzinējā ģenerālsekretāre Liene Apine. LPK ģenerālajā asamblējā piedalījās visi jeb 21 organizācijas biedres un prezidenta ievēlēšanai bija nepieciešams vairāk nekā puse jeb 11 balsis. Apine saņēma 13 balsis. Latvijas komanda Ļubrinā ne pirmajā Eiropas paravolejbola čempionātā izcīnīja 2. vietu Stāvs paravolejbolā un 3. vietu Sēdus paravolejbolā. Pludmales paravolejbolā Sēdus Latvijas vienība spēlē par 3. vietu ar 2 pret 0 pārspēja Horvātiju, bet paravolejbolā Stāvs Latvijas komanda finālā 0 pret 2 piekāpās Polijai. Smaiļotāji Roberts Akmens un Aldis Vilde Poznaņā pasaules čempionātā kanoē un smaiļošanas sprintā 500 metru distancē ierindojās 15. vietā, bet finālā viņi finišēja 6. Rainers Balodis ASV izcīnīja 2. vietu pasaules profesionālās disku golfa asociācijas pasaules čempionātā. Somijas pilots Sami Pajeri uzvarēja pasaules rallija čempionāta VRC 11. posmā Paragvajas rallijā. Pēc 22 ātrumu posmiem Pajeri par 25,8 sekundēm apsteidza jaunzēlandieti Haidenu Padonu par 40 sekundēm francūzi Adrienu Formol. Kopvērtējumā pēc 11 posmiem līderis ir Brits Elfins Evans, ja viņš Paragvajā finišē 4. Evans par 20 punktiem apsteidz Pajeri. Spānijas ritenbraucējs Enrico Mas uzvarēja daudzdien velo braucienu Vuelta España 187,4 km garajā 9. posmā un kopvērtējumā nedaudz palielināja pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem. Viņš par minūti un 18 sekundēm apsteidz Slovēni Primožu Pogačaru un par minūti un 39 sekundēm austrieti Feliksu Gallu. Zaudējumu sezonas pēdējā Grand Slam turnīrā ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā piedzīvoja pasaules 5. rakete un 24 Grand Slam turnīra uzvarētājs serbs Novaks Džokovičs. Viņš ir 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 un 1-6 piekāpās Mariano Navonem no Argentīnas, kurš pasaules rangai 49. vietā. Džokovičs vēl nekad līdz šim ASV atklātajā čempionātā nebija zaudējis pirmajā kārtā, savukārt Grand Slam turnīros kopumā. Viņš pēdējo reizi pirmo kārtu nepārvarēja pirms 20 gadiem, 2006. Gada Austrālijas atklātajā čempionātā.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm šajā saulainajā vēsajā, bet vēl vasaras rītā, Anatolij.
1: Nu labi, tad, kad tu brauci šeit, tad bija vēl vēsa. Tad, kad es braucu, jau vairs nebija.
3: Jau dieniņa bija iesilis, jā, bet emocionāli patiešām silta, skaista, jauka vasaras diena. Ko tur piebilst? Kā par kādu septembra dienu, gan gribu jums pastāstīt, 12. septembrī norisināsies jau 4. cīņu šovs zem Bazara 0 promotoru pasmārnes, kas pārņems Latvijas lielāko arēnu ar elitas cīkstoņiem no Baltijas un citām pasaules valstīm. Es saprotu, Lauri, ka tu vadīsi šo šovu, jā?
4: Taisnība,
3: jā. Otro reizi.
4: Vadītājs, jā. Jā, otru.
3: Tikai tu tos cīkstoņus jau cīsoņus esi redzējis.
4: Gribas teikt otru gadu pēc kārtas, bet patiesībā, nē, vispār jau patiesībā tā arī sanāk. Jā, šogad bija viens pasākums. Principā šis kopā jau ir trešais. Pagājušajā gadā bija pirmais, tad šī gada sākumā bija otrais.
3: Un tad tu vadīsi arī šo.
4: Jā, un nu, kopā skaidrs. Tas ir ceturtais.
3: Nu veiksmi kādam no mūsu klausītājiem, kam paveiksies uzzināt Anatoliju noslēpumu, dāvināsim arī divas biļetes uz šo cīņas šovu. Nu tad par ko Anatolija šajā rītā?
1: Nu, 91. gada 30. augustā tāds ļoti nozīmīgs notikums bija vieglatlētikā pasaules čempionātā Tokijā. Beidzot tika labots Boba Bīmona pasaules rekords stālēkšanā, kurš turējās kopš 68. Gada, kopš Mehiko olimpiskajām spēlēm par 5 centimetriem to laboja amerikāns Maiks Pavels, 8.95 viņš aizlēc. Es tagad domāju, ko tev šai sakarā pajautāt, vai par Karlu Luisa, kurš palika otrais, vai par Bobu Bīmonu 68. Gadā?
3: 68. Gada jautājums.
1: Jā, nu tad kā tika nosaukts Boba Bīmona pasaules rekords Mehiko 68. Gadā? Kā tas tika nodēvēts?
4: Tev tagad jāmin, jā?
3: Es reizēm mēģinu minēt, bet man nekad... Es kādreiz mēģināju Anatolij noslēpumu uzminēt.
1: Nekas nekāds būs viņam tādā.
3: Man kādas trīs reizes mūžā ir izdevies.
1: Nu, vairāk.
3: Bet man šie te... Vai tas varētu būt zelta puisis?
1: Nē, tas nebija par viņu, tas bija par lēcienu.
3: Par lēcienu. Sienāža izrāviens. Nu labi, sūtiet draugi savu
1: variantu.
4: Bet angļu valodā vai kā?
3: Nu, kā es sanāk tā sūti?
1: Vispār mēs latviešu valodā šeit runājam.
3: Jā, bet ja nu, tas lēciens ir nosaukts angļu valodā, varat sūtiet abus variantus. Kā vien gribat se? 2733993 sūtiet savu variantu, varat tulkot, varat, kā tas lēciens nosaukts citām mēlēm, ir arī spāņu valodā.
1: Jā, tas bija 78. Gads, Mehiko 8.90, viņš aizlēdz mums par viņu bija vairāk kārt. Noslēpumā, kāpēc to nevarēja izmērīt, kāpēc tik ilgi mērīja un kāpēc Bīmons nesaprata, kas vispār ir noticis.
3: Interesanti, pastāstīs par to
1: tāpēc, ka viņam metriskā sistēma bija sveša. Tad, kad viņam pateica pēdās, cik tas ir, tad viņš tiešā nozīmē paģību.
3: Ak, Dievs, cik interesanti. Sūtiet draugi savu variantu pēc otrām sporta ziņām, noskaidrosim pareizu atbildi un vienu attiecīgi apbalvosim.
1: Šo lēcienu vairāk komentētāji un vispār masu mediju toreiz nosauca.
3: Lai veicas!

0: Labutieno lita, labutieno bacala, labutieno vici e copa.
1: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklapēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

0: Sanda. Tu još mojiš. Lauris. Tu na one vijens. Tradriti. Radio SVH.
1: Grūti iedomāties, vai 31. augusts pats apzinās, cik ļoti īpaša diena tā ir. Nu, agrākos laikos tas bija tas brīdis, kad tu tos bērnus lika tajā baļā un kā es mērcēju tas, kas vasarā saskriets un tās pēdiņas tādas dubļainas, nu tādas, ka necaurredzamas. Tad mērcēju, kamēr atmazgāja, lai 1. septembrī smuki tīrus var vest uz skolu.
2: Man tā bija. Mm-hmm. Identiski, tā kā tu arī stāsti, tāpēc, ka es tur pusi vasaru nodzīvojies laukos. Jā, nu kājas bija zaļi melnas pēdiņas, jā.
1: Jā.
2: Ar skrubi. Vajadzēja.
1: Jā, ar jāņogām. Lai ko žārā. Lai ko žārā. Jā, nezinu, cik daudz jau ir atgriezušies Rīgā vai pilsētās vai visās tajās vietās, kur tika izsūtīti pa vasaru dzīvoties, ir atgriezušies mājās, lai varētu būt jau rīt gatavi, kā tikko izšķīlušies no olām, iet cāļu uz skolu ar gladiolām. Tas tāds ziedoņa teksts, kas man vienmēr mīrs saistībā ar to 1. septembri un sirstiņa drebē. Pašai arī atceroties tas piedzīvojums. Bet tev bija arī interesants ticējums par to, vai ne?
2: Tautas ticējums vēstēja 31. augustā vakarā izies ārā no tālēm dzirdēs skolēnu raudas.
1: Mm-hmm. Nu, ņemot vērā, ka 31. augusts mums tik īpaši kā tautai, tad varbūt jūs arī varat padalīties ar kādiem ticējumiem, ko jūs varat izdomāt un radīt saistībā ar šo īpašo notikumu.
2: Jā, nu var atsūtīt mums savu versiju kādu. To nosauksim, šis būs visideālākais piemērs tautas ticējumam.
1: Tautas ticējums, jā. Kāpēc, lai būtu tikai senlatvieši, kas radīja ticējumus? Nu, kāda tā var būt? Kāpēc mēs nevarētu būt tie senlatvieši? Jo pēc kādiem 100 gadiem atskatoties uz šodienu, mēs kādreiz senlatvieši būsim.
2: Pretējo antonīmu senlatviešiem tagad nebūs, laikam, pareizi teikt. Tas laikam nebūs pareizais piegājums.
1: Diemžēl tas vārds ir sacūkāts. Es domāju, ka, Krišjāns Valdemārs ir ārkārtīgi bēdīgs šodien par to.
2: Tā varētu būt noteikti. Jā. Mēs gaidām tavas ziņas 27339933. Tas ir Radio SVH studijas tālrunis. Un WhatsAppā tad tu mums atsūti tos tautas ticējumus. Mums vajag atgādināt tomēr jaunatnei, nu, ka rītdien viss sākas.
1: Jā, rītdien viss sākas, ies vaļā.
2: Lielāki prieki būtu tagad, jā.
1: Jā.
2: Nu tad aiziet. Gaidām tavas ziņas. Ir 9:49 minūtes. Mm-hmm. Pirmdienas rīts, 31. augusts.
1: Labrīt.
2: Vasaras noslēgums. Labrīt. Ar Depeche Mode mēs turpinam. Just can't get enough. Radio SVH.

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
3: Mielenkīntumā pīnā kolādā.
2: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: čalis. Šī stunda tuvojās savai izskaņai 9:57 minūtes pareizi laiks šajā brīdī. Ja kaut kur bija jābūt 10:00, nu tad tagad droši vien, ka mazliet jāpieliek solis.
1: Jā, noteikti jādodas jau, jo īstenībā satiksmē jau arī kļūst arvien intensīvāk un intensīvāk. Pirms 7:00 to gan nevarēja just, bet nu, tagad jau varbūt arī varētu būt kādi vismaz par 3 mašīnām vairāk.
0: Un rīt jau nu brīnums redzēsiet, draugi. Bet jaunā stundā mēs arī tiksimies un brīnums jums rādīsim, pie mums būs viešņa.
1: Pie mums būs fantastiska viešņa ar savu jaunāko veikumu, piesakot albumu arī, vēl tev neteiksim, kas varbūt jau kaut kur esi manījis un dzirdējis, bet nu pārsteigumi ir garantēti, pilnīgi noteikti.
0: Turpinājumā Soundpoets, šīs stundas izskaņā, laika ziņas, un tad jau tiksimies jaunā stundā.
1: At The Soundpoets mēs atgriežamies viņu koncertā uz Meža parka zaļo teātri 29. augustā, kas bija tā. Sveiciens visiem, kas tur bija.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien debesis virs Latvijas būs daļēji mākoņēnas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgas lietus, putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vējš putīs lēns līdz mērens un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

3 minūtes pār pulksten 10:00 ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Latvijas mobilais telefons un SIAT daļu izpirkšanas darījums no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia netiks īstenots šīs valdības laikā. To šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš arī informēja, ka Telia ir piekritusi termiņu pagarināšanai, un kā norādīja Valainis, šīs valdības galvenais uzdevums esot sagatavot attiecīgo darījumu. Sabiedriskā transporta padome šodien apspriedīs priekšlikumus valsts budžeta izdevumu mazināšanai reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, tā liecina informācija autotransporta direkcijas mājaslapā. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis iepriekš neizslēdz iespēju, ka līdzekļu trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš arī pieļauj, ka taupības nolūkos varētu tikt samazināts sabiedriskā transporta maršrutu tīkls. Saimes izglītības kultūras un zinātnes komisija, kā arī koalīcijas partijas sadarbības sanāksmē šodien skatīs izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas no jaunā mācību gada paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība kritiski vērtē šos grozījumus, norādot, ka tik apjomīgi izmaiņu izvērtēšanai atvēlētais laiks ir nepietiekams. Arī koalīcijā par izmaiņām nav vienprātības. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrumos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900, tā šorīt ziņo varas iestādes. 4793 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, par 33 Latvijas valsts piedrīgo liktenes ziņu joprojām nav. Glābšanas darbs reģionā apgrūtina Lietuvas. Islandē sestdien notikušajā referendumā par to, vai valstī būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, vairums referendumu dalībnieku nobalsojuši pret. Pret sarunu atsākšanu nobalsoja 52,8% referendumu dalībnieku par 47,2%. Vēlētāju aktivitāte bijusi augsta 82,5% un zināms, ka no sešiem vēlēšanu apgabaliem pār balsu vairāk bija tikai abos galvaspilsētas Reikjavīgas apgabalos, bet pārējos pret īpatsvars bija lielāks. Ziemeļ Kipras piekrastē vakar prāmjavārijā dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki pāris prāmas apgāzies 4 jūdžu attālumā no krasta un glābšanas dienesti turpina meklēt 23 cilvēkus. Vēl par pašmāju aktualitātēm Latvijas vīriešu basketbola izlases vakar Rīgā 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā spēlē pieveica Izraels valsts vienību ar 85-70. Šovakar Zolitūdē Priedainas ielā atklās atceres dārzu, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai, un Saeima šodien sanāks uz rudens sesiju pēc vasaras pārtraukuma, kas vienlaikus būs pēdējais 14. Saeimas darba cēliens šajā sasaukumā. Un noslēgumā vēl par laikapstākļiem septembra pirmā nedēļa Latvijā daudz vietu gaidāma lietaina un pakāpeniski kļūs arī vēsāks. Zinība dienā pēcpusdienā vietām Latvijā gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Brīvdienās kļūs vēl par dažiem grādiem vēsāks, lietus gaidāms visā valsts teritorijā, turklāt spēkā pieņemsies arī vējš. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

0: Rádio SVH ēterā Sanda un Lauris.
1: Nu, mūsu brīnišķīgai kompozīcijai un komandai un duetam pievienojusies arī fantastiska mākslinieca šajā rītā, lai pastāstītu par saviem jaunumiem Dēlde un vasariņu vispār kopumā. Leksdiņa, Elīze Leksdiņa, labrīt!
2: Labrīt!
1: Jā, mēs jau te aizkadrā runājām par to, ka tagad mēs saprotam te visu preses relīzē par taviem jaunumiem, jauno singlu un arī gaidāmo albumu, tur visur parādies kā Leksdiņa.
2: Jā.
1: Tas es saprotu, ka ir noīsināts viss skatuves vārds, šobrīd būs tikai Leksdiņa un turpmāk tā tevi saukt un tātu tautas atmiņā arī gulsies.
2: Pareizi, tāpēc, kad Anglijā mani sauca pa Eliza, nevis Elīze, Eliza Leksdiņa, un man tas vienkārši tā nepatika, laizīt, laiza, es domāju, viss es to vārdu izgriežu, un es būšu tā kā sportists, zin kā, tikai ar uzvārdu.
1: Jā, jā.
2: Un tā ir vieglāk, viņiem ir mazliet vieglāk izrunāt Leksdiņā, kaut vai tur arī ir bijuši vairāki gadījumi, kur ir Legends Ida, Leksdiņa, vispārējais, bet...
3: Legends Ida.
1: Nav jau arī, bet arī neapskaužam to ārzemniekus. Viņiem arī grūti noteikt ar mani.
2: Viņiem vispār man ir žā, viņi tikai to savu angļu valodu saprot, cikā. Man vismaz vieglāk pārslēgties.
1: Nābadziņi, un tieši tāpēc gribam pieteikt tavu gaidāmu albumu Feral. Kā to izrunāti angļu valodu?
2: Feral, tieši tā.
1: Tā arī ir.
2: Pareizi pats.
1: Tu gan forši māki tagad arī nosaukt visu ko, jo man jau tur Neigburs knocking, mēs arī domājām.
3: Knocking. Nē, tas viss piedarās pie lietas, jā.
1: Nu,
3: mēs mācāmies un mācāmies ikdienu. Tomēr 1. septembris tuvojas, mums arī pašiem jāatgādina, kā tā angļu valoda izklausās. Nu.
1: Okay. Jā, bet tu arī turpini pa šīm abām valstīm, gan par Lielbritāniju, saprotu, gan par Latviju, arī darboties un rakstīt gan mākslu savu, gan ierakstīt, vai ne? Es saprotu, ka nav tā, ka tu noinkurojies, esi vienā krestā šobrīd.
2: Nē, jā, šobrīd es esmu starp diviem un es arī šogad ļoti mēģināju tā kā strādāt vēl jaunās vietās un valstīs, kur vēl nav bijis. Es paspēju iedziedāt dziesmu Rumānijā, kur jau iznāca pa vasaru Take Control. Un man liekas, tas ir kaut kas tik ļoti interesants, tīpaši mums kreatīviem cilvēkiem iespēja iepazīt citus cilvēkus, citas tautas, citas tradīcijas, un tas iedvesmo ļoti. Bet jā, starp Londonu un Latviju ir tā kā, es esmu ļoti to ar Ryanair. Mēs esam labākie draugi, esmu Ryans, bet jā, es esmu tā kā pieradusi jau ar to lidojumu, un man ir ļoti svarīgi, ka man ir viena kāja abās vietās.
3: Tas
2: By
3: ir skaisti.
2: Coastal Batty.
3: Tas ir skaisti. Tev ir arī, jāsaka, tu iekāp no viena mūzikas žanra nākamajā.
1: Jā.
3: Te ir vispār savienots daudz, kas tur ir pops iekšā, R&B elementi, gospeļ mūzika, tajā visā slēpjas.
1: Kas tas ir? Nevari atrasties vai speciāli daudz?
2: Es tikko uzzināju, ka man ir ADHD savos lielos 32 gados. Tā kā man liekas, ka īstenībā tā ir viena no manām tā kā maniem superspēkiem, kuri ir dīvaini, un to neviens, ne visi var saprast, bet arī pašā laikā es tik ļoti mīlu mūziku, un man liekas, ka žanrs tas ir tā kā instruments. Nu, tā ir iespēja izpausties vienā stilā, bet man ar vienu nebiedēk. Tā kā man ir interesantāk vienmēr pamēģināt kaut ko jaunu un mazliet mētāties caur to. Protams, ir cilvēki, kas to pieņem, cilvēki, kas to nepieņem, bet zin kā, māksa, tas nav katram, tas ir... Gaumis jautājums.
1: Nu, klausītājiem jau droši vien ir vieglāk. Kas mums ko nepieņem? Mēs varam baudīt to dažādību. Grūtāk iespējams ir atrast kolēģus, kas ir gatavi mesties kaut kamā līdzīgā ar tevi kopā. Kā ir ar komandu? Kas ir tavas komandas sastāvā? Tie arī ir līdzīgi domājoši ārzemnieki, vai tomēr Latvijā arī ir kāds, kas ar tevi spēj strādāt?
3: Un brītu producents Rafs Railīs arī tagad noteikti tur iet iekšā, vai ne?
2: Jā, protams, Rafs Railīs un te Latvijā ir kā varbūt jūs jau ziniet, mani kolēģi Nobel Tempo, Andis un Jūlijs.
1: Viņi vien ir fantastiski, jā.
2: Super fantastiski, un mēs nesen esam bijuši studijā ar J.J. Lush, kurš arī latviešu producents, superstars, Sir Lushington, un Kristof Wehr, arī superstar. Tā kā man ir jau vairāki producenti, draugi, mūzici, kolēģi tepat Latvijā, un arī, protams, mana ļoti mīļā Marta Lielpēteri, kuru man palīdz ar tā kā kreatīvo production un visu man saliek pa plauktiem. Tā kā tiešām man te ir, jā, te ir cilvēki, kur jau tā kā es skaitītu, kad ir mana komanda.
1: Nu, fantastiski. Un tu esi atnākusi šorīt ar boksa cimdiem, kas es pieļauju ne tikai tāpēc, lai mūsu gaitenī pamēģinātu pasist pa mūsu boksamaisu, bet es saprotu, ka te tādas lielas paralēles var vilkt arī ar tavu papildinājumu.
3: Tas ir gan jau stāsts par to knockingu.
2: Jā, jo knockingam sestdien iznāk jauns klips, kurš ir filmēts tepat Latvijā, Rīgā ar kolektīvu ar ļoti skaistām latviešu bēbēm, draudzenēm, kolēģiem, un mēs iefilmējām Neighbors Knocking, man liekas, jūnija beigās, tieši pirms Jāņiem, un tu it iznāks klips, un mēs to nosvinēsim skapī, tā kā...
1: Tā privāta ballīte, vai mēs visi pārējie arī
2: esam pārējie, visi ir ielūgti, ja mēs esam uz viena viļa, lūdzu nāciet.
1: Jā, jā. Un teki lūdzu, vai nu, tur arī skapī varēs noskatīties uz kaut kādu lielā ekrāna, varbūt arī klipu?
2: Tieši tā, mēs arī skatīsimies klipu un mēģināsim saprast, kā mēs vēl varam parādīt savu sievišķo pusi šeit Baltijā. Un ar to lielīties, tas ir tāds mans ekscentriskais, kā saka, nākamais goals.
1: Mērķis.
2: Jā, mērķis.
1: Jā, jā, jā, ļoti labi, izklausās forši. Nu, skaidrs, tad priecājamies gan par jauno skaņdarbu, kas ievada tad gaidīšanu albumam.
2: Mm-hmm.
1: Jā, kas arī...
2: Tā kā pirmais solis uz albumu pusi.
1: Jā, bet jā. Nekādas pagaidām vēl precīzus tos, kā saka, golus nenostraudīsim, vai ne?
2: Man liekas, ka jā, tad būtu grūtāk. Man liekas, tagad ir tāds free flows, man liekas, ka albis tomēr iznāks 2027. Gadā, bet 2006. Var vēl gaidīt citus singlus.
1: Dzīvosim.
2: Jā,
1: dzīvosim, redzēsim jā, tieši jā. Tā. Tagad tuvākais notikums mums ir 5. septembrī, kad tiksimies skapī un redzēsim arī klipa prezentāciju. Pēc tam tas jau būs pieejams visās straumēšanas vietēs. Paldies, Gzdiņa, ka atnāci pastāstīt, parādīt un tad jau klausīsimies jauno skaņdarbu.
3: Nu, tīri tādam ievadam tu varētu pati arī pieteikt, tad jau par to angļu valodu runāt, lai skan tā kā, nu super international, you know, international.
2: Mani sauc Legs Dina, es esmu pie SVH radio, un jūs tagad klausīsieties Neighbors Knocking.
3: Lai skan.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils. Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
1: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH. Vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Gorillaz, Clint Eastwood, Radio SVH. Nu, pēc pavisam neilga mirklīša beidzot mēs pieķersimies klāt tavām atbildēm, ko tu esi sasūtījis uz Anatolija noslēvumu, jo Anatolijs Kreipāns atpakaļ ar sporta ziņām būs un tad jau uzzinās, kas ir kas.
1: Kas ir kas un kurš no jums tiks uz Bazaru? Nu, Fight Club! Lielo pasākumu.

ceturtais pasākums, jā, arēnā Rīga jau 12. septembris ir tas datums, kad tas viss notiksies. Pēc Sema Fendera un Olīvijas Dīnas ķermies klāt Rain Me In, radies VH. Labrīt!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas vīriešu basketbola izlase pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā spēlē vakarā Šaumi arēnā Rīgā ar 85-70 pārspēja Izraels valstsvienību. Artur Strautiņš guva 29 punktus un tā bija viņa līdz šim rezultatīvākā spēle Latvijas izlases rindās. Viņš realizē arī 6 no 9 tālmetieniem. 18 punktus guva un 6 rezultatīvas piespēles sveic arī Harts Lomašs, 16 punktus guva Kristers Zoriks. Vēl mūsu grupā vakar Horvātija viesos ar 101-90 pārspēja Nīderlandi, bet Vācija arī viesos papildu laikā 96-94 uzvarēja Poliju. Tagad pa 7 uzvarām 8 spēlēs mūsu grupā ir Vācija, Horvātija un Polija. Latvijas izlasēja 4 uzvaras, bet Nīderlandē un Izraēlē ne pa 2 uzvarām un šīs komandas vairs nevar iekļūt finālu turnīrā. Kvalifikācijas spēles atsāksies novembrī un Latvijas izlasē nākamā spēle būs 27. novembrī savā laukumā ar Vāciju. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 28. Kārtas spēlē RFS komanda viesos ar 3-0 pieveica Ogre United futbolistus. 2 vārtus, abus ar 11 metru sodasitieniem, guva Aleksandrs Filipovičs. Šodien kārtas pēdējā spēlē futbola klubs Liepāja pulksten 17.30 savā laukumā tiksies ar čempionu Riga futbola klubu vienību tiešai TV4 un sporta centrs.com. Latvijas izlases basketbolists handbolists Valdis Kalniņš sekmīgi debitēja Norvēģijas handbola virslīgā. Savā pirmajā spēlē viņš guva 8 vārtus, kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju, bet viņa pārstāvētā Elvaram komandas vēl laukumā 38-27 pārspēja Stavangeres Viking handbolistus. Basketbola klubs Ventspils pirmajā pārbaudes spēlē pirms jaunās sezonas viesos ar 67-107 piekāpās Lietuvas komandai Gargždai. Ventspils komandā Kristofers Karlsons guva 13 punktus, Kristers Kasamets 12 un aizēja Bernets 11 punktus. Volejbolista Elvita Dolotova noslēgusi karjeru Latvijas sieviešu volejbola izlases rindās. Dolotova Latvijas valstsvienības sastāvā spēlēja arī Eiropas čempionāta fināla turnīrā, bet svarīgākie brīži viņas dalībā Latvijas valstsvienībā bija sudraba līgas fināla sasniegšana 2025. Gadā un izlases iekļūšana Eiropas čempionāta fināla turnīrā pēc 29 gadu pārtraukuma. Dolotova debitēja Latvijas izlases rindās vēl 2016. Gadā un jau nākamajos gados kļuva par komandas kapteini. Latvijas izlases sastāvā viņa aizvedīja 65 spēles. Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta samatā ievēlēta līdzšinējā ģenerālsekretāra Liene Apine. LPK ģenerālajā asamblējā piedalījās visi jeb 21 organizācijas biedrs un prezidenta ievēlēšanai bija nepieciešama vairāk nekā puse jeb 11 balsis. Apine saņēma 13 balsis. Latvijas komanda Ļubrinā pirmajā Eiropas paravolejbola čempionātā izcīnīja 2. Vietu stāvus paravolejbolā un 3. Vietu sēdus paravolejbolā. Smaiļotāji Roberts Akmens un Aldis Vilde Poznaņā pasaules čempionātā kanoja un smaiļošanas sprintā 500 metru distancē B finālā ierindojās 6. Vietā un līdz ar to čempionātā kopumā viņiem 15. Vieta. Reiners Balodis ASV izcīnīja 2. Vietu pasaules profesionālās disku golfa asociācijas pasaules čempionātā. Somijas pilots Sami Pajeri uzvarēja pasaules rallija čempionāta VRC 11. Posmā Paragvajas rallijā. Pēc 22 ātrumu posmiem Pajeri par 25,8 sekundēm apsteidza savu tuvāko sekotāju jaunzēlandieti Haideno Padomu. Kopvērtējumā pēc 11 posmiem līderis ir brits Elfins Evans. Viņš Paragvajā finišēja 4. Evans par 20 punktiem apsteidz Pajeri. Spānijas ritenbraucējs Enriks Mas uzvarēja daudzdienu velo brauciena Vuelta Espaņa 187,4 km garajā 9. Posmā un kopvērtējumā nedaudz palielināja pārsvaru par tuvākajiem sekotājiem. Viņš tagad par minūti 18 sekundēm apsteidz Sloveni Primožu Rogliču un par minūti un 39 sekundēm austrieti Feliksu Gallu. Zaudējumu sezonas pēdējā Grand Slam turnīra HSV atklātā čempionāta pirmajā kārtā piedzīvoja pasaules piektā raketa un 24 Grand Slam turnīru uzvarētājs serbs Novaks Džokovičs. Viņš ar 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 un 1-6 piekāpās Mariano Navonem no Argentīnas, kurš pasaules rangā ir 49. Džokovičs līdz šim vēl nekad HSV atklātajā čempionātā nebija zaudējis pirmajā kārtā, savukārt Grand Slam turnīros kopumā Pēdējo reizi pirmajā kārtā viņš zaudēja pirms 20 gadiem 2006. Gada Austrālijas apkārtējā čempionātā.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Lūk, sporta ziņas jau otro reizi šajā rītā, un pēc tam jau visu līdz kā atšifrēsim Anatolija noslēpumu, uzzināsim, kas tur ar to bīmo un kas ir to lecienu 68. Gadā. Nu, noskaidrosim pēcāk arī vienu, kas tiks pie diviem ielūgumiem uz Bazar 0 Fight Club baigo izsišanos.
4: Tas būs visbaigākās.
3: Baigās izsišanās. Nu, Anatolija, stāsti.
1: Pirms 35 gadiem. Plus vienas dienas, 30. augustā, 91. Gadā Tokijā, pasaules čempionātā, amerikānis Maiks Pāvels aizlec piektajā priekšpēdējā mēģinājumā. Pirms tam viņš visu laiku bija otrais aiz Kārla Luisa no ASV, aizlec 8.95, sasniedz jaunu pasaules rekordu, kļuva par čempionu. Nu, Luisa vispār, laikam bija vismaz tālēkšanā nelaimīgākais zaudētājs. Viņš četras reizes aizlica tālāk par 8.80. Viņš arī aizlica 8.91, bet ar pārāk lielu ceļavēju palīdzību, tāpēc to nedrīkstēja skaitīt par pasaules rekordu. Ja? Un beigās tomēr zaudēja. Un tomēr Pavels tomēr uzlica pasaules rekordu priekšpēdējā mēģinājumā. Ne, pat 5 reizes 8.80 uzlica Luis. Jā, nu labi, tas bija 91. Gadā, bet 78. Gadā, kad būs Bīmons Mehiko, Olimpiskajās spēlēs aizleca 8.90. Nu, šo liecienu nosauca par liecienu 21. Gadsimtā. Nu, gluži nesanāca. Līdz 21. Gadsimtam mazliet pietrūka. No 91.
3: Gadsimtā. Mums pietrūka, Bīmons jau bija iekšā. Mums pietrūka.
1: Jā, tas bija aizleca. Jā, jo pirms tam pasaules rekords bija 8.35, jā, un pēdējā uzreiz 8.90. Nu.
4: Jā. Mums jau visādi te varianti bija vēl. Mums ļoti daudz atkārtojās Bīmonisks. Bīmonesku, tāds nekur tur nepavīdēja.
3: Varbūt stils lēkšanas parādījās.
1: Nē, nu stils tur tā lēkšana, tā nav augstlēkšana, tur tie stili, protams, arī ir atšķirīgi, bet nu, ne tā, lai to būtu kāds. Nu, tur viens no konkurentiem, man liekas, britu tālēcais toreiz, pēc sacensībām, viņš, man liekas, trešais palika, viņš teica, ar šo lēcienu viņš iznīcināja šo sporta veidu, nevis šo disciplīnu.
4: Wow.
1: Nu, tā gluži nenotika.
3: Es īstenībā bet, nu... tāpēc arī vairs tālēk. Nu, es no tālēkšanas aizgāju tieši šī iemesla. Man bija sākumā arī doma, varbūt tu startēt šajā disciplīnā. Bet, nu, jā. Nu, daudziem kā man, es domāju, jā, tas aizvēra
1: daudzi,
3: durvis.
1: Daudzi to nosauca par lēcienu 21. Gadsimtā.
3: Nu, labi, tad lozēsim to vienu, kas tad šodien tiks pie īpaša pasākuma apmeklējuma. Lauri jau tur stabili satiks?
4: Stabili satiks, pilnīgi noteikti. Jā, nu mums bija vairāki, kas trāpīja precīz šajā te, īstajā atšifrējumā, jā, nosaukumā.
1: Nu, tad ripinies.
3: Nu, ripinam. Nu, ripinam. Tad tu saki stop, es ritinu.
4: Ziet.
3: Aiziet, tu saki stop, un tad tur, kur apstājas.
1: Stop. Kam tu paveicās?
3: Paveicās, lai tas 21. gadsimtā, Kaspars ar tālruņu numuru 294-7-2-9, un tad jau tālu divi cipariņi. Apsveicam, sirsnīgi apsveicam. Nu tā, Anatolija, kas
1: es
3: tev...
1: Es zinu, ka šodien pirmdien.
3: Šodien pirmdien vakarā ir vakara sporta stunda. Ko te jūs tur ar roju, esat saicinājuši un ko darīsiet?
1: Esam saicinājuši, jā, atnāks.
3: Viss rajons.
1: Divas volejbola meitenes atnāks cilmos, gan izlases kapteina Pauliņiča Poroka, un mēs uzaicinājām arī Elvitu Dovotovu, kura beidz karjeru izlasē, kurai pēdējā spēlē ar Ungāriju bija arī pēdējā viņas karjerā izlasē. Nu, viņu mēs arī uzaicinājām cilmos. Tomēr pirms tam, varbūt ne tieši pirms Paulas, bet nu, viņa tomēr bija arī izlases kapteina, un tomēr 10 gadus pavadīja Latvijas valsts vienībā. Un atnāks cilmos arī Latvijas hokeja federācijas ģenerāls sekretārs Roberts Pļāvējs. Šīs nedēļas nogalē sāks aptībēt hokeja līga. Tur dažādi jaunumi ir, gan par sacensību struktūru, gan ļoti interesanta apvienotā komanda Rīga Daugavpils. Hokejas skola Rīga pret Dinaburgu, ar kopā Dinaburgu vienā komandā spēlēs. Jā,
4: ne. Nu, jā, nu,
1: un tad jau jā, jā. Tad drīzāk manēja, jā.
3: Un, mēs dalam un, komandas vienkārši.
1: Jā, un mēs noteikti būtu uzaicinājuši kādu no Rīga futbola klubs. Tomēr
3: manēja.
1: Ne pirmo reizi iekļuva pamatturnīra Eiropas kausos. Bet mums nepaveicās, viņš šovakar Liepājā spēlē.
3: Manai, tāpēc arī
1: tā ir, jā. Bet nekas, mēs kādu no viņiem dabūsim, kādu citu. Balvā būs, man ir vēl palikusi viena balva no Riga futbola kluba, tad gaiša zilā lauca parīt.
3: Smukā. Man piestāvētu tieši mana krāsa.
1: Nu, labi, es palūšu liedot vēl.
3: O!
1: Un, jā, nu, pagaidām vēl to, tagad vēl silts, tādu var vilkt uz Rīgas spēlēm, jo tad, kad sāksies Eiropas, un kad atbrauks Bergamo Atalanta uz Rīgu, būs jau 10. decembris, tad jau vajadzēs adīt cepuri un šalli.
3: Jā, to arī cerams dabūsim. Labi, paldies, Antolī, mēs ar tevi tiekamies rīt no rīta, bet visi sporta entuziasti jau vakarā.
4: Ir 10:42, tu klausies Radio SVH. Labrīt!
3: Labrīt!

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Hity. Radio SVH.
1: Nu, mums ar Lauri pievienojasies arī Madara. Skaidrs, ka tuvojās tavs labākais laiks ar Madaru Kjukusānu arī šodien, 31. augustā. Kā tev šodieniņa?
2: Pirms es saku Madaru piedot, man jau tīri savs laiks arī patīk tagad. Tas varētu būt man labākais.
3: Bet vai tu dzirdēsi tavu labāko laiku ar Madaru Kjukusānu?
1: Nu, būs tāda iespēja. Pagaidiet. Visam savs laiks arī tavam labākajam. Bet, Lau,
3: kādas rītiņš tu man jautāji?
1: Kādas rītiņš?
3: Brīnišķīgs.
1: Ar mūsu klausītājiem mazliet padauzījāmies par to, lai radītu jaunus ticējumus, kā jo mēs pēc daudziem gadiem būsim senlatvieši, un lai arī mēs kaut ko par 31. augustu radītu, tad mums te ir daži varianti. Piemēram, Māris iesaka, ja kancelējas preču veikalā redzama vecāka ar bērniem, drīz būs 1. septembris. Tas arī ir tāds praktisks novērojums.
3: Ļoti labs ieskaitam.
2: Nu, par mūsdienām runājot, ja to ar auto stāvi korķos divreiz ilgāk nekā parasti un redzi priecīgus vecākus un skumjas sejas aizmugurē, tas ir sācies mācību laiks.
3: Man ir viens ierosinājums, drīkst to arī es tā kā.
2: Rosini.
3: Ja 31. augustā tā kā nedaudz tā kuš, nedaudz foniņu pagriežu klusāk. Var dzirdēt, ka bērni un skolotāji raud.
1: Jā, šis ir tas, jā, ar ko viss sākās arī mums šajā rītā. Tas ir leģendārs.
2: Ja pirmajā skolas dienā skolotāji uzdāvina asteres, mācību gads būs stingras un nopietnas.
1: Jā, ja tur auto stāvi korķos divreiz ilgāk nekā parasti un redzi priecīgus vecākus un skumjas sejas aizmugurē, tas ir sācies mācību laiks.
3: A kādas puķis vajadzētu dāvināt, lai ir tāds līderīgs un tāds pacilāts un priecīgs tas jaunais mācību gads, kad ierosinājumi?
1: Kā zirds puķkāpostis.
3: Jā, skaisti.
1: Puķkāpostis, tie ir tādi graužami. Es domāju, ja brokoli kā puķu pušķi aiznes 1. septembrī un iedāvina skolotājai, tas ir forši.
3: Tad neviens neslimos.
1: Un kāpostis, lai skolotājai nāk.
3: O, lai to.
1: Lai jaunās kaut kādas izglītības sistēmas izmaiņas neskāpostis skolotājai.
2: Jā,
3: jūs atbildējāt uz mani jautājumu, ko gal galā tad rūpēt šodien, jo mūsu dārziņā manā novadā šodien ir ieskandināšana 1. septembra. Un tad mums bija diskusijas starp vecākiem, vai šodien tie ziedienes, vai rīt. Šodien nesīšu kāpostis un rīt gladio.
2: Jā, kurā novadā?
3: Ātežu.
2: Tad jums taču ir sava pilsēta tagad. Kāds novads, kāda
3: ir? Paga, bet Cārnikava, jā, ir pilsētas ar cipaldies, ka gadā. Bet vai tu mums ir automātiski arī savs novads?
1: Ādažu novads, Ādažu pilsēta ir.
3: Vispār jā, tie Ādažu klau, pie šīm jāsāk piestrādāt. Cārnikava,
1: jā, vajag novads. Ādaži jau tik lepni, ka jums sava valsts jau ir. Kāds ir kāds novads?
3: Tālu nav arī valota.
1: Kāds no anklāvs.
3: Ļoti labi.
2: Super, Madara, kas tavā laikā paredzēts šodien ātri ieskicē mums, lai tas labākais laiks vēl labāks.
3: Mēs aprunāsimies par to, ka nu pat Somijā ir aizvadīts gaisa ģitāru čempionāts. Pašķitināsim nedaudz šo domu tādā kontekstā, ka kad čempionātu te pie mums vajadzētu tādu imagināro izveidot, lai čempioni gal galā rodas ar vienu un aug augumā.
1: Mēs esam imagināro finanšu, man liekas, čempioni.
3: Nu, brīnišķīgi ideja.
1: Mēs vienmēr dzīvojam par naudu, kuras mums nav.
3: Āmen, jā. Mēs dzīvojam par saviem līdzekļiem, man tā mamma vienmēr teica.
1: Jā, tā mēs bieži vien darām, jā.
2: Nu, forši, Madara, lai tavs labākais laiks arī tev vislabākais, kā saka, man ir prieks būt Radio SVH komandā. Šis bija pirmais rītiņš, mums rītiņš, kopā ar Sandu un fantastiskajiem klausītājiem. Nu, viss jau sāks no klausītāja, tā ka bučas un apskāvieni jūs virzienu. Un, Sanda, paldies tev par foršu uzņemšanu.
1: Paldies, mēs tiksimies jau rīt no rīta.
2: Jā, laba mūzika pirms Madaras laika, un tad jau.
3: Pēc tam arī, protams. Kas būs to Kristīs?
2: Mēs savukārt rīt no 7:00 tiekamies. Radio SVH. Sanda Deivs.
1: Lauris Zelāns.
2: Čau, ja.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien debesis virs Latvijas būs daļēji mākoņēnas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidāmi, no krišņa paliekam spīdēs saule un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: 3 minūtes pār pulksten 11:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Līdz šim 20 Nepālā pazudušo radinieki ieradušies valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai. Savukārt šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana. Latvijas goda konsuls Nepālā informējas ārlietu ministriju, ka no plūdus skartajā reģionā atrastajiem bojā gājušajiem identificēti tikai daži, bet pārējie atrodas pagaidu uzglabāšanas vietās un slimnīcās. Atbilstoši Nepāls vāras iestāžu sniegtajai informācijai daudz bojā šo identifikāciju vairs nesot iespējama mirstīgo atlieku stāvokļu dēļ, savukārt to tālāk uzglabāšana radot inficēšanās un epidēmijas risku, tādēļ Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi mirstīgās atliekas cieņpilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tikšot noņemti DNS paraugi un reģistrēti, tā liecina ārlietu ministrijas informācija, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk veikt Latvijas valsts piederīgo identificēšanu, Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo pirmās pakāpes. Tuvinieki tiek aicināti brīvprātīgi nodot savus DNS paraugus Latvijas valsts policijas krimināla iztiks pārvaldē. Un atgādināšu, ka apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibets reģionā jau pārsniedzis 900. Šorīt paziņojušas varas iestādes 4793 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Par 33 Latvijas valsts piederīgo likteni joprojām nekādu ziņu nav, glābšanas darbus apgrūtina Lietavas. Turpinām ziņas Latvijas mobilais telefons un SIAT daļu izpirkšanas darījums no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia netiks īstenots šīs valdības laikā. To šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš arī informēja, ka Telia ir piekritusi termiņu pagarināšanai un, kā norādījis Valainis, šīs valdības galvenais uzdevums būs sagatavot attiecīgo darījumu. Sabiedriskā transporta padome šodien apspriedīs priekšlikumus valsts budžeta izdevumu mazināšanai reģionālas nozīmes sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis iepriekš neizslēdz iespēju, ka līdzekļu trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdz maksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš arī pieļāva, ka taupības nolūkos varētu tikt samazināts sabiedriskā transporta maršrutu tīkls. Krievijas diktators Vladimirs Putins pēc vairāku nedēļu pārdomām vasarā visticamāk pieņēmis lēmumu par kara eskalāciju, lai saglabātu savu varu un dzīvību, tā ziņo laikraksts The Economist, atcaucoties uz Kremlim tuviem avotiem. Krievi vēlas izsmelt Ukrainas cilvēku resursus, tehniku un ļaužu gribu, pirms šie paši resursi beidzas Krievijai, tā intervijā telekanālam Fox News skaidrojusi bijusi ASV valsts sekretāra palīga vietniece Kerry Filippetti. Arvien vairāk pazīmju liecinot par iespējamo gatavošanos mobilizācijai Krievijā pēc valsts domas vēlēšanām, kas gaidāms jau septembrī. Islandē sestdien notikušajā referendumā par to, vai valstī būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, vairums referendumu dalībnieku nobalsojuši pret. Pret sarunu atsākšanu balsoja 52,8% referendumu dalībnieku par 47,2%. Vēlētāja aktivitāte bijusi diezgan augsta, nobalsojuši 82,5%. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā, septembra pirmajā nedēļā Latvijā, daudzviet gaidāmas lietus un pakāpeniski kļūs vēsāks zinībdiemā 1. Septembrī pēcpusdienā vietām Latvijā gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Brīvdienās kļūs vēl par dažiem grādiem vēsāks arī. Gaidāmas lietus visā valsts teritorijā un arī vējš kļūs brāzmaināks. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

mūsu kopā būšanu šonadēļ. Sveiki veseli! Laba diena! Nu, klau, pēc satiksmes spriežot, nu, tam maisam gals ir vaļā! Vai tā ir skolas somai? Nu, tik sākas, vai

tur ir skaidrs, ka tur viss būs kārtībā. Un mēs absolūti pieņemam šo dāvanu, šo Latgales princi mūsu viesmīlīgajās radio SVH rindās. Gan te šajā pusē, gan es domāju arī jūs tur radio aparātam tajā pusē, vai ne? Sveiciens arī visiem tiem, kas radio SVH televīzijā mūs vēro un studijā notiekošajam līdzi seko un tur rokos pulsa. Labprāt, uzklausīšu, kā iespējams.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas muzeja nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Li?
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: tālruņa numuru 224-8-19-5. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-19-5. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Madara.
3: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Viss būs labi, nu diena pavisam skaidri zināms. Tā nu pat mums amenību lauki dziedāja. Un lai nu kurš, bet Rolands Čep. Viņš jau nu gan zina, par ko viņš runā. To, ka viss būs labi, apliecina arī jūsu ziņas Radio SVH WhatsAppā. Izskatās, ka daudzi no vecākiem rītdien ir lēmuši konvertēt brīvdienā savām atvasēm svarīgajā dzīves brīdī turot roku un plecu iespējams un kopā esot un atbalstot. Līdz ar to šīs darba cēliens svinīgāks un varbūt arī maķenīti īsāks, varbūt kādam arī saspringtāks, tas kā lažiņš, kad kāda darba diena izkrīt. Bet arī tas nekas, mēs visi kopā esam vienā laivā un uz priekšu tiksim. Tavu labāko laiku pavisam drīz turpināsim ar stāstu par to, ka šogad... Par to, ko šogad pasaulē, par savu stāstu Oulu, kas ir viena no šī gada Eiropas kultūras galvas pilsētām. Tur kāds interesants notikums nu pat aizvadīts, par to arī es tev pēc brītiņa izstāstīšu. Bet tagad klasika, Ace of Base, Cruel Summer. Iespējams, kādam tāda atmiņa par šo vasaru paliks. Man gan, tikai labi.

kolēģu trio The Bausa, kompozīcija Magnetic. Es tev solīju ziņas par Olu, bet nu zini, ko Olu maķinīti uzgaidīs, jo lielas ziņas ienākušās no pašmai kultūras dzīves organizatoriem. Nu pat izziņots sakojošais. Nedaudz ievedām. Laikā, kad 90. Gada elektroniskā mūzika meklēja arvien jaunas formas, kā savu skanējumu iedzīvināt. Bija kāds mākslinieks, kurš arvien to mēģināja savienot ar hip-hopu, funku un roku ietekmēm un radīt tādu skanējumu, kas izlauzās tālu ārpus klubu sienām. Vairāk kā 30 gadus vēlāk viņš joprojām ir viens no spilgtākajiem britu elektroniskās mūzikas vārdiem un 20. novembrī, dāmas un kungi, ar vienreizēju DJ setu uzstāsies koncertzālē Plug

daudzos dārziņos šis ir ražas laiks. Jūras atsūtījis fotogrāfiju, kurā viņš man rāda, kā ķirzaks auļojas uz kāda viņa dārzā augošu dārzeņu. Un tas dārzenis, dāmas un kungas, vispār tas ir dārzenis, jā, jo tā ir melona augsts, vai ne? Nu, brangs, tā kā peikala klauktā. Šī kompozīcija par godu tam, kā leģendāro Fatboy Slim mēs varēsim baudīt klātienē Latvijā 20. novembrī Palladium Rīgā. Arī ražana koncerta sezona šis rudens solās būt, vai ne? Tas ir forši. Forši arī tas, ka vienu brīnišķīgu latviešu skatos mākslinieku grib tev nospēlēt. Un ar tev kopā paklausīties tagad, tas ir neviens cits kā daudzsološais Rudolfs Macats kompozīcija tu sirdī. Un viņa skatos vārds vēstnieks tavā labākajā laikā tieši viņš tagad.

0: Parks. Storēna tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storēna obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Nu, un akurāt pēc pāris minūtēm būs klātas brīdis, kas beidzot to stāstu par Olu tevi stāstīšu. Bet līdz tam mums ir jātiek kopīgi vienā furgoniņā, vagoniņā iesēžoties. To mēs darām ar Bleachers un The Fire.

Jums un kungi izrādās ir gaisa ģitāras pasaules čempionāta dzimtene. Vēl bez tā, ka tā arī viena no šī gada Eiropas kultūras galvas pilsētām. Šīs sacensības pilsētā notiekot jau kopš 98. Gada un šogad tām apritēja 30. Ideja ir gaužām vienkārša. Cilvēks iznāk uz skatuves un ar pilnīgu nopietnību sejā spēlē ģitāru, kuras tur nav. Taču šī joka ir diezgan nopietna ideja. Čempionāta sauklis ir Make Air, not War. Tulkojot vairo gaisu, nevis karu, organizātori pat skaidro, ar gaisa ģitāru rokās nevar vienlaikus turēt ieroci. Līdz ar to tur tāds dziļāks vēstījums. Interesanti, ka sacensībām ir arī sava kvalifikācijas sistēma. Daļa dalībnieku ierodas kā savu valstu čempionātu, čempioni, proti tas ir internacionāls konkurss. Un tas, kā tas notiek, arī dzen ir stāsta vērts. Ir milzīga skatuve, ārkārtīgi daudz projekciju. Tā skatuve ir īpaši uzbūvēta ezeram pa vidu. Un sastāvs, kas spēlē to mūziku, patiesībā ir ļoti iespaidīgs. Tur labākie somu ģitāristi, un kā mēs zinām, tur netrūkst tādu. Un arī vīru koris piedalās visā šajā ambrāžā. Un droši vien šis stāsts ir no tāds nepilnīgs, līdz tu pats neesi apskatījies arī dzene vismaz kādu fotogrāfiju par to, kā tas tur notiek. Arī tie paši ģitāristi, nu, ir ļoti krāšņiem skatuves tērpiem un make-upiem un viss tur notiek kā pienākas. Es tev iemetu āķi par to, ka šis konkurss un sacensība ir starptautisks. Iespējams, ka arī tev kādreiz ir jāstartē no Latvijas. Pagaidām neviens konkursants tur nav pieteicies. Un varbūt jāsāk jau gatavoties. Ir domājies, ka tu spēlēti to ģitāru. Paklausamies kopā Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Tavā labākajā laikā maķenīt pirms pusdienlaika. Prieks, ka vadām šo pirmdienu kopā.

Juris saka, ka pamēģinās atstrādāt savu priekšnesumu uz Olu gaisa ģitāru konkursu. Mēs, protams, īkšķi turēsim un oj, kā līdzdzīvosim. Izlasīju kādu brīnišķīgu sadzīvisku epizodu par to, ka mīlestība padara mūsu aklus. Proti, Reinals raksta, vakar puika, mans puika, viņam 10 gadi, pavadīja dāmu kā īsts džentelmenis uz mājām mūsu ciemā. Pēc tam zvans no viņa, tētī, es nezinu, kur es esmu. Vai nav brīnišķīgi nomaldīties mīlestības dēļ? Ir. Mēs tagad varētu nedaudz pamaldīties kopīgi pie Sadenlaides kompozīcijas mūsu mīlestību, bet es solu, ka šim stāstam gaismu tuneļa galā ir, un es tevi drošām un sausām kājām izvedīšu tai cauri. Pēc tam savukārt sagaidām Ines Vaikola ar aktuālajām ziņām.

0: Hey, what's up? This is Jay-Z.
1: What's up? We're Destiny's Child.
2: Hey, this is James Morrison.
3: Hey, this is Mariah Carey.
4: Yo, what's up? This is Will.i.am.
5: Hi, this is Mary J. Blige.
6: Hi, this is Moby, and you're listening to Radio SVH. Riga, love you.
7: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
8: Šodien debesis virs Latvijas būs daļai mākoņainas, vienīgi valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus uzspīdēs saule, būdīs lēns līdz mērens dienvidu rietumvējuši. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem vietām piekrastē līdz plus 25 Latgalē. Rīgā šodien nav gaidām būtiski nokrišņi, palaikam uzspīdēs saule, vējš lēni līdz mēreni būtīs no dienvidu rietumiem un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
7: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Līdz šim 20 Nepālā pazudušo radinieki ieradušies valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai savukārt. Šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana. Latvijas godu konsuls Nepālā informēja ārlietu ministrija, ka no plūdu skartajā reģionā atrastajiem bojā gājušajiem identificēti ir tikai daži, bet pārējie atrodas pagaidu uzglabāšanas vietās un slimnīcās. Atbilstoši Nepālas varas iestāžu sniegtajai informācijai, daudz bojā gājušo identifikāciju vairs nesot iespējami, ir tikko atlieku stāvokļu dēļ, savukārt to tālāk uzglabāšanu radot inficēšanās un epidēmijas riskus, tādēļ Čitvanas apgabala atbildīgā iestāde nolēmusi mirstīgās atliekas cieņu pilni apbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiek paņemti DNS paraugi un reģistrēti, tā liecina ārlietu ministrijas informācija. Lai nepieciešamības gadījumā varētu ātrāk veikt Latvijas valsts piederīgo identificēšanu, Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo pirmās pakāpes tuvinieki tiek aicināti brīvprātīgi nodot savus DNS paraugus Latvijas valsts policijas kriminālistikas pārvaldē. Atgādināšu, ka apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedzis 904,793 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts par 33. Latvijas valsts piederīgajiem ziņu joprojām nav, glābšanas darbus apgrūtina Lietavas. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 10,5 tūkstoši cilvēku. Latvijā pieaug saslimstība ar infekcijas slimību tularēmiju, kuru pārnēsā dzīvnieki, tostarp grauzēja ērces, odi un dunduri, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Saslimšanas gadījumu skaits pieaug kopš pērnā gada otrās puses un šogad tularēmija apstiprināta 17 cilvēkiem, visi ārstējas slimnīcā. Izteiktākā slimības izplatība novērojama Zemgales un Rīgas reģionā. Lielākajā daļā gadījumu inficēšanās bija saistīta ar uzturēšanos dabā, tostarp kontaktu ar grauzēju izdalījumiem, piesārņotu vidi, kukaiņu kodumiem un piesārņotu putekļu ieelpošanu. Slimība no cilvēku uz cilvēku neizplatās. Ārvalstīs Krievijas diktators Vladimirs Putins pēc vairāku nedēļu pārdomām vasarā visticamāk pieņēmis lēmumu par kara eskalāciju, lai saglabātu savu varu un dzīvību, tā ziņo laikraksts The Economist, atcaucoties uz Kremlim tuviem avotiem. Krievi vēlas izsmelt Ukrainas cilvēku resursus, tehniku un ļaužu gribu, pirms šie paši resursi beidzas Krievijai, tā intervijā telekanālam Fox News skaidrojusi bijusī ASV valsts sekretāra palīga vietniece Kerry Filippetti. Arvien vairāk pazīmju arī liecina par iespējamo gatavošanos mobilizācijai Krievijā pēc valsts domas vēlēšanām, kas gaidāms jau septembrī. Islandē notikušajā referendumā par to, vai valstī būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, vairums referenduma dalībnieku nobalsojuši pret par 52,8% pret 47,2%. Vēlētāju aktivitāte bijusi augsta 82,5%. Un noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Septembra pirmajā nedēļā Latvijā daudz viet gaidāmas lietas un pakāpeniski kļūs vēsāks, tā prognozē Latvijas vidas ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Zinību dienā pēc pusdienā vietām Latvijā gaidāmas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Brīvdienās kļūs vēl par dažiem grādiem vēsāks lietus gaidāmas visā teritorijā. Turklāt brāzmaināks kļūs arī vējš. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.
3: Precīzi, labadienā, sveiciens pusdienlaikā, labu apetīti, veiksmes darbos, pilnīgi reāli, tukaram pusdienlaikā šajā dienā jāpagūst vēl kāda balta zeģbiks ieķerts vai žakete, lai izdodas. Turēkšu īšķis, lai izdodas un ziņo gal galā, kā tad veicās. 27339933, kā aležiņi ir radio SVH studijas WhatsApp tālrunis, gaidu ziņas un tikmēr

0: Markus Rīvā dalstu baltais koris. Kompozīcija Sauli šo. Tā jau ir, kā saule spīdēs tik ilgi, kamēr mēs paši ļausim tai iespīdēt savos noskaņojumos, vai ne? Es to stāstīju un ik pa laikam stāstu un atgādīju pilnīgi droši, vai arī man stāstīt, kāda vieta tas pat ir vēlams, un es ļoti priecājos tādu ziņu saņemt. Arī dažādas savas pārdomas par dzīvi vai muzikālos vēlējumus un ak, dieniņ, tu mani saprati, jo agri saprati un agri laižu pie vārdā.
1: Madro, čau! Nē, vienkārši gribējās kaut ko no nothing but divs, tas arī viss.
0: Nu, šis ir gaužām vienkārši izpildāms uzdevums, es domāju, sveicinām visu kopīgi agri un vēl kopīgāk paklausāmies nothing but divs, trip switch.

Calvin Harris un Sams Smith un viņu kopdarbs kompozīcija Desires gan ar radio SVHTV labākajā laikā. Iespējams, ka kādam no tiem, kam arī 1. septembris sākas ar jauniem sākumiem un jaunu klasi vai atkal satikšanos ar bērnu dārza biedriem, šodien ir brīvdiena. Nu tā, tas ir manam dēlam, kurš ar tēti vizinās par Rīgu un dara to, kas nu piedienā, brīvdienā pirms 1. septembrā. Un īpaši sveiciens Haraldam, izmantojot dienas stāvokli, dēls čau! Gačau tev par godu, vējiem līdzi, par godu Haraldam un visiem tiem, kam rīt jauni.

0: tām sagaidām jauno sezonu ar 1. septembri jau rītdien. Ir šai dienai tāds svinīgāks noskaņojums, un tas pie lietas piederās. Ir domājies, kā būs rīt. Bet ir lietas, kas ir pilnīgi tāpat, kā tas ir jebkurā dienā, kad ir tās labākais laiks. Proti stundā pēc 12. mēs apskatām konkrētās dienas zīmīgākos notikumus. To arī darīsim pēc brīža.
1: Radio SVH.
2: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes

0: Light 1 litrs 99 centi. Ultra pasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: rock kompozícia I am ready. Tas patok, viņi ir gatavi mīlestībai. Es ceru, ka tu esi gatavs tai vienmēr. Bet tagad, kā jau Aležiņa pirmdienā ap šo laiku, mums jābūt gataviem Limbežu novada aktualitātes uzklausīt, un es jūtu, ka mēs esam.
1: Limbežu novada aktualitātes.
2: Atklājas Ziemeļ zemes kodu Limbažu novada maršrutā Pits Rando. Maršruts Pits Rando ved uz Ziemeļvidzemes piekrasti, ļaujot iepazīt lībisko kultūras mantojumu, pie jūras dabu, vietējo amatniecību un garšas. Maršrutā iespējams apmeklēt 4 vietas, kur katra atklāj citu Ziemeļvidzemes stāsta šķautni. Podnieks Ārnis Preiss aicina iepazīt kristālkeramikas pasauli, apskatīt gatavo darbu ekspozīciju, izzināt keramikas tapšanas procesu un pašiem izmēģināt darbu ar mālu. Svētupes mūžas kompleksā svētciemā, kur senie mūri satiekas ar mierpilno Svētupes ainavu. Veczemju klintis – iespaidīgākā un krāšņākā smilšakmens klinšu grupa Vidzemes piekrastē. Viļņi te ir izveidojuši līdz 6 metru augstu stāvkrastu. Grilhals Pērnigele – ģimenes saimniecība, kas aicina doties izzinošā ceļojumā Lielopu gaļas garšu pasaulē. Pits Rando ir maršruts, kurā vienu vietu satiekas piekraste, daba, cilvēki, amatniecība, vēsture un vietējās garšas.
1: Tās bija Limbažu novada aktualitātes. Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir...
0: Ko tik mēs ar radio starpniecību nevaram kopīgi sadarīt? Rau, mēs varam arī multivitaminizēties. Astronauti tagad kompozīcijā multivitaminizēties.

0: Richard Mother Kilkutan.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Ui!
7: Tas nozīmē tikai vienu.
6: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
8: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
9: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
10: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Riga futbola kluba komanda pirmoreiz iekļūst UEFA konferences līgas pamatturnīrā. Latvijas sieviešu volejbola izlasē 20. vieta Eiropā, Marta Levinska otrā rezultatīvākā grupa turnīrā. Latvijas vīriešu basketbola izlasē zaudējums un uzvara pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Valdis Kalniņš iespaidīgi debitē Norvēģijas handbola virslīgā. Kitija Laksa pārstāvēs sieviešu NBA komandu Dallasas Wings. Futbola klubam Liepāja atkal jauns galvenais treneris. Sākas ASV atklātais tenisa čempionāts, sāksies OptiBet hokeja līgas turnīrs. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi Latvijas sieviešu volejbola izlases kapteide Paula Nikola Ņičiporuka un komandas spēlētāja Elvita Dolotova un Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvejs. Balva radioklausītāju konkursā no Riga futbola kluba komandas.
12: Tas labākais laiks.

0: kompozīcija White Noise atved mūs līdz
1: man kā vēsturniecei.
2: Redz, viņai kā vēsturniecei.
3: Nu, kas tā tev tur ir?

rakstīti vārdi Vilma un Aigars. Gavilis un aplausi jūsu virzienā. Ar Vilmām šķiet, mēs tā retāk satiekamies, bet Aigarus, tos gan mēs labi pazīstam. Daudz Aigara arī radios vai kā klausītāji rindās. Jums īpaši sveicieni, skāvieni un apskāvieni. Varētu pat tevēt, ka šī ir Vislatvijas Aigaru diena, vai ne? Mēs varētu pie tā likt komatu. Sānis Valters arī dēļ basketbolis šajā dienā ir jāsumina viņam šodien dzimšanas diena. Bet nu, pārskatot un pārlapojot arhīvu lapas puses, gribu pieminēt dažus zīmīgus 31. augusta notikumus. Cilvēkiem visu laiku ir gribējies paskaitīt citu naudu, vai ne? Vai paņemt kaut ko, kas nav piesiets. Ir tāda ļaužu kategorija un ir rau. Pirmā bankas aplaupīšana Amerikā notiek 1798. gadā šajā dienā. Iedomājies! Ļoti daudz priekš tiem laikiem tiek nozagts gandrīz 200,000 dolāru. Tā tolaik bija, prātam, neaptverama bagātība. Nu, tagad jau arī nav nekāds nieks, vai ne? 895. Gadā šajā dienā grafs Ferdinands von Zeppelins patentē savu ar gaisu vadāmo gaisa kuģi. Tehnoloģija, kas vēlāk pazīstama kā dirižablis, jeb Zeppelins, tā to arī mēdz saukt. Thomas Edisons 897. Gada 31. augustā saņem patentu kinematogrāfam. Tas ir tad ierīci, kas paredzētu kustīgu attēlu uzņemšanai un pārraidīšanai. Un tolaik viņš bija paredzējis to, ka kino, ja tāds bildītis kopā ar skaņu skatīsies cilvēki pa vienam, tas bija tāds individuālāks process. Bet prieks, ka tagad mēs kino uz lielajiem ekrāniem varam baudīt arī kopā. 91. Gada 31. augustā Metallica albums, Metallica jeb Black album sāk 4 nedēļu būšanu Billboard Hot 201. vietā, un tas tiem laikiem bija ļoti, nu tā, nepieredzēti, kā tāda smaga mūzika tur uzkavējas. Turklāt tik pieklājīgi nedēļu skaitu. Iespējams, kaut ko mēs no tā albumu varbūt arī paklausīsimies tuvākajā stundās tavā labākajā laikā. Par mākslu runājot, 2006. Gada 31. augustā tiek atgūtas Edvarda Munka gleznas Kliedziens un Madonna. Tas bija nozagts no Oslo muzeja. Un vispār tagad stāstot šo tev jāpēta, kas tur ar to Luvras leģendāro aplaupīšanu, kā tad tur viss ir risinājies. Esmu palaidus garām, vai mēs noķērām tos zagļus asprātīgos, vai tomēr nenoķērām. Es pameklēšu, darīšu zinām arī tev, ja tu arī esi palaidis garām šo faktu, bet tikmēr mēs ar Alicia Keys turpinām Underdog. Nu jau par klasiku kļuvusī kompozīciju.

Es brīdi pirms pulksteni vieniem, pirms mēs uz jaunas stundas sliekšņa esam nokļuvuši un uz sliekšņa stāvam, precīzāk sakot. Esmu saņēmis kādu personalizēto sveicienu, lūgumu nodot personalizētu sveicienu. Nu, Gunta, viņa brālim Aigaram, un to mēs arī tūlīt darīsim. Aigaram izrādās šodien esot dubulcēt gan vārda diena, gan dzimšanas diena. Un tā dzīvē notiek rati, vai ne? Tas droši vien liecina arī par kaut kādām raksturiezīmēm īpašām Aigarā. Bet tā kā es pati Aigaru nepazīstu, diemžēl, Guntis, viņa brālis, kurš arī sveicēna autors, mēs te papļāpājām un es saku, Gunti, nu pastāsti kaut ko par to savu brāli, lai mēs vairāk varam identificēties ar viņu un nu, tā sirsnīgāk sasveikt. Nu tad paklausamies stāstu par Aigaru, kurš dzīvojot Liepājā, pabeidzis Durbes pamatskolu un izrādās sponsorējot Gunta dēla Oskara dalības maksas Folkreis autosacensībās. Attiecīgi ar rocību, kungs, es tā jūtu. Dzīvē daudz ir sastrādājis. Viņam ir brīnišķīgs sieva Sintija un divi bērni, Ģirts un Elīna. Viņi arī, es domāju, pievienojas šim sveicienam. Bet Guntis, protams, kā jau kārtīgs brālis nevarēja, nu tā kā nepaķert brāli uz zoba. Un saka viņš tā makšķerēt arī Aigaram ļoti patīkot. Bet pat pilnā dīķī ar zivīm viņš neko nenoķers. Nu, Gunti, tepat jūs tālāk paši galā tiekat, bet es Aigaram vēlu, lai visiem viņa āķiem skrien zivis virsū blāķiem un jaunas stundas neved šīs stundas izskaņā sūtām Aigaram sveicienā viņa šī brīža mīļāko dziesmu un tā esot šī. Sveicienī Aigaram!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņaina diena, taču brīžiem uzspīd arī saule, vietām īslaicīgs lietus, pūš lēns līdz mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra plus 19-24 grādi. Rīgā dienas vidū ir iespējams neliels lietus, starp mākoņiem pa laikam uzspīd saule, pūš lēns dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: 3 minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos, Nepālā un Ķīnas, Tibetas reģionā pārsniedz 900, tā ziņo varas iestādes. Taju 4800 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas jau 6. Dienu turpinās. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā, nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Līdz šim ieradušies 20 cilvēku radinieki, šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana. Kā norāda Nepāls, varas iestādes daudz bojāgājušo identifikāciju vairs nav iespējama, bet to tālāk uzglabāšana radot inficēšanās un epidēmijas risku, tādēļ cilvēki tiks apbedīti. Kā ziņots, tuvu traģiskā negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas turista grupa. Tuvākajā laikā uz Nepāls galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks. Sīkāku informāciju ārlietu ministrijas solis sniegt šīs dienas laikā. Valsts robežsardze pēdējās 3 diennaktīs ir novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēta teju 10500 cilvēku. Valdība līdz šāgada beigām ir pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir nolēmis sāsināt situāciju karā ar Ukrainu, tā atsaucoties uz Kremlim pietuvinātiem avotiem vēsta žurnāls The Economist. Ilgadējs Putina līdzgaitnieks žurnālam izteicis pieņēmumu, ka Putins pagājušajā nedēļā notikušo ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Johna Ratcliffe vizīti Maskavā ir uztvēris kā ASV vājuma pazīmi. Latvijā teju 6% darbinieku, kuri pēdējā gada laikā ir turpinājuši strādāt tajā pašā amatā ar tiem pašiem pienākumiem, ir palielināta mēneša pamatalga, liecina pētījuma dati par Baltijas valstīm. 7% darbinieku pieaugusi gada kopējā alga, bet darba devēja nākamā perioda prognozes liecina par mērenāku algu kāpumu. Nākamajā algu pārskatā Latvijā prognozē mēneša pamatalgas pieaugumu vidēji par 4%. Lai gan algu kāpums kļūst mērenāks, darba devēja izaicinājumi saistībā ar darbinieku piesaistu un noturēšanu nav pazuduši. Un pienākot jaunajam mācību gadam uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka satiksmi īpaši piepilsētā kļūs intensīvāk un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolā un autobusi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Ikšķelē un Ulbrokā ceļu remonta darbi notiek skolu tūmā, vecākiem jārēķinās, ka satiksme tur var būt īpaši palēnināta.
1: Agnesīt, vai tev pašai arī rīt ir 1. septembra prieki?
0: Prieki. Prieki, jā.
1: Ir prieki, nu super.
0: Ir
1: tad prieki. Rīt visi kopā priecāsimies.
0: Priecājamies. Izskan ziņas vienos, studijā bija Agnese Vasermane.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

Tyler, the Creator un Madison McFerrin iesāka tavu labāko laiku mirklīti pēc vieniem stundā. Paldies Agnesē par svaigāko ziņu izlaidumu. Viņi tagad līdz vakaram rūpēsies par to, lai mēs esam informēti par visu aktuālo pasaulē un Latvijā jaunai stundai sākoties. Sveicin tev mirklīti pēc vieniem. Mani sauc Madara Kilkucāna. Līdz pulksten trījiem vadām tavu labāko laiku kopā un pamazām iezeldamies rītdienai vārdos un darbos. Šodien daudzai jāpagūst paralēli tam, ko mēs parasti darbdienās daram, vēl jāsagatavo es 1. septembrim. Lai izdodas un izdosies Red Hot Chili Peppers. Turpinām!

saņēmu kādu brīnišķīgu ziņu. Nu, ko tu dari tad, ja tu dzirdi dziesmu, kura tev ārkārtīgi patīk, bet tu nezini izpildītāju? Visticamāk, ka tu esi no tiem, kuri atver aplikāciju Shazam vai kā citu tam līdzīgu un noskaidro. Protams, drīkst rakstīt uz radio, var atvērt arī konkrēti tajā brīdī kādu radio internetu vietni un paskatīties, kas tur skan. Galu galā arī automašīnā braucot var redzēt, kas tur skan. Bet brīdī, ja tev nav telefons, tev nav nekāda palīgierīca un tu nezini, kas skan, bet tev ārkārtīgi patīk, var darīt kā Andris mūsu klausītājs no Liepājas, kurš nu pat uzrakstīja sirsnības pilnu ziņu mums. Viņš stāsta, ka ir dzirdējis dziesmu un nezina izpildītāju, lai mēs palīdzot. Un tas, kā viņš uz šo dziesmu atsaucās, ir izspēlēja gitāru un atsūtīja video rulīti, kur viņš spēlē to kompozīciju. Un tā ir Seven Tears, brīnišķīga melodija. Mēs tikām skaidrībā un visi esam priecīgi. Es vienkārši gribēju reflektēt uz to, kā Andris šo jautājumu risinē. Man ārkārtīgi simpātiska likās jautājumu risināšanas gaita. Bet šo stundu kaldinot, kad, starp citu, Rīgas ziņas klausīsimies apaļā pusstundā, gribu ar tevi kopā to augustu papreperēt, ja tā var sacīt. Pastāst man, kas ir tavs mīļākais augusta notikums tik tālu. Var jau būt, ka tāds vēl šodien ir priekšā, tas arī galīgi nebūtu slikti, bet skaidri zinu, ka kāds jau tur noteikti ir iespiedies starp zīmīgākajiem notikumiem. 2026. gada vasaras augustā kāds koncerts kopā sanākšana vai tam līdzīgi, to jau tu pat zini, un būtu forši dzirdēt no tavas mutes, kas tad tas īsti ir. Bet tagad laižām šajā virzienā, laimes virzienā.

Aigars saka, ka viņa augusta top notikums, protams, ir šodienā, jo viņam vārda diena. Vēlreiz mīļu sveicienu visiem Aigariem, bet tu man stāsti, kas ir tavs augusta zīmīgākais notikums tik tālu. Kopā klausamies, Tate McRae, Just Keep.

0: Ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
6: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert.

0: numer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības

0: Avicii un Runway. Un pavadījumā mēs esam nokļuvuši līdz virtuāli vismaz. Līdz tirsniecības centram Zāga, kur radio sveikā labo vārdu telefonu būdiņu. Un tur es ticu, ka kāda ir priecinoša ziņa. Paklausamies!
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais radio.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.
4: Radio S.

mums nedaudz 31. augustā savā kompozīcijā Free Fallen. Ir jau nedaudz tā sajūta, vai ne? Ka krītam tādā brīvajā kritienā un īsti to apturēt nav iespējams. Tāds ir tas laika ritējums. Prieks, ka tajā laika ritējumā mēs ar tevi kopā vadam šo pirmdienu. Nu ir laiks uzklausīt, kā Rīga dimt, kā es saku. Rīgas aktualitātes ir klāt!

0: par Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien pulksten 18:30 Zolitūdē, Priedainas ielā 20. Atklās atceres dārzu, kas izveidots 2013. Gada 21. Novembra Zolitūdes traģēdijas piemiņai. Pasākumu atklās Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs, un tajā piedalīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un valsts policijas pārstāvji. Par dārza ieceri un tapšanu stāstīs projekta autori un biedrības 2111 pārstāvji. Atklāšanas pasākums būs atvērts ik vienam, kurš atceras 2013. Gada 21. Novembra notikumus, kā arī iedzīvotājus, kurus šī traģēdija ir skārusi personīgi. Rīgas pašvaldības dienesti turpina vētras prīska radīto postījumu likvidēšanu. Darbi turpināsies vēl vairākas nedēļas. Pašlaik prioritāte ir novērst apdraudējumu ielās, parkos, kapsētās un pie ēkām.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Tavs labākais laiks. Radio SVH.

prātā jau gan, vai ne? Atvara ar dzīvumos mētās, gan Radio SVF. Mēs iesākām un pieskārāmies pirms kādu brīža tēmai, kas ir tavs foršākais, zīmīgākais, prātā paliekošākais augusta notikums, ar ko mēs varētu nopaļot augustu un arī pavadīt. Priecājos lasīt jūsu ziņas, un citu ziņu starpā ir arī tādas, kā Uldiši raksta. Parasti man augusta lielais notikums ir dzimšanas diena, bet šogad kaut kā galīgi nesanāca uzsvinēt, tā ka šogad augusts ar neko no kaut kāda oktobra neatšķiras. Nu, un tā jau ir, vai ne? Dzīvē kā dzīvē ir visādu krāsu līnijas un dažādi augusti, un Uldim raud tāds augusts, bet viņš saka, galīgi nesūdzos, balles jau jūlijā bija pietiekami daudz, tagad tāds atslodzis augusts arī dar! Nu, skaidrs, ka dar. Tad vēl kādas ziņas gribu palasīt, kas mums kopīgi ļaut pakavēties brīnišķīgās atmiņās par notikumiem, ko varējām šajā augustā baudīt. Nu, oj, dāmas, nu, dāmas kūst no Dona koncerta, protams, ar kā tik daudz ziņu par to lasu un priecājos reizē ar jums. Interakst, ka Uzvaras parkā bija ļoti foršs bērnu pasākums. Vispār jāteic, ka Uzvaras parks mūs patīkami iepriecinājumu kārtējo reizi. Šķiet, ka nu jau mēs esam tā kā pieraduši, ka viss, kas tur notiek, ir labs, bet ne! Katrs pasākums pamanās būt vēl brīnišķīgāks par iepriekšējo. Ļoti daudz ziņu gan no dāmām, gan no kungiem par to, kā Gačo Mesas koncerts roku rokā bija viens brīnišķīgs notikums. Nu, es arī spiežu roku un savu roku lieku uz jūsējā. Man arī ārkārtīgi patika. Tas bija ļoti skaisti. Un vēl kāda ziņa par to, ka labāk rasti svētki Grīziņu kalnā bija ļoti forši, arī tur piedalījos un arī patikās man. Bet nepavadam vēl to augustu tādās noskaņās, ka augustu pavadam, bet skaidrs ir zināms, ka vēl jau kāds brīnišķīgs vakars un notikums mums šajā vasarā noteikti ir priekšā un atvasarai ir jābūt un pagūsim mēs vēl kādu nakti palikt ilgāk numurā. Par to arī sakojošā kompozīcija. Back! Up all night! Ja vēl gribi pakavēties atmiņās par to, kāds tev brīnišķīgs augusta notikums prātā palicis un iespiedies, pavisam droši var to darīt. 273 39 33 Madara Radio SVH studijā vēl līdz

0: ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Zinātkārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezties ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello 150 gramu 2,99 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants zēniem vai meitenēm iepakojumā 48 vienības 10,99 €. Maksima.
3: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Ui!
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
7: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
8: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

Rodrigo savā kompozīcijā Drop Dead. Kristo ar vienu brīnišķīgu ziņu un domgājienu ir mūsu WhatsApp tālrunī. Par zīmīgākajiem augusta notikumiem un tiem, kas prātā paliekošākie mums ir, mēs runājam un viņš saka tā, redzēju Facebook postu par kartupeļu talku. Pieteicos un guvu fantastisku kopā darīšanas pieredzi. Bija brokastis un pusdienas un foršas sarunas un, protams, arī darbs. Un tā bija fantastiska sajūta darīt darbu no sirds, to dalīt un bez jebkādas atlīdzības vai labuma gaidīšanas sev. Nauda ir svarīga, bet tai ir jābūt balansā ar cilvēcību. Tā ir viena laba doma, pie kā pieķerties. Ja nu kādam ir interesanti tā, ka viņš saka, ka varētu pieteikties. Un jātais tā patiešām ir viena... Varētu būt viena laba socializēšanās iespēja, vai ne? Un veids, un galā par to, ka viss jau mūsu pašu rokās arī nākošā kompozīcija. Mīlestība ir gaisā, tu izdomā, ķer vai neķer? Es saku, ka jāķer. John Paul Young's Love is in the air.

0: jūras labākais laiks.
1: Runājot par zīmīgākajiem augusta notikumiem, daudz saka, ka Dona koncertā palikuši bez balss. Nu, tā arī ir skaists sajūta palikt bez balss kopkorī. Te ārkārtīgi spēcīgi balsi nevajag. Labu sajūtu vien. Dons.

Agris man jautā, ko tu smaidi tik ļoti? Atsaucoties visticamāk uz to, kas redzams ar radio vai kā televīzijā. Ko nesmaidi tik skaista dienā? Royal Otis tūlīt vedīs mums pretim Agnesei Vasermanai un Agnesi Vasermanu savukārt pretim mums, jo pavisam drīz aktuālais un svaigākais un pats kraukšķīgākais ziņu izlaidums

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņaina diena, taču brīžiem uzspīd arī saule. Vietām īslaicīgs lietus, pūš lēns līdz mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš. Gaisa temperatūra plus 19-24 grādi. Rīgā dienas vidū ir iespējams neliels lietus. Starp mākoņiem palaikam uzspīd saule kā šobrīd, pūš lēns dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksten diviem dienāšu ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogurumos Himalajos, Nepālā un Ķīnas, Tibetas rajonā pārsniedz 900, ziņo varas iestādes. Teju 4800 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas jau 6. Dienu turpinās. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā, nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Šim ieradušies 20 cilvēku radinieki un šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana. Kā norāda Nepāles varas iestādes, daudz bojāgājušo identifikāciju vairs nav iespējama, bet to tālāk uzglabāšana radot inficēšanās un epidēmijas risku, tādēļ cilvēki tiks apbedīti. Kā ziņot stūt traģiskā negadījuma epicentram, diemžēl atradās arī liela Latvijas turistu grupa. Tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks. Sīkāku informāciju ārlietu ministrija sola sniegt šīs dienas laikā. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 198 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēta teju 10500 cilvēku. Lietuvā pirms nedēļas vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunot apmēram 10 000 klientu, bez tiem elektroapgāde nav atjaunot arī vairākiem tūkstošiem objektu, kuros elektroenerģija faktiski netika patērēta. Visvairāk mājsaimniecību bez atjaunotas elektroapgādes ir Utenas un Kaunas rajonos Lietuvā. Pienākot jaunajam mācību gadam, uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka satiksme īpaši piepilsētā kļūs intensīvāka un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolēnu autobusi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Mācību gada sākumā bērniem ir vērts atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem. Cernikavas un Dubultu virzienā vilcieni no 3. 2. septembra kursēs pēc rudens sezonas grafika. Līdz ar mācību gada sākumu apzinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk apmēram par trešdaļu. Arī rudens sezonā vilcieni līdz Cernikavai kursēs 1-3 reizes stundā, bet līdz Saulkrastiem vismaz reizes stundā. Savukārt līdz Skultei saglabāsies regulāra satiksme rītos un vakaros. Un vēl par kādu incidentu Ungārijā sestdienas rītā ir notikusi neparasta transporta līdzekļu zādzība. 24 gadus vecs vīrietis nolēms izpriets nolūkā palidot ar bezuzraudzības sasta atstātu vieglo lidmašīnu Česna. Kā ziņo Delfi, lidmašīna devās tieši Pakšas atomelektrostacijas virzienā un ielidoja arī tās aizliegtajā zonā. Tādēļ gaisā tika pacelti divi gripen iznīcinātāji. Pēc dažām minūtēm vīrietis nolēms veikt avārijas nosēšanos saules puķi. Laukā. Lidmašīnas pilotētājs aizturēts. Vēlāk tika konstatēts, ka viņš ir alkohola reibumā. Tas Ungārijā. Ārziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Čau mirkli pēc pulksten diviem. Nu, tas nozīmē daudz. Darbu cēliens nopaļojas uz dienas otru pusi, esam vēl kādu laiku sprīdi 1. septembrim tuvāk, kas šīs dienas centrālā tēma, lai kā mēs varbūt mēģinātu pievērt uz to acis. Arī tuvāka biznesa aktualitātēm esam nokļuvuši šīs stundas apaļā pusstundā. Un arī kādam stāstam no Parīzes, ko es lieku šīs stundas centrā, uzreiz aiz mūsu kopā būšanas un labas mūzikas. Madara Kivkacāne vēl līdz pulksten trijiem tava pavadoņa lomā, līdz mani nomainīs Aleksis Vilciņš. Es ceru, ka tevi arī kāds nomainīs drīz un visi darbi nebūtu tev vienam nebūs šodien jāpaveic. Ja kas aktuāls tavā pusē, droši nekautrējies 27339933 tagad. Tu nāk mums palīgā.

Tie Deeper. Par manu augustu mīļāko notikumu noteikti kļūs šī aizgājusī nedēļas nogala un kopā sanākšana ar draugiem un radiem un vienu dārzu ballīti vēl paspējām uztaisīt, nu tas bija skaisti. Nu un tā kā manās mājās ballējas ir reti, bet kad ballējas, nu tad ballējas, mēs arī kaimiņus tā kā informējām, ka ballīti būs un lai ziņojāsim par skaļu un lai nakts iemos jau savukārt patīk, kas skan. Un viss finālā bija brīnišķīgi, kaimiņiem patīk mūsu izvēlētā mūzika un īpaši viņas slavēja James stundu. Tāda mums arī bija. Un tad es domāju, es ar tevi arī gribu šodien kopīgi paklausīties šo. Nothing but love sūtu tavā virzienā. Lai vai kādu dziesmu mēs kopā klausītos, tu zini, ka tās mērķis ir absolūti apusēja vienotība un mīlestība. Tad nu lai skan James Nothing but love tavā labākajā laikā, ko prieks, ka vanām kopā šajā 31.

0: tas labākais laiks.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimi karti Tuncis olīveļā Rio Mare 480 gramu iepakojumā 6,99 €. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas miesnieks XL dažādi veidi 700 grami, 900 grami vai 1 kilograms 2,99 €. Tualetes papīrs Rimi 40 rulļi 6,59 €. Rimi.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvos muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes uz muzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 € gada laikā pārvērstos par 1100?
6: Tas ir kaut kāds burju triks?
5: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
6: Interesanti. Pastāsti vairāk.
5: Tu vari investēt sākot no 100 €. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
6: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
5: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
9: Ar Temper City un Self-Aware es tev piedāvāju turpināt šo pirmdienu. Ko tu par to saki?

Spēlēt spēli pasaki, ka ir 31. augusts, un nepasakot, tad Madara Māras ziņa labi darāt. Viņa saka, vai jūs jau paguvāt sameklēt savus atstarotājus? Ko tur daudz jāmeklē ir? Tikmēr him on join me!

0: Prieks, kā viņas ar nevienu nevar sajaukt, vai ne? Tā tas ir, bet nu laiks nākt mājās. Atpakaļ pie darba galdiem no rokoncerta. Es domāju, ka biznesa aktualitātes mums palīdzēs.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta. Studijā

0: Jānis Vassermani. Sijā Latvijas mobilais telefons un TET daļu izpirkšanas darījums no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia netiks īstenot šīs valdības laikā. Tā intervijā Latvijas televīzijā norādīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš arī informēja, ka Telia ir piekritusi termiņa pagarināšanai. Pēc ministra teiktā, esošā valdība, kas ir tehniskā valdība, nevarot pieņemt tik atbildīgu lēmumu, jo varētu lemt politiski, emocionāli, neņemot vērā valsts stratēģiskās intereses. Ekonomikas ministrs arī piebilda, ka šīs valdības galvenais uzdevums esot sagatavot attiecīgo darījumu. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Šādi centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Un Latvijā teju 6% darbinieku, kuri pēdējā gada laikā ir turpinājuši strādāt tajā pašā amatā ar tiem pašiem pienākumiem, ir palielināta mēneša pamata alga. Par to liecina jauna pētījuma dati par Baltijas valstīm. 7% darbinieku pieaugusi gada kopējā alga un darba devēja nākamā perioda prognozes liecina par mērenāku algu kāpumu. Nākamajā algu pārskatā Latvijā prognozē mēneša pamata algas pieaugumu vidēji par 4%. Lai gan algu kāpums kļūst mērenāks, darba devēju izaicinājums saistībā ar darbinieku piesaisti un noturēšanu nav pazuduši.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Laiks aizceļot man un tev un ar Radio SVH ekspresi uz Parīzi. Izlasīju vakar kādu interesantu stāstu, izlasīju un zināju, ka man tev arī jāpastāsta. Nu, tad, kad tu dodies uz Parīzi, kas ir tas, ko tu vēstu mājās kā suvenīru? Vai ar ko tev saistās Parīze? Nu, visticamāk, kā vairumam no mums ar kādu krosanu, bageti vai sieru, atvest mājās arī kādu magnētiņu ar Eiffeltorni, protams, visticamāk, vai ne? Bet re, kāds jauns koncepta veikals ir izveidots ar domu prezentēt citu Parīzes ļoti zīmīgu produktu, ja mēs tā varam sacīt. Proti, netālu no Eiffeltorna atvērts veikaliņš, kurā galvenais varonis ir nevis kāds no iepriekš minētajiem produktiem, bet sviests Le Butter Shop. Protams, franču valodā izklausās simtreiz smalkāk, un es pat nemēģināšu atkārtot, jo katram savu valodiņu, vai ne? Bet tas ir pilnībā veltīts sviestam, un tajā iespējams izvēlēties no aptuveni 30 dažādiem sviesta veidiem, kas atvesti no ražotājiem visā Francijā. Turklāt, tev pat nebūs jāizvēlas uz dullo, tu drīksti pirms tam nogaršot ikvienu no 30 sviesta veidiem. Pa ēdam karotēju, kas tas būtu pa dzīrēm! Tur gan klasiskie franču sviesti esot gan neparastākas versijas, piemēram, ar zemeņu garšu. Un francūžiem nu, dienas sviests ir nopietna lieta. Francijas lauksaimniecības ministrijas dati liecina, ka viens francūzis gadā apēd vidēji 8 kilogramus sviesta. Paskaties uz tām viņu slaidajām figūrām. Viņi zina kaut ko, ko mēs nezinām. Es te mēģināju atrast... Cik mēs apēdam sviesta vidēji, tu nevar tā atrast, neesam aprēķinājuši. Varbūt, ka tev ir kāds minējums pēc tavas maisaimniecības sviesta patēriņa datiem. Lai vai kā tu tagad zini, ka uz Franciju dodoties, uz Parīzi dodoties, tu vari savā apmeklējumu sarakstā foršāko iekārojumu, ko galamērķu sarakstā pievienot arī šo brīnišķīgo sviesta veikalu. Ceru, ka tev arī šī diena iet kā pa sviestu, un augusts apaļojoties ved skaisti tevi pretim vēl skaistākam septembrim. Billie Eilish, Birds of a Feather!

0: Mēs runājām par to, kā tavā ģimenē ar sviesta patēriņu. Mēģinājām noskaidrot, kāds varētu būt Latvijas vidējais latviešu sviesta patēriņš gadā. Santa ar brīnišķīgu perspektīvu ir uzrakstījusi man ziņu. Viņa saka, sviesta patēriņš atkarīgs no tā, vai ir sēņu gads vai nav. Ļoti labi. Nu tad vēl esot par ātru konstatēt, ir vai nav, bet vēlu, lai ir. Lai top!
1: Kad tad, ja ne tagad? Tavs labākais laiks.
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
10: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

kamēr mēs rēķinām sviesta datus un salīdzināmies, kā ēdam mēs un kā francūži, Toms ir nācis klajā man ar jaunumiem, ka esot arī tāds šķidrais sviests cepšanai eļļas vietā. Es redz nezināju to. Bet Aigars izstāstīja, ka viņš aprecējies Francijā, Parīzē 2000. Gadā un es nevarēju noturēties. Zaz, župē, lai skan. Aigaram sveiciens un sievai sveiciens.

0: Un Orče saka, ka ir vēl tāds pilnīgs sviests. Labdien, čau! Nu, to mēs pazīstam. To tā pamazāk mums gribas novēlēt vienam par otru just. Vai ne? Čau, Aleksī! Aleksis ienāk ar radio sveikā studijā, un es tev gribu izstāstīt tā, ka neskatoties uz to, ka mūsu kopā būšana atlikušas vēl 10 minūtes, mēs daudz vēl pagūsim sadarīt, klausīsimies Martu, būs Saturday Breakfast, un tas nebūt nav viss.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
6: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SVH ēterā un smēlies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.

Es gribu teikt milzīgi paldies par šo skaisto pirmdienu, par šo saulaino pirmdienu. Arī par augustu man tev jāsaka paldies. Tas arī bijis brīnums skaists un neskatoties arī uz kādu lietainu dienu, manās atmiņās paliks kā saulains. Lai tev saulaini kopā būšana ar Aleksu Vilciņu, mēs ar tev tiekamies rīt šai pašā vietā, šai pašā laikā, un tad būs, oi, 1. septembris. Bet līdz tam vēl jātiek, un es esmu droša, ka veiksmīgi tā arī izdarīsim. Čau, līdz rītam!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šonakt vietām Latvijā ir gaidāma migla, īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Rīt 1. septembrī vietām īslaicīgs lietus, dienas gaitā nokrišņi ir gaidāmi valsts lielākajā daļā. Daudz viet arī pērkona negaiss, kas vietām var atnest stipru lietu un brāzmainu vēju. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā 18-22 grādi. Rīgā 1. septembra rītā iespējams īslaicīgs lietus, pēcpusdienā arī stiprs pērkona lietus. Dienakts lielāko daļu vējš būs lēns. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 15, rītdienā līdz plus 21 grādam.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Divas minūtes pārpulksten trījiem pēcpusdienā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laiku. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar gada pirmo ceturksni Latvijas IKP ir palielinājies par 0,7%. Šorīt Saldus pagastā pasažieru vilciena un vieglās automašīnas sadursmē cietušas divas sievietes, kas nogādātas medicīnas iestādē. Ap pusseptiņiem no rīta Saldus novada Saldus pagasta Pļauniekos notika sadursme starp vieglo automašīnu Volkswagen un pasažieru vilcienu Liepāja Rīga. Vilciena pasažieri nav cietuši, no vilciena tika evakuēts 31 pasažieris. Policija turpina noskaidrot notikušā apstākļus. Iekšējās drošības birojas augusta beigās aizdomās par kukuļa pieņemšanu aizturējis 5 valsts policijas reaģēšanas pārvaldes satiksmes drošības uzraudzības jomā nodarbinātas amatpersonas, kuras autopārvaldājumu uzraudzībā ir pieņēmušas kukuli no ārvalstu kravas transporta līdzekļu vadītājiem par izdarīto administratīvo pārkāpumu nenoformēšanu. Izņemta nauda dažādu valstu valūtās vairāk 1000 eiro apmērā. Visiem aizturētajiem ir piemērots aizdomās turēto status. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā, nodot DNS paraugus potenciālai bojāgājušo identificēšanai. Līdz šim ieradušies 20 cilvēku radinieki, šodien paredzēta vēl 5 paraugu nodošana. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900 ziņo varas iestādes. Teju 4800 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. dienu. Eiropas komisija ir iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunbotu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ tie tiks pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām. Tās paredz novērtēt un mazināt sistēmiskos riskus saistībā ar nelikumīgu satura izplatīšanu, negatīvo ietekmi uz nepilngadīgajiem, lietotāju fizisko un garīgo labbūtību. Un vēl Ķekavā policisti ir aizturējuši dzērāju šoferi 3,6 promiļu reibumā. Ķekavas novada pašvaldības policijas dežūrdaļā tika saņemta informācija par kādu vīrieti, kurš veikalā bija pamanīts acīm redzami stiprā alkohola reibumā. Pēc iznākšanas no veikala vīrietis iekāpa Audi markas automašīnā un devies prom. Vīrietim jau iepriekš par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā bija atņemtas tiesības. Policija pateicis acu lieciniekam, kurš nepalika vienaldzīgs un ziņoja par pamanīto. Ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Radio SVH Braucamlaiks.
1: Esiet sveicināti! Jaunas darba nedēļas sākumā. Sākam šīs nedēļas Braucamlaiku. Pirmdiena, augusta pēdējā diena, augusts numur 31. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Līdz 7:00 vakarā būsim kopā, kā parasti. 7:00 vakarā vakara sports, Tundrojs Skrebels un Anatolijs Kreipāns būs šeit kopā ar jums, bet tas vēl tik tālu, tālu. Paldies Madarai Kjukucānai par tavu labāko laiku. Šodien arī svētku diena pie mums rādīja SVK. Īpaši gribu apsveikt Lauri Zalānu. Lauri, ar pievienošanos mūsu rādīja SVK kolektīvam. Te ir forši. Gan jau būsi pamanījis. Lauris Zalāns un Sanda Dejus kopā ar tevi. Turpmāk katru rītu šovāt rāda rīti starp 7:00 un 11:00. Tādas izmaiņas šī nedēļa nesusi. Rādīja SVH ēterā. Ir 10 minūtes pār 3:00. Nākamajā stundā segments, ko tu darītu, ja? Ar Brīvdabas muzeju šonedēļ sadarbībā. Ko tad varēs dabūt? Par to izstāstīšu pēc neilga brīža. Pēc 17:00, protams, kā katru braucam laiku. Griezīsim arī puto lielo laimes ratu. Tur fantastiskas dāvanas no mūsu partneriem un draugiem var sadabūt. Bet šajā stundā Sienu Spyro Material Lover klausīsimies jau pavisam drīz. Bet turpinām braucam laiku ar Krisi un Justa kopdarbu bezrūpības pieturā 27339933. Ja nu kas uz sirds, varam sazināties WhatsAppā līdz pat vakaram. Ja kāda satiksmes ziņa, padot ziņu, lai varu pabrīdināt arī pārējos.
2: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies.

0: Spyro un Material Lover. Šeit rādies vai hābraucam laikā 16 minūtes pār 3. Parasti pirmdienas dienā šajā laikā satiksmi normālāk sokas. Iemetam aci galvaspilsētas sastrēgumu kartē, ja esi ārpus galvaspilsētas, padod ziņu tu WhatsAppā.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Jā. Krustabaznīca iela problemātiskākā šobrīd. Tur 10:30 papildus minūtes jārēķina posmā no Viskaļu ielas līdz Bērspils ielai. Gustavs Zemgala gatve arī no, gan no Ieriķi ielas līdz Brīvības gatvei, gan no Gaujas ielas līdz Brīvības.

0: paturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzeri. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 rādio SVH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latgale!
6: Braucam laika jaunums.

Be Cool Evelyn ko no pagājušās nedēļas klausāmies šeit braucam laikā. Agris ir priecīgs. Mēs ar Agri dalām savu patikšanu. Bet nothing but thieves. Kurus diezgan bieži rādījies vai kā braucam laikā var izdzirdēt. Aleks Silciņš kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Ar Karolēnu Poličeku un So Hot You're Hurting My Feelings. Turpinām mēs programmu šajā pirmdienā. Mums arī Pulp un Common People. Ja kas stāstāms 27339933, varam sazināties WhatsAppā, protams. Radio!

about common people. Pirmdienas braucam laika. Vēl jau sākumā pieņemu, ka lielākā daļa vēl līdz savām automašīnām un ceļam māju nav nonākuši. Būs četri tak tikai. Un turpināmies ar šo. Patriks Petersons. Un pirmais vēstnesis no viņa rudenī gaidāmā debijas albumā. Šī ir dziesma kādu dienu, pēc tam arī Gang of Youths ar Things Take Time. Esiet sveicināti pirmdienas pēcpusdienā.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Rukavīkoja paljon pitkiä päiviä takan.
6: Spilgtais suomu fenomens kääriä.
5: Mielenkiintona pina kolada ja rata.
6: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kāriju. 28. oktobrī Palladium.
7: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 ar Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH vakara sporta stundā. Riga futbola kluba komanda pirmoreiz iekļūst UEFA konferences līgas pamatturnīrā. Latvijas sieviešu volejbola izlasē 20. vieta Eiropā, Marta Levinska otrā rezultatīvākā grupa turnīrā. Latvijas vīriešu basketbola izlasē zaudējums un uzvara pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Valdis Kalniņš iespaidīgi debitē Norvēģijas handbola virslīgā. Kitija Laksa pārstāvēs sieviešu NBA komandu Dallasas Wings. Futbola klubam Liepāja atkal jauns galvenais treneris. Sākas ASV atklātais tenisa čempionāts, sāksies Optibet hokeja līgas turnīrs. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas sieviešu volejbola izlases kapteide Paula Nikola Ņičuporuka un komandas spēlētāja Elvita Dolotova un Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvejs. Balva radioklausītāju konkursā no Riga futbola kluba komandas.
9: Braucam laiks.

Carters un Julia Michaels. Šīs dāmas, viņa kopdarbs Kingmaker, parādies AIHA Viļņos. Gatavojamies māju ceļā. Prieks, ka dari to kopā. Vai pēdējie darbi vēl jāizdara vai kaut kad? Bet fonā radies vai tā, kas var būt labāks? 7-3-3-9-9-3-3, ja kas stāstāms, braucam laikam, kāds īpaši apsveicams ar jebkādu raksturu svētkiem. Ar to mēs varam nodarboties. Bet tagad jauna mūzika. Turnstile, amerikāņu hardcore un altroka grupa. Kopā ar rockmūzikas un popmūzikas un visādi citādi leģendu Elton Johnu ir sagājuši, lai radītu nākamo skaņu darbu. Un vispār grupa Turnstile ir izdevuši veselu remix un cover versiju albumu, tā to varētu nosaukt, vai kā tādu paplašinājumu, kā datorspēlēs, datorspēļu valodā runājot. Paplašinājums viņu pagājušā gada albumam Never Enough, kas kritiķu ļoti mīlēts un godalgots. Jaunā projekta nosaukums ir Never Enough Versions. Man to versiju stāstu Taylor Swift laikam ieviesusi. Turnstile visām jaunā projekta dziesmām arī iekaviņa klāt. Un šai dziesmai konkrēti Elton John's version. Šī grupa Turnstile kopā ar Elton John Seeing Stars. Jaunums.

One of Your Girls nový nepračuj album. Gaidām jauno oktobrī, kad tik nebija. Taču Alieksijeks ar Wink Wink vēl stundas beigās. Un tad ziņas. Radio.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt vietām Latvijā gaidāma mīgla un īslaicīgas lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rīt 1. septembrī daļēji mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ir gaidāmas īslaicīgas lietus, daudz viet arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Pārsvarā gan vējš būs lēns. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks, zinību dienas rītā ir iespējams īslaicīgs lietus, vēlāk pēcpusdienā arī pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar gada pirmo ceturksni Latvijas IKP ir palielinājies par 0,7%. Šorīt Saldus pagastā pasažieru vilcienu un vieglās automašīnas sadursmē cietušas divas sievietes, kas nogādātas medicīnas iestādē. Ap pusseptiņiem no rīta Pļauniekos notika sadursme starp vieglo automašīnu Volkswagen un pasažieru vilcienu Liepāja Rīga. Uzņēmumā pasažieru vilciens norāda, ka negadījumā neviens no vilciena pasažieriem nav cietis, no vilciena evakuēts 31 cilvēks. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas vilciena vadītājs pamanot uz pārbrauktuves esošo mašīnu, veic avārijas bremzēšanu un izmantoja skaņas signālu, tomēr sadursmi novērst nebijis iespējams. Iekšējās drošības birojas augusta beigās aizdomās par kukuļu pieņemšanu ir aizturējis 5 valsts policijas reaģēšanas pārvaldes satiksmes drošības uzraudzības jomā nodarbinātas amatpersonas, kuras autopārvadājumu uzraudzībā pieņēmušas kukuli no ārvalstu kravas transportlīdzekļu vadītājiem par izdarīto administratīvo pārkāpumu nenoformēšanu. Izņemta nauda dažādu valstu valūtās vairāku 1000 eiro apmērā. Visiem aizturētajiem piemērots aizdomās turēto status. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai. Līdz šim ieradušies 20 cilvēku radinieki, šodien paredzēta vēl vairāku paraugu nodošana. Kā ziņo Nepāls varas iestādes, apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālijos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900, teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās jau 6. dienu. Eiropas komisija ir iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunu botu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ tie tiks pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām, kas paredz novērtēt un mazināt sistēmiskos riskus saistībā ar nelikumīgu satura izplatīšanu, negatīvo ietekmi uz nepilngadīgajiem, lietotāju fizisko un garīgo labbūtību. Tepat Latvijā Ķekavā policisti ir aizturējuši dzērāju šoferi 3,6 promiļu reibumā. Ķekavas novada pašvaldības policijas dežūrdaļā tika saņemta informācija par kādu vīrieti, kurš veikalā pamanīts acīm redzami stiprā alkohola reibumā. Pēc iznākšanas no veikala vīrietis iekāpis Audi markas automašīnā un devies prom. Vīrietim jau iepriekš par braukšanu reibumā bija atņemtas tiesības. Policija pateica sacliecniekam, kurš nebijis vienaldzīgs un ziņoja par pamanīto. Un pienākot jaunajam mācību gadam, uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka satiksme īpaši piepilsētā kļūs intensīvāka un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolēnu autobusi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Mācību gada sākumā vērts atgādināt ceļu satiksmes noteikumus arī bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Nu, vismaz es centīšos šo braucienu par patīkamāko padarīt. Esiet sveicināti, rādies pie kā braucam laikā. Paldies Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām. Agnese vēl visu braucam laiku būs kopā ar mums. Ar Latvijas un pasaules aktualitātēm. Nākamais ziņu izlaidums loģiski 17.00. 31. augusts, pēdējā vasaras kalendārā diena. Vēl par pašu pēdējo vasaras dienu tā tādu. Negribas man to paziņot. Es tomēr ceru, ka vēl kāds siltumiņš būs arī septembrī. Un domāju, ka piekritīsiet man. Lai gan no septembris ar tā baigi nebaidos. Gribas arī nedaudz svaigu gaisu. svaigu gaisu ārā. Šajā stundā, nedaudz vēlāk, startējam segmentu, ko tu darītu, jā, kas mums šonedēļ skan kopā ar Brīvdabas muzeju. Katru braucam laiku vienam segmenta uzvarētājam es vesels trīs ģimenes ielūgumus Brīvdabas muzeja apmeklējumam uzdāvināšu. 5. un 6. septembrī tur arī īpaši notikumi ir gaidām, par to es vairāk pastāstīšu. Protams, pēc 17. arī puto lielo laimes ratu iegriezīsim šeit, Radio SVH.

0: Noklausīsimies arī Leksdiņas jaunāko singlu Neighbors Knocking.
1: Leksdiņa šorīt bija ciemos rīt šovāt rādi rīti.
0: Ierakstu noteikti meklējiet YouTube un visur, kur var meklēt ierakstus. Bet tagad
2: Radio SVH diskus kāpis ir vaļā.
0: Eurythmics ar Sweet Dreams are made of this. Iesākšo stundu Radio SVH braucam laikā 8 minūtes.

0: saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Čau, mani sauc Elīza Lēgziņa, un tu klausies Radio SPH.

rudenī sagaidīsim, tāds būtu mans minējums. Šī dziesma par to, ka es vairs nepieņēmu situāciju, kurā mani nemīl, tā kā man ir nepieciešams. Tā Leksdiņa stāsta par šajā skaņdarbā ietverto Neighbors Knocking. Šo dzirdēsi noteikti vēl radies vai kā viņos. Braucam laikā noteikti. 16 minūtes pār 4, Aleksis Vilciņš līdz 7 kopā ar tevi. Sākam domāt par mājās braukšanu. Braucam laiks.

Man of the House. 18 minūtes pār 4 skatāmies Rīgas sastrēgumu kartē. Šodien kaut kā bišķi grūtāk. Mums tur iet un sākas jau agrāk. Kavējums 9,5 minūtes uz Gustava Zemgala gatves. Braucot no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Veselas gandrīz 9 minūtes arī uz Slokas ielas pavadīsiet. Posmā no Kalnsiem līdz Hāmeņielai. Kuldīgas iela arī tāda bija.

0: Šis ir Braucam laiks. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
4: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
5: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
4: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
6: Braucam laiks.

0: and the Hourglass. Tā ir mūziķa Role Model jaunākais albums, tajā arī šī dziesma Joy. Šajā gadījumā kā dāmas vārds. Kā es saprotu, tas ir domāts. Dziesma Joya. 28 minūtes. Par četriem un taisām vaļā. Taisam vaļā segmentu. Ko tu darītu, ja?
1: Braucam laiks.
0: Ko tu darītu, ja? Ir segments, kurā es tev iedodu izdomātu hipotētisku situāciju, un tev tajā ir jāiedzīvojas. Un jāpastāsta man, ko tad tu tajā darītu? Balss ziņas formātā garums līdz vienai minūtei. Jāsūt uz 27339933. Katru reizi, katru braucam laikus, fantastiskas atbildes saņem arī rakstiski. Iespēja robežās atbildu, ka lūdzu ierunā šito, jo atbildot tikai rakstiski, jūs gluži vienkārši zaudējat iespēju tikt pie dāvanas, tikt pie balvas no konkrētās nedēļas sadarbības partnera. Rubrika, segments, ko tu darītu, ja šajā nedēļā no pirmdienas, tas ir šodienā, līdz piekdienai skan kopā ar Brīvdabas muzeju. Latvijas etnografiskajā Brīvdabas muzejā 5. un 6. septembrī no 2009. No rīta līdz 5. vakarpusē norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus 2026. Paika foršās lietas tur varēs dabūt. Es arī centīšos aizbraukt. Arī šogad tirgus apmeklētājiem būs iespēja iepazīt jaunākās tendences Latvijas amatniecībā un iegādāties skaistus, noderīgus sadzīves priekšmetus, visdažādākās rotas un oriģināla dizaina rudenīgu apģērbu, kā arī veselīgu pārtiku. Uz tirgu ir pieteikušies vairāk nekā 350 amatnieki un pārtikas mairažotāji. Tas būs otrs lielākais tirgus pēc Latvijas etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja leģendārā gada tirgus, kas tradicionāli notiek jūnija sākumā. Un paralēli visām tirgošanās lietām būs arī lieliska kultūras programma, kā arī radošas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem. Tā kā 5. un 6. septembrī, tas ir sestdien un svētdien, mēs tiekamies Brīvdabas muzejā. Un ko tad segmenta, ko tu darītu, ja uzvarētājs dabūs, saņems vesels trīs ģimenes ielūgumus. Tas ir nevis, es tev saprotu, ka nevis trīs ģimenēm, ja, bet trīs vienas ģimenes locekļiem, nu, kaut kā jūs tur sadaliet, bet trīs ielūgumi uz Brīvdabas muzeju, tātad apmeklējumam, katru braucam laiku es kādu no jums ar šo apdāvināšu. Bet tas sludinārā situācija, rīt taču

0: septembris. Ko tu darītu, ja rīt būtu jāuzvelk baltā blūza vai krakls, jāņem rokā liela gladiola un jāiet uz skolu? Ko tu darītu, ja rīt būtu jāiet uz skolu? 2733 9933. Gaidu stāvu balss ziņu, amizantāko, interesantāko un citā veidā patīkamāko stāstiņu. Trīs vai četrus tādus paklausīsimies arī Radio SVH ēterā pašā stundas beigās. Un tad jau ar rata griezienu palīdzību sapratīsim, kurš tiks pie trīs ielogumiem Brīvdabas muzeja apmeklējumam. Ko tu darītu, ja rīt būtu jāiet uz skolu? Toms saka, draugs ar lielāko prieku viņš dotos uz skolu. Nu labi. Labi, es patiesībā arī vienu dienu varētu aiziet. 1. septembrī, jo tāpat nekādas mācības nenotiek, vai ne? Ko tu darītu, rīt būtu jāiet uz skolu? 2733 9933. Tagad klausāmies medicīnas ziņas.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Studijā Agnese Vasermane. Rīgas Stradiņa universitātē šoruden studijas sāks 464 jaunie ārvalstu studenti no 39 valstīm un visvairāk jauno studentu RSU ieradušies no Zviedrijas, vairāk nekā 100. Norvēģija pārstāv 90, Somija 85, Vācija 80 studentu. Šīs četras valstis kopā veido gandrīz 80% no šajā uzņemšanā imatrikulētajiem ārvalstu studentiem. Lielākā daļa jauno ārvalstu studenti izvēlējušies studijas medicīnā. Šajā programmā uzņemti 412 studentu, zobārstniecības studijas sāks 34 studenti. Nacionālais veselības dienests aicina grūtnieces un jaunās māmiņas pieteikties valsts apmaksātām vecmātes mājas vizītēm pilotu projektā, kas būs pieejams līdz šā gada 31. decembrim. Vizīšu laikā sievietēm paredzēts sniegt atbalstu, praktiskus ieteikumus un konsultācijas par viņu un mazuļu veselību. Pilotu projekts sākts 1. jūlijā, un tajā paredzētas trīs vecmātes vizītes pakalpojumu saņēmējas dzīves vietā, viena grūtniecības trešajā trimestrī līdz dzemdībām un divas pēcdzemdību periodā. Stradiņa slimnīca šovasar sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ir devusi iespēju 13 slimnīcas darbinieku bērniem vecumā no 16 līdz 20 gadiem gūt pirmo darba pieredzi. Jaunieši no jūnija līdz augusta beigām strādāja klientu apkalpošanā, pacientu aprūpes atbalstā, kā arī uzkopšanas un veļas aprits jomā. Slimnīcā cer, ka iegūtā darba pieredze kādam no jauniešiem nākotnē palīdzēs izvēlēties profesiju un atgriezties Stradiņa slimnīcā jau kā speciālistam.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Čau, te mārmāra, un šis ir
4: Braucam laiks.
3: Ar Alex.

Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Braucam laiks! Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Group Love ar dziesmu Tongue Tied atgādinu, ka gaisā mums ir segments, ko tu darītu, jā? Jautājums sakojuši, ko tu darītu, ir rīt būtu uz skolu jāiet. Gaidojas balss ziņas, mīļie no jums, Artur. Artur, un kas te vēl slinkoja? Vilni, balsiņa jāierunā, tad ir iespēja tikt pie trīs ielūgumiem uz Brīvdabas muzeju. 27339933 gaidu ziņu no jums, tagad šis.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. Saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. Burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. Bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Future Young the Giant. Un dziesmu no viņas sastā studijas albuma Victory Garden. Evergreen. Jau viens 7 minūtes līdz 17.00. Tad Agnes Vasermana būs klāta ar jaunākajām ziņām. Un stundiņu pārtaps braucam laiks arī par televīzijas raidījumu. Bet tagad jānoslēdz mums ir segments, ko tu darītu, ja? Tas šonedēļ skan draudzībā un mīlestībā ar Latvijas etnogrāfisko Brīgu dabas muzeju. Tur nedēļas nogalē no 9:00 rītā līdz 5:00 vakarā norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus, kur mēs visi tiekamies. Un šajā nedēļā katru braucam laiku es kādam no jums trīs ģimenes ielūgums Brīvu dabas muzeja apmeklējumam gribu uzdāvināt. Tāpēc aktīvi piedalāties un rakstiet balss ziņas. To ir izdarījuši arī Artūrs, Janka, Vita, Renārs un Silva un vēl daudzi, daudzi no jums. Baigi labās atbildes sarakstījāt šodien un ļoti grūti izvēlēties. Bija tāpēc veseli 5 cilvēki veiksmēs sacentīsies. Nu ko, Artūr, sāksim ar tevi. Ko tu darītu, ja rīt būtu jāiet uz skolu?
1: Man ir 51. Pagājušajā gadā tieši tā arī izdarīju. Gājis 1. septembris skolnieku statusā. 30 gadi no pleciem nost vienā mirklī. Nekas jau nav mainījies. Nav jau obligāti jāskatās spogulī. Sirdī turpina būt jauni.
0: Skaisti. Gan jau, ka ne uz vidusskolu tu gāji, Artūr, vai ne? Kādas studijas visticamāk tika uzsāktas. Janka, ko tu darīt, ja rīt uz skolu būtu jāiet?
2: Es droši vien darba devējam rakstīt atlūgu, pateikt. Piedod, šef, man uz skolu es nebūšu.
0: Kāds cits WhatsAppā rakstīja, ka tieši atvaļinājumu pieteikšot. Bet tur ar atvaļinājumu nepietiks, lai skolu pabeigtu. Vita, ko tu darītu?
3: Neko.
0: Neko.
3: Saģērtos, paņemt ziedu vietā bumbu, aiziet uz skolu, atrastu plasti, kas būs mana, un teiktu, sveiki, bērni, es būšu jūsu sporta skolotāja.
0: Nobijos. Ar futbola bumbu vai basketbola bumbu Vita ierastos kādas skolas 1. septembrī. Labi. Paldies, Vita, tev. Renār, ko tu darīti, ja rīt uz skolu būtu jāiet?
4: Čau, čau. Čau. Renārs.
0: Jā.
4: Es noteikti bastotu un neiet uz skolu.
0: Cik dažādas jums tās atbildes. Un visbeidzot, Silva.
5: Es to darītu labprāt. Man ir ļoti skaists gadu skaits. 6-7. Un es mazdēlam saku, viņš ies 12. klasē ar lielu nepatiku. Es gribētu piedzīvot to brīdi, ka viņš būs liels un teikt šādus vārdus, kā es labprāt atgrieztos skolā, jo visa mana paudze tā domā un saka.
0: Tiešām! Vai ir vēl kāds 6-7 klausītājs braucam laikam ar šādu gadu skaitli? Tiešām jūs gribat uz skolu visi? Jābūt taču kādram 67-niekam. Piesakieties WhatsAppā lūdzu. Jebkurā gadījumā, paldies Artūram, Jankam, Vitai, Renāram un Silvai. Tūdaļ iegriezīšu ratu, uz kura visi jūsu vārdiņi ir salikti. Var jums krāsas pateikt. Vita dzeltenā, Janka sarkanais, Artūrs zilā krāsā, Silva sarkanais lodziņš un Renārs zaļais lodziņš. Sākam griezties un tūdaļ noskaidrojam, kurš no jums tiks pie trīs ielūgumiem uz Brīvdabas muzeju. Silva 6-7! Tiek pie trīs ielūgumiem. Silva, es tev apsveicu. Sarkanā ir tava veiksmes krāsa. Ja savos 67 nebija to konstatējusi, kura krāsa tev ir tā, kas nes veiksmi? Sarkanā. Sarkanā tā ir. Silva, mēs ar tevi sazināsimies un trīs ielūgumi. Tas Brīvdabas muzeju būs tavējie. Balu brigādā ar Backseats. Klausāmies turpinājumā. Šis ir Radio SVH. Braucam laiks līdz 7:00 vakarā. Aleks Sulciņš kopā ar tevi. Braucam mājās.

0: paldies visiem par dalību segmentā. Ko tu darītu, ja? Agnes, ko tu darītu, ja rīt būtu jāiet uz skolu? Tas tā būtu pozitīva ziņa tev vai negatīva? Ar lielu gladiolu.
1: Ar saules puķi.
0: Ar saules puķi.
1: Tā, tam šovakar droši vien būs garas rindas pie veikaliem.
0: Jā.
1: Nevar vien izvēlēties puķu pušķi.
0: Bet tev līdzi nav jāiet pašai arī dienu.
1: Ir, ir. Ir. Kā ir, lai samenedžē ir. Visus, kam jāiet līdzi.
0: Oj. Nu, ja kāds es varu varbūt mēģināt kādas ziņas nolasīt, lai tu var, lai tu var tikt uz skolu. Izdomāsim. Izdomāsim. Agnes Vasermane turpinājumā ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Es šitā nemācētu.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Šonakt vietām Latvijā ir gaidāma mīgla un īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Rīt, 1. septembrī, daļēji mākoņaina diena. Valsts lielākajā daļā ir gaidāmas īslaicīgs lietus, daudz viet arī pērkona negaiss un brāzmainis vējš. Pārsvarā gan vējš būs lēns, gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā līdz plus 22 grādiem. Rīgā 1. septembra rītā ir iespējams īslaicīgs lietus, diena daļēji mākoņaina, pēcpusdienā gaidāmas pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 15, rītdienā līdz plus 21 grādam.
2: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermann. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Šāda centrālā statistika šodien izziņotie dati. Šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar gada pirmo ceturksni Latvijas IKP ir palielinājies par 0,7%. Šorīt Saldus pagastā pasažieru vilcienu un vieglās automašīnas sadursmē cietušas divas sievietes, kas nogādātas medicīnas iestādē. Apus 7:00 no rīta Pļauniekos uz pārbrauktuves notikusi sadursme starp vieglo automašīnu Volkswagen un pasažieru vilcienu Liepāja Rīga. Uzņēmumā pasažieru vilciens norāda, ka negadījumā neviens no vilciena pasažieriem nav cietis, no vilciena evakuēts 31 cilvēks. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai. Līdz šim ieradušies 20 cilvēku radinieki. Nepāls varas iestādes norāda, ka apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas rejonā pārsniedz 900, teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas jau 6. Dienu turpinās. Tuvākajā laikā uz Nepāls galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pat labam neizskatot jautājumu par dienesta personālu sūtīšanu uz Nepālu, notikušās katastrofas seku likvidēšanai vai reaģēšanas pasākumu īstenošanai, jo pat labam nesot saņemts attiecīgs lūgums no Nepālas. Eiropas komisija ir iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunbotu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ tie tiks pakļaut Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām, kas paredz novērtēt un mazināt sistēmiskos riskus saistībā ar nelikumīgu satura izplatīšanu, negatīvo ietekmi uz nepilngadīgajiem, lietotāju fizisko un garīgo labbūtību. Latvijā Cernikavas un Dubultu virzienā vilcieni no 3. 2. septembra kursēs pēc rudens sezonas grafika. Līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un vilciena pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk apmēram par trešdaļu. Arī rudens sezonā vilcieni līdz Cernikavai kursēs 1-3 reizes stundā, līdz saulkrastiem vismaz reizes stundā, savukārt līdz Skultei saglabāsies regulāra satiksme rītos un vakaros. Un pienākot jaunajam mācību gadam uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka satiksme īpaši piepilsētā kļūs intensīvāka un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolēnu autobusi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Mācību gada sākumā vērts atgādināt ceļu satiksmes noteikumus arī bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: Paldies Agnesē Vasermanei. Par jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm ir 6 minūtes pāri 5 pievakarē. Un šis ir braucam laiks. Braucam mājās kopā. Ja tev kaut kur televizors priekšā domā, ko lai paskatās. Radio SVH televīzija, tur ir pieejama, ja tev ir virszemes apraide vai jeb kāds cita platforma, kas piedāvā televīzijas kanālus. Tur braucam laiks šobrīd ir redzams. Tas pārtop starp 5 un 6 katru darba dienu par televīzijas raidījumu. Tur arī varam satikties. Protams, sveicien tev, ja klausies parastajos FM viļņos. Normāli Rīgā 105,2 esi uzgriezis. Citu frekvenci citur. Patērē braucam laiku savā mājupceļā. Līdz pat 7 vakarā es Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. 7 vakara sporta stundā Rojas Skrebels un Anatolijs Kreipāns būs šeit. Ap 17.30 griezīsim puto lielo laimes ratu. Iespējams, tieši tev būs iespēja to iegriezt, ja pareizi atbildēsi uz manu jautājumu. Dažkārt vieglāks, dažkārt grūtāks. Varbūt kaut kas vieglāks šai dienai, pirmdienai. Tāpat jau grūti. Būs man jāpiemeklē. To visu es izdomāšu. Fenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Tas skanēs jau šajā pusstundā. Vēl tuvāk mums ir grupa kaut Kylie. Ar dziesmu par laimi. Kad kaut Kylie skaisti noslēdza savu vasaras programmu ar koncertu Vērmanas dārzā. Varbūt tu tur biji. Tā stundu iesākam kā parasti.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
2: Šo klausīsimies stundas sākumā. Bills Withers ar Lovely Day. 8 minūtes pār 5. Esiet sveicināti. Braucam lē.

0: sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Sveiks, dārgais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kaili.
3: Un mēs peldamies vanā.
1: Un ir labais. Radio SVH.

0: Radio SWH braucht zum Likes.
1: Tas sunsrei tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
3: Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc 2 kinobiļetes par 1 cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: Es nezinu, vai es nosapņoju to, vai Sanda Deju šajā dziesmā arī piedalās. Nu, klipā noteikti. Laikam jau arī dziesmā, Sanda, ja tu dzirdis. Tu taču esi šeit, vai ne? Gustavo un Sanda Dejus, ar mums vajag atpakaļ Gustavo. Tagad tiešā dēļ gandrīz pieslēdzamies tirdzniecības centram Sāga.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Čau, man sauc Marta, un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks, un bučiņat bučiņas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Parcels un Famous.

0: meklējam savas zvanāmās iekārtas, jo klāt ir puto lielais laimes rats.
1: Radio SH piedāvā uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Yeah! Jauna nedēļa, jauni Puto lielā laimes rata griezieni. Visiem, kas skatās mūsu Radio SH televīzijā, tur varat šo ratu arī ieraudzīt. Tāds tas izskatās, tas tiešām eksistē, nekas te nav izdomāts. Tajā pieejams dāvanas no mūsu draugiem un sadarbības partneriem. Puto, no Bitītes, no Piedzimuma parka Tarzāns, no Joseras, no Ceļojuma Bodas un Ramkalniem. Tas, kas to jādara, jāsazvana ēters, kas arī nav nemaz tāds tik vieglākais uzdevums. Tad pareizi jāatbild uz manu jautājumu, kurš elementārs, manuprāt. Šajā pirmdienā, augusta pēdējā dienā. Un tad jau viss tur pārējais notiks pats no sevis. Jāpasaka, tev būs aiziet un laimes rats griezīsies. Tagad man vajag ar kādu parunāt. 27-33-99-33. Gaidu tavu zvanu un gaidu tavu pareizo atbildi uz manu elementāro jautājumu. Halo, braucam laiks!
2: Halo!
0: Halo! Kas tu esi?
2: Aiva mani sauc.
0: Aiva, čau!
2: Nu,
0: kā iet, Aiva? Rīt uz skolu?
2: Būt mani nav.
0: Nav? A bērniem?
2: Nav. Māsai vienīgi būs trešdien.
0: A, trešdien? Otrajā?
2: Jā, jo viņa mācās Cēsīs.
0: Un Cēsīs, 2. septembrī sāks skola?
2: Nu, liekas, ka jā, 2. septembrī.
0: No,

0: bija interesanti. Bet kā tev, Aive, iet pirmdienas vakarā?
1: Normāli. Vienīgi skrobis par to, ka es pagājušajā nedēļā zvanīju tikai ēterā un beigās neviens man neatbildēja.
0: Jā, tā gadās. Es zinu, ka daudz cilvēku mēģina sazvanīt.
1: Jā, tiem vakariem laikā pēc tātām kaut kas nebija ne tā.
0: Ah, tā bija tā diena, ka man te nokārās viss. Jā, jā, jā. Bet viss tagad strādā. Aivā, vai tu esi gatava jautājumam?
1: Jā.
0: Nu tad. No kuras valsts cēlusies un nāk grupa ABBA?
1: Zviedrija.
0: Protams, kā Zviedrija. Teicu, ka elementārs jautājums šoreiz būs. Aiva, tu esi garantējusi savu dāvanu. Tūdaļ griezīsim arī puto lielo laimes ratu un tu uzzināsi, ko tad īsti tu esi uzgriezusi. Tā, tūdaļ es bišķiņ sagatavošos. Un kopumā, tad, kad tu teiksi, tad laimes rats sāk griezties. Gaidu es tavu signālu.
1: Labi, 1, 2, 3, aiziet.
0: Kafē Bitīte. 50 eiro dāvanu karte no Bitītes. Jūrmalu tālu tev ir?
1: Līgabaliņķā.
0: Nekas, aizbrauks. Nav tā, ka rīt jābrauc. Viss būs kārtībā.
1: Jā.
0: Mēs, Aivar, tevi sazināsimies. Paldies liels, ka piezvanīji un apsveicu vēlreiz.
1: Labi, paldies.
0: Čau, čau. Nu redz, veiksmīgs grieziens, pareiza atbilde. Tas ir viss, ko vajag pirmdienas vakarā. Apsveicam Aivu vēlreiz. Aiva dosies uz Jūrmalu. Varēs Bitītē iegriezties, jo ja Jūrmala, tad Bitīte. Gardas brokastis, aromātiska kafija, kūciņas tur ir. Bulciņas, tur ir citi gardumi. Ģimenēm draudzīga vieta pašā Jūrmalas sirdī. Precīza adrese, ja gribat zināt, Jomas iela 63. Vairāk informācijas meklējat kafebitīte.lv. Aiva ir aplaimota ar 50 eiro dāvanu karti. No Bitītes griezīsim puto lielo laimes ratu atkal rīt.
2: Jaunums no puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas. Tīrākam auto. Radio SVH. Autoziņas.
4: Studijā Agnese Vasermane. Pienākot jaunajam mācību gadam, uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļā un rēķināties, ka satiksmi īpaši piepilsētā kļūs intensīvāk un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolāna autobūsi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Ikšķilē un Ulbrokā ceļa remonts darbi notiek skolu tūmā un tur jārēķinās, ka satiksme var būt īpaši palēnināta. Rīgas motormuzejā ar informatīvām un izglītojošām aktivitātēm programmā Droši uz skolu nedēļas nogalē atklāts satiksmes drošības mēnesis. Arī šogad CSDD sadarbībā ar Rīgas motormuzeju septembri pasludinājis par satiksmes drošības mēnesi. Tajā gan ģimenēm, gan skolotājiem un skolēniem ir pieejama virkne dažādu izglītojošu aktivitāšu par drošību ceļu satiksmē. Izglītojošo mācību stundu laikā skolēni izzinās ne tikai autobūves, bet arī satiksmes drošības vēsturi un attīstību. Un vēl Ķekavā policisti ir aizturējuši dzērāju šoferi 3,6 promiļu reibumā. Ķekavas novada pašvaldības policijas dežūrdaļā tika saņemta informācija par kādu vīrieti, kurš veikalā bija pamanīts acīm redzami stiprā alkohola reibumā. Pēc iznākšanas no veikala vīrietis iekāpis Audi markas automašīnā un devies prom. Policijas pārbaudas laikā ziņotājs sniegtā informācija apstiprinājās, proti alkohola koncentrācija transporta līdzekļu vadītāja izelpā bija 3,61 promile. Vīrietim jau iepriekš par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā bija atņemtas tiesības. Policija pateica aculieciniekam, kurš nepalika vienaldzīgs un nekavējoties ziņoja par pamanīto.
2: Tās bija Radio SVH autoziņas.
5: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Kopā ar tevi tūdēļ klausīsimies svaigāko no dueta Haute un Freddy. Ar desmu touch, touch. Nekas stāstāms 27339933 ir tālruņa numurs šeit braucam laika studijā. Īpaši vērtīgi padot ziņu, ja kaut kur redz, ka ar satiksmi kaut kas nav kārtībā, lai varam pabrīdināt citus autovadītājus, radies vai kā klausītājus.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Radio SVH.

0: sevi. Rādies vai kā braucam laikā. Ceturksnis atlicis līdz 6:00 vakarā. Es sveicienu tiem, kas jau brauc. Laba vēlējumi tiem, kas vēl brauks. Aleks Siltiņš kopā ar tevi jebkurā gadījumā līdz 7:00. Tūdaļ pēc reklāmas noklausīsimies pirmo reizi šeit rādē SVH viņos Friendly Fires atgriešanās singlu. Viņu pirmo mūziku vairāk kā 7 gadu laikā. Ja? Tas drīz man.
1: Radio SVH. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
3: Numur 1 – solījums jums! Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
5: Mielinkīntuna pīnā kolādā.
4: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem – 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries – Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido – par to, kas īsts.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā. Riga futbola kluba komanda pirmoreiz iekļūst UEFA konferences līgas pamatturnīrā. Latvijas sieviešu volejbola izlasē 20. vieta Eiropā, Marta Levinska otrā rezultatīvākā grupa turnīrā. Latvijas vīriešu basketbola izlasē zaudējums un uzvara pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Valdis Kalniņš iespaidīgi debitē Norvēģijas handbola virslīgā. Kitie Laksa pārstāvēs sieviešu NBA komandu Dallasas Wings. Futbola klubam Liepāja atkal jauns galvenais treneris. Sākas ASV atklātais tenisa čempionāts, sāksies OptiBet hokeja līgas turnīrs. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas sieviešu volejbola izlases kapteide Paula Nikola Ņičiporuka un komandas spēlētāja Elvita Dolotova un Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvejs. Balva radioklausītāju konkursā no Riga futbola kluba komandas.
1: Braucam laika jaunums.
0: Nu, lūk, Lose All Your Friends. Pirmoreiz rādē SVH viņos, britu indie elektronika. Deju popa grupa Friendly Fires. Odzoši žanros viņi ieliekās. Un šeit viņa atgriešanās singles. Dažas dienas atpakaļ tas sasniedz mūsu ausi. Pirmais jaunais skandarbs pēc vairāk nekā 7 gadu pauzes. Šie Friendly Fires ar Lose All Your Friends. Rādē SVH.

0: Radio SVH, braucam laiks. Pasūtījumi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
0: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas muzejum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt vietām Latvijā gaidāma mīgla un īslaicīgas lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rīt 1. septembrī daļēji mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā ir gaidāmas īslaicīgas lietus, daudz viet arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Pārsvarā gan vējš būs lēns. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks, zinību dienas rītā ir iespējams īslaicīgs lietus, vēlāk pēcpusdienā arī pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 2,8% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tostarp otrajā ceturksnī pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem IKP palielinājies par 3% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar gada pirmo ceturksni Latvijas IKP ir palielinājies par 0,7%. Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo radinieki kopš vakardienas var pieteikties valsts policijā nodot DNS paraugus potenciālai bojā gājušo identificēšanai. Līdz šim ieradušies 20 cilvēku radinieki. Nepālas varas iestādes norāda, ka apstiprinātais bojā gājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogrūmos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 900 un teju 4800 cilvēku tiek uzskatīti par pazudušiem. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas jau sesto dienu turpinās. Tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, bet gatavību doties uz katastrofas vietu pauduši arī biedrības palīdzēsim viens otram cilvēki. Stāsta biedrības valdes priekšsēdētājs Edijs Pipars.
1: Šodien mēs tieši dienu tikšanās ar ārlietu ministriju piedāvājam, ka mūsu komanda arī var būt fiziski tur uz vietas, tieši šī apsvaram dēļ, lai cilvēkiem nebūtu šis atjūkums, jo šobrīd tieši tā problēma, kad ir tas vairāk tas nezināmais, ka cilvēki nezin, kas ar tuviniekiem tur notic. Nav arī mums tāds, varbūt, Latvijas pārstāvis tur uz vietas, kurš to visu varētu sniegt piederīgiem informāciju par viņu piederīgiem, ko tālāk par protestiem, jo, diemžēl, esošās iestādes, kas ir uz vietas, viņš ir tik ļoti noslogas, ka viņiem nav laika arī nosmagai Latvijai kaut kādu informāciju sniegt. Attiecīgi, mēs bijām šodien tikšanās ārlietu ministrijā to, ka mēs bijām esam gatavi tie cilvēki komandu no organizācijas daudz uz vietas, darboties, atbalstīt latviešus un mēģināt maksimāli vākt informāciju un darīt tā, lai cilvēkiem operatīvi nonāktu patiesu informāciju, kāda ir tur.
0: Tā biedrības palīdzēsim viens otram vadītājs Edijs Pipars un turpinām ziņas. Eiropas komisija ir iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunbotu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ tie tiks pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām, kas paredz novērtēt un mazināt sistēmiskos riskus saistībā ar nelikumīgu saturu izplatīšanu, negatīvo ietekmi uz nepilngadīgajiem, lietotāju fizisko un garīgo labbūtību. Latvijā Cernikavas un Dubultu virzienā vilcieni no 3. 2. septembra kursēs pēc rudens sezonas grafika. Līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk apmēram par trešdaļu. Arī rudens sezonā vilcieni līdz Cernikavai kursēs 1-3 reizes stundā, līdz Saulkrastiem vismaz reizi stundā, savukārt līdz Skultei saglabāsies regulāra satiksme rītos un vakaros. Un pienākot jaunajam mācību gadam uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka satiksme īpaši piepilsētā kļūs intensīvāka un pa ielām un ceļiem pārvietosies vairāk bērnu, kā arī atsāks kursēt skolēnu autobusi. Autovadītāji ir aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp ātrumu un citus ierobežojumus pie skolām, kā arī būt īpaši uzmanīgiem jaunā mācību gada pirmajās dienās. Mācību gada sākumā vērts atgādināt ceļu satiksmes noteikums arī bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
3: 6 minūtes pār 6 vakarā esiet sveicināti Radio SVH braucamlaikā. Paldies Agnesei Vasermanei. Par jaunākajām ziņām tās arī šodien noslēdzošās Radio SVH viņos. 7. Metamies iekšā vakar sporta stundā, Rojas Skrebels un Anatolijs Kreipāns. Būs kopā ar tevi, bet mums vēl kopīga stundiņa ir šīs pirmdienas 31. Augusta braucamlaikā. Šodien visiem Aigariem un Vilmām, starp citu, daudz laimes vārda dienā, hip hipurā, manam klases biedram, Aigaram Raumanim. ģeniālam saksofonistam. Šodien ir vārda diena, Aigars, daudz laimes tev vārda dienā. Ja kādam īpaši kāds apsveicams, ja kāda rakstura svētkos vai panākumos 27339933 var padot ziņu, arī par satiksmi var noziņot tieši par šo pašu tālruni, tīpaši es ārpus galvaspilsētas, kuras kartē neredzu, bet galvaspilsētā kartē gan redzu, ka Slokas iela šobrīd visgrūtākā mūsējā. Gribējusi izcelties posmas starp Kalnciem un Hāmaņa ielām 10 minūtes pavadīsiet ceļā tur, 9 minūtes ceļā uz Valmieras ielas, posmā no Ģertrūdes līdz Lačplēša ielai. 8,5 minūtes ceļā uz Malienas ielas Juglā, no Veldras ielas līdz Juglas ielai. 7 minūtes papildus rēķiniet arī uz Daugavgrīvas ielas, no Raņķa Dambi līdz Durbas ielai un Salu tilts centra virzienā. 8 minūtes paprasīs no tava brauciena māju. Rains BTs ar Secret Language, tas gan šajā pusstundā. Grupa Carnival Youth un tāda pati diena. Kā jau labi zināt, arī šis tums sākumā varam vaļā.
2: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
3: T-Rex ar Children of the Revolution. No diskuskāpja izvalkam un Radio SVH braucam laikā lādējumu iekšā. 8 minūtes pār 6 vakarā. Labvakar! Braucam mājās!

Vecam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Brian's Beatties
1: ar savu skaisto
0: Secret Language.
1: Radies ar Habraucam laikā. 17 minūtes pār 6 vakarā, pavisam drīz mūzika no prāta vētras, Finķim piedaloties. Es un dārznieks, otrā versija, Volume 2. Un šeit radies vai kā viņos skanēs, arī grupa Wolf Alice un White Horses. Iesākām darba nedēļu, pirmo dienu esam nolauzuši. Laiks ceļot māju vai uz kādu citu punktu B šajā braucam laikā. Ja tev kāds interesantāks punkts B, vai to droši esi aicināts pastāstīt. Varbūt gribas palielīties uz kādu īpašu vietu dodies augustu pēdējā dienā. Tagad šis.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimi karti, tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Saldumiem Rafaello vai Ferrero Rocher noteiktiem veidiem atlaida līdz 35%. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, divi veidi, 6 litri iepakojumā, 4,49 €. Rimi.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābuču mākslu un zīles. Ui!
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
8: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
9: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
10: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krai burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
11: Sveiki. Sveiki!
12: Mēs esam Prāta vētra.
11: Un jūs klausāties
12: Radio SVH.
13: Ajē! Mēs esam Prāta vētra!
14: Jā, un jūs klausāties
15: Radio SVH!

group of Wolf Alice ar White Horses. Arī diezgan daudz jau rādies, vai kā viņos esam klausījušies, mums patīk. Un es ceru, ka jums arī. Gan arī pusseptiņi, precīzi. Rojas Skrebels jau sēž aiz durvīm. Tas nozīmē, ka vakar sporta stunda tuvojas. Mēs pabraucam kopā pusstundiņu līdz septiņiem. Kā ar vienu mega hitu, Udzu. Šī ir Rain.

saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SV.

0: Tas suns reiz tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

LA Calling. Saka jums visu labu. Šajā pirmdienas vakarā, pēc 10 minūtēm vakara sporta stunda. Līdz pat 8 vakarā. Rīt no rīta, starp 7 un 11. Rādi rīti. Mūsu jaunais, fantastiskais duets. Sanda Dejus un Lauris Zalāns. Pēc 11. Madara Kjukucā. Ar tavu labāko laiku. Tad kopā nostrādāsieties. Līdz braucam laikam. Startējam 3:00, kā parasti. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Paldies jums liels par klausīšanos šajā pirmdienā. Tiekamies mēs jau septembrī. Atprats, atprats. Casey Musgraves. Turpinājumā ar Dry Spell, lai jums jauks pirmdienas vakars. Atā.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Esiet sveicināti, un šī pirmdiena nebūs izņēmums. Arī šoreiz būs gan sarunas, gan intervijas, gan dažādi komentāri, jo, es domāju, es man piekritīs notikumu pārpilnība kārtējo reizi.
3: Nu tieši tā, izvēlies, ko vien gribi, mēs varam runāt par tik daudz, bet nu būs tomēr jāšķiro.
2: Jā, mēs tomēr esam tādu pamatprogrammu sastādījuši, pamatprogrammu mums jau ir kaut ko, mēs pieminēsim, mēs, protams, pasakosim arī interesantas lietas, pašais notiek Daugavas stadionā Liepājā futbolā. Liepāja spēlē pret Rīga futbola klubu, un 3-1 Liepāja ir vadībā, un rīt 71. Minūte jau. Tālūk, par futbolu mums būs atsevišķi temats, protams, žēl, ka mums noteikti šeit būtu kāds no Rīga futbola klubu pārstāvjiem, ja viņi visi nebūtu Liepājā tagad. Jā, bet protams, nevilksim garumā, kā saka, bet es jau pieminēju futbolu, un mēs izcelsim arī vienu no nedēļas notikumiem, kā parasti. Arī šeit bija, ko izvēlēties. Mēs izvēlējāmies vienu.
4: Nedēļas notikums.
2: Tieši tāpēc arī gribējās, ka arī futbola pārstāvjiem šeit būtu, jo ar 4. Piegājienu Rīdziniekiem beidzot izdevās iekļūt Eiropas kausa pamatturnīrā, proti konferences līgas pamatturnīrā. Trīs reizes viņi līdz šim jau bija tās augtajā pie pēdējās šķēršļa, pie pēdējām durvīm, tās augtajā play-off kārtā, nekādi neizdevās tikt, tagad beidzot tika ne bez grūtībām.
3: Tur nervus pakutināja, ar to sarkano kartīti?
2: Ne tikai ar to, tā spēle kā tāda, man ir viens skaidrojums, kāpēc tik smagi gāja, tāpēc, ka pārāk dziļi galvās bija, obligāti jātiek. Tagad jātiek. Tur 0-0 mēs nospēlējam, jātiek. Un tādos gadījumos, tā spēle nav tik skatām. Patiesībā jau mums pretinieki ļoti palīdzēja gūt abus vārtus. Gan pirmos, gan otros. Un otros turklāt jau mazākumā. Un tas noraidījums, un visi tie asumi, visi tā nerozēšana, tas ir tieši iepriekš minētā iemesla dēļ. Pārāk liela vēlēšanās bija, kas arī tādu lieku sasprindzinājumu radīja komandā, jo man pat liekas tādā spēles ziņā tur, Klaksvikā, ka man pat nospēlēja labāk nekā Skonto stadionā, bet kā reiz futbola dzimtenes pārstāvi Angli teica, skaistākais, kas futbola var būt, tas ir rezultāts uz tablo, ja tas tev ir par labu, protams.
3: Anatolij, ko vairāk nedaudz parbūt pa grupu? Kas mums tur ir? Trāpījies, netrāpījies, paveicās, nepaveicās?
2: Man tajā grupā, te nevar paveikties vai nepaveikties. Man tajā grupā no top komandām, kas trāpīja, bija viena no tām, ko es arī ļoti gribēju redzēt, Bergamo Atalanta. Vienīgi slikti, ka 10. decembrī mēs ar viņiem Rīgā spēlēsim, tā kā gatavojot ziemas drēbas, silts, cepuras, šalas, nezinu ko vēl.
3: Bet latviešu klubiem ziemas laikā pret grandiem diezgan labi iet, ja mēs tā Ajaksu atceramies
2: kaut vai. Mēs jau nezinām, kāds būs laiks decembrī sākumā, tikpat labi varbūt plus 10-12, varbūt mīnus 10-12, to nekad nevar paredzēt. Pārējās komandas, grūti pateikt, protams, ka Lietuvas čempions, protams,
3: tas, manuprāt, tas ir ļoti
2: Žalgiris, jā. Pati pirmā spēlē ar Almatino komandu Kairat no Kazahstānas. Nav jau neviens tāds klubs vai ar skaļu vārdu. Atalanta ir vienīgais.
3: Te viss kaut ko var atrast. Pafos tomēr ir radniecisks klubs Rīgai, vismaz agrāk par to, bet šeit UEFA es pieļauju, ir iztaisījis viss pārbaudes un viss ir bijis kārtībā. Tālāk Jablonec, kas jau vienreiz latviešu klubu šajā sezonā ir sarūktinājusi. Tālāk Kauņš Žalgiris, es domāju, Baltijas derbijs Lietuvā, paskatīsimies uz normālu futbola stadionu beidzot, varēsim, asaras palaist par to, kā varētu būt. Ja mums tāds būtu.
2: Jā, tas jā. Bet redzīm, šādai izlozē, tur tā komandas nav tādas, ļoti, teiksim, paga. Bet tad jau ir izredzes varbūt tikt izslēgšanas spēlēs. 24 komandas tiek, 36. Pirmās 8 uzreiz otrajā kārtā tiek, 9. Līdz 24. Vietai spēlēs pirmo kārtu. Kāpēc, lai mēs netiktu no šādas grupas, Nu, tādam mērķim obligāti jābūt.
3: Nu, pagājušajā gadā es skatījos arī grupā, tur pietika ar 7 punktiem, lai tiktu tālāk. Nu, tur uz robežas. Dažas ar 7 tika, dažas ar ne. Tā kā, nu, 7, 8, jau pat 9, tad jau mēs varam kaut ko sapņot vismaz.
2: Jā, tā kā 6 spēles, nu, jāmēģina. Tādam mērķim obligāti jābūt. Protams, vispirms Rīgas futbola kluba komanda ir mērķis saglabāt Latvijas čempionas titulu, ko nebūs grūti izdarīt. Rezultāts nav mainījies Liepājā. Pēc viens Liepājniekiem ir jaunais spāņu treneris Torres, kurš pagaidām daudz labāk zināms kā spēlētājs, tomēr divkārtais Spānijas čempions vai Fakals ieguvējis ar Valensiju un Spānijas izlases dalībnieks pasaules kausa fināla turnīrā 2002. gadā. Labi, viņš vienā spēlē tikai piedalījās, bet viņš tur bija un piedalījās. Kā treneri viņam ne tū nav tāda panākuma, viņam laikam lielākais panākums Igaunijas čempions, viņš ar Levadiju, jā, bet, nu, Spānijas futbola produkts, tas jau vien ir interesanti, un protams, kā ar interesi gaidīsim, kā Liepājnieks arī cīnās par 4. vietu.
3: Nu, kas arī ir interesanti. Daugavpili,
2: kas visticamāk dos vietu Eiropas kausos.
3: Nu, man liekas arī pieminēt svarīgu faktu to, ka Rīga jau ir Liepājā pazaudējis punktu šajā sezonā, pašā sezonas ievadā, jā, tā kā, nu, kaut kā tās vēja pilsēta pašreizējiem un esošajiem Latvijas čempioniem ir tāda sarežģīta vieta, laikam, kur spēlēt.
2: Jā, vismaz pagaidām tā izskatās. Labi, par futbolu mums vēl pēc tam droši vien parunāsim, bet tagad maz pauzīte un galu galā mums jāiecina arī uz sarunu mūsu volejbolistas.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas ciemiņš.
3: Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriezās Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Un, nu, es varu teikt par sevi tikai, ka ļoti man pat nedaudz negaidīti zalīgi nospēlē, negaidīti cienīgi, jāsākot ar pirmo spēli pret Turciju un arī visas pārējās, jo bija dzirdēts, ka, nu, jā, tomēr mēs ar atrāvienu esam viszemākajā vietā reitingā, kā, nu, tur tagad būs. Nu, bija labāk nekā, es domāju, daudz cerēja, tomēr 3 punkti ir, 2 par 3 zaudējums un uzvara arī pēdējā spēlē pār Ungāriju. Mums ciemos gan komandas kapteini Paula Nikola Čporuko un arī bijusi komandas kapteini, bet es vienalga nesaukšu par bijušo komandas spēlētāju Elvita Dolatova. Paula, nu, no mās izskatījās tā, ka jūs ar katru spēli spēlēt ar vienu pārliecinošāk. Kā jūs pašas jūtāties?
4: Tā noteikti arī bija tāda sajūta, kad mēs aizbraucām, nu, pirmā spēle par Turciju varbūt bija tāda...
3: Nenobijāties pilns tribīnes, Turcija, Eiropas čempionis.
4: Grūti tā teikt, es individuāli nē, man liekas, es aizbraucu ar tādu wow, šitie svēti, ka mēs varēsim šeit
3: izbaudīt,
4: spēlēt, jā, izbaudīt. Un, jā, un es domāju, arī liela daļa komandas biedrenes tā jutās. Un jā, tā pirmā spēle par Turciju, tur mēs laikam sapratām, o, ir tāds spēlējums meitenes, un, protams, mēs zinājām, ka līmenis ir tur krietni augstāks, bet tas, ka tu jūti, ka tu vari spēlēt, un tad tiešām ir katru to spēli, tu, jā, ņem līdz to pārliecību un to, ka tu, jā, esi spējīgs.
3: Un arī pēc tās izlaistās spēles no 2-0, ka mēs 2-3 zaudējām, un es visvairāk bēdījos, ka ties, vai viņš savās, es uz to uz Ungāriju, bet izrādījās, ka... Viss kārtībā, ar savākšanos.
4: Jā, man liekas, mums bija diezgan laba mācība mājās, kad mēs zaudējām Rumānijai 5 setos. Un tad nākamajā dienā mēs neatguvāmies, diemžēl. Un laikam tā arī bija tāda mācība. Un tad tas fokuss bija, lai mēs spētu palaist tās emocijas no tās iepriekšējās dienas un fokusētos no nākamo.
3: Jā, nu, kaut kāda konkurentu. Nu, tomēr arī konkurentēm es pieļauju, ka vienai daļai, nu, vismaz tām, nu, augšgala komandām jūs bijāt, nu, komanda, kur obligāti jāuzvar. Kāda varbūt jautājuma vispār?
4: Jā, noteikti, es domāju.
3: Kā ar katru nākamo spēli konkurences jums arī tā citādāk skatījās?
4: Jā, es domāju, jo par Turciju viņām bija tāds labi, varbūt nav ar tādu pliku roku ņemams. Un jā, tā katra spēle, es domāju, viņas redzēja, ka mēs pa setiņiem kaut kur aizķiramies, seti diezgan līdzīgi iet, tā kā... Es domāju, ja uz beigām, jā, komandām bija mazliet, ok, varbūt mums ir jāsfokusējas vairāk uz šo komandu, jo visādi varbūt.
3: Jā, bet ja jums, nu labi, mums Marta spēlē tādā ļoti augstā līmenī, bet ja mums jau viendaļa spēlētāja spēlē vienkārši labā līmenī, bet ja mums izdotos vēl vairākām spēlētājām tik kaut kur augstāk, jo jums jau tomēr lielākai daļai šāda līmeņa spēles bija bez maz vai pirmo reizi.
4: Jā, nu... Es domāju, izņemot Martu tā plus mīnus, jā. Labi, tur vēl Francijas līga, jā. Tur Itālija vēl ir diezgan augstā līmenī, bet tā, nu, mums liela daļa komandas jāspēlē pat Latvijā, vai, tā pie, vai tik tikko ir spējuši tikt ārā no Latvijas kaut kur citur spēlēt, tā kā tā līmeņa atšķirība bija diezgan liela, jā, strauja.
3: Vai Elvita jau pirms pēdējās spēles zināja, ka tā ir pēdējā spēle?
5: Nu, noteikti, ka pirms pēdējās spēles jau zināja, bet...
3: Komanda nezināja.
5: Komanda nezināja, izņemot mūsu galveno treneru Danielu, viņš vienīgais zināja. Es varbūt kaut kāda veida negribēju arī kaut kādu atbildību uz meitenēm. Tā kā es sniegtu uz viņas pleciem, varbūt, lai viņam arī nebūtu satraukums, jo man bija ļoti liels satraukums. Man gribējas parādīt visu to labāko, nospēlēt kārtīgi to pēdējā spēle un... Jā, pēc tam man nedaudz uz mani apvainojas, jo mēs kopā dzīvojam.
3: Ka viņa nezināja, jā.
5: Bija nedaudz pārmetums, jā, viņa man pateica, Elvita, kāpēc tu man nepateici, es spēlētu vēl labāk. Es tad viņa pateica, Annie, sanāk, tu ne uz visiem simt spēlē.
3: Nu jā, tā ir. Nu, un atceries savu pirmo spēli pirms 10 gadiem? Pret ko tā bija?
5: Ai, man liekas, tas bija turnīrs Belgijā. Mums ar izlases toreiz mēs spēlējām, man liekas, pret Itāliju, Belgiju, Ukrainu un vēl kaut ko. Nu, tur mums gāja ļoti grūti.
3: Jā, bet tev ir ar ko salīdzināt 10 gadu izlasē. To izlases solīti pa solītiem iešanu uz augšu.
5: Noteikti ir ar ko salīdzināt, arī varbūt tajā laikā nebija tik daudz tā spēļu pieredze, arī nebija tik daudz spēles ar izlasi, bija tikai varbūt 2 vai 3 spēles Eiropas kvalifikācija un nākošajā gada bija 2-3 spēles pasaules kvalifikācijas, tas pa lielam arī bija viss. Mēs arī nevarējām dabūt draudzības spēlēm kaut kādus labus pretiniekus, kur varbūt varētu būt labāks līmenis, uz ko uzspēlēt, un jā, pa lielam vienmēr tu ej uz to spēli, un tu bez maz vai jau saproti, ka, nu, būs zaudējums, tikai jāuzina uz 10, uz 6 vai uz 15, nu,
4: tā pa lielam, mērķīši,
5: jā, pa lielam tas bija grūti, jā, kad tu ej uz spēli, un tev ir uzdevums, o, pret šo komandu mums jādabū vismaz 10 punktu, nu, tas bija tiešām, atskatoties,
3: tagad tā vairs nav, ne tu.
5: Tagad tā mēs ejam tikai un vienīgi uz uzvaru. Mērķi
2: man bija dāmas jautājums, nu tomēr jūs esat no pieredzējušā gala, jūs teicāt daudzām meitēm, šī bija pirmā pieredze tādā, nu nezinu, uz tik lielas skatuves, kā jūs, kā, nezinu, komandas līderis, pieredzējušās spēlētājs, velkatais sevis, ko jūs ģērbtuvēs runājat, kā motivēt komandu, ka visās spēlēs mēs esam tā kā melnais zirdziņš, underdogs, nu tā ir papildus priediens, kā jau Anatolijas minēja pretiniecēm, bet kā, kas tieši no jūsu puses, ko jūs varat tām jaunajām pateikt priekšā?
4: Tas tāds grūts kaut kā jautājums. Es neesmu nekad bijusi baigi labi varbūt ar vārdiem, kā iedvesmot, bet vairāk varbūt ar tām darbībām parādīt. Un tad, jā, tīri varbūt laukumā tu eji pie tā komandas biedra un viņam saka, tu tur esi turpat blakus, ja vajag palīdzību, kaut kā piesaka kaut ko, nu tādās darbībās vairāk, jo, nu, jā, ar to noskaņošanos, nu vienmēr jau būs nerviņi un tas arī nav varbūt slikti, ka tāda
5: ir. Vienīgais var kaut kādu padomu, bet es teiktu, ka arī motivēt arī jaunāku paudzi tagad. Baigi nevajag.
3: Viņš tāpat ir labi motivēts. Jā,
5: jā. Varbūt tiešām ar kaut kādu padomu, varbūt, nezinu, palīdzēt kaut kādos elementos un tā.
3: Vai piedalīšanās šajā turnīrā un sekmīgi piedalīšanās kaut kādā veidā var ietekmēt arī meitenēm karjeru, varbūt jau kaut kādas runas ir bijušas. Nu labi, Paulē ir darba vieta, var teikt, uz nākamo sezonu.
4: Jā. Bet, nē, es domāju noteikti. Nu, šī bija tāda skatuva atkal, kur cita publika un pievērš atkal uzmanību un par cik mums ir daudz jaunas spēlētājs. Es domāju, arī skauti skatās, kad ir potenciāls un ka viņām jau ir bijuši šāda pieredze piedalīties Eiropas čempionātā. Tā kā, nu, grūti teikt konkrēti, bet es domāju, ka tas noteikti ietekmē un jā, palīdz arī uz nākotni viņām.
3: Nē, līdz taču nebūs pavisam prom no volejbola, ko?
5: Nē, es vēl paliku RSU komandā, mani vēl varēs redzēt
3: šo gadu. Jā, vēl varēs redzēt laukumā, tā tad skaidrs, jā, jā. Nu jā, nu tad jau, jā, tādu, ko tad
2: man ir vēl viens jautājums, dāmas, ar ko jums paliks pašām atmiņā šis Eiropas čempionāts? Ko jūs atcerēsieties?
4: Nu, zāli, atmosfēra, laikam turku fans, kas nāca par mums fanot, jo mums izdevās. Tā iekrāt.
3: Tā viņi bija par jums nākamajās spēlēs.
4: Jā, vispār ļoti, ļoti daudz. Un tīri, kad meitenes jāgāja tur fotografēties ar Vargas un citām turcijas spēlētājām, tas turkiem bija tā ļoti, laikam, sirdi sildoši. Un jā, iekritām mēs viņiem pēc tam arī.
5: Es piekritīšu, man noteikti paliks pirmā spēle, kad bija ļoti daudz skatītāji. Jā, viņi bija pret mums, bet tāpat atmosfēra zāle bija vārdiem neaprakstam un noteikti man paliks arī pēdējā spēle, kad varbūt 4. seta viss jau skaidrs bija, ka mēs zaudēsim, bet mēs izvilkam to spēli.
3: 6 maču mums viss atspēlē.
4: Jā, ar nagiem un zobiem bijām.
3: Jā, ja kāds varbūt nezinu, 33-31 bija rezultāts 4. setā.
4: Jā, tagad atskatoties nerūku, došu tajā Berklī jau tāds.
5: Joprojām neesmu noskatījusies to spēli.
3: Bet nu pat vienā vīriešu pārbaudas spēlē jūs lasējāt? Pasaules rekords ir sasniegts 64-62.
4: Jā, es biju redzējusi, jā, to
3: jāredzēju.
4: Jā, mentāli noskaņoties tam visam, ka tur punkts punktā viss iet.
3: Nu, labi, tā ir pārbaudas spēle, bet vienalga.
4: Nu, šā vai tā, jā, uzvarēt jau vienmēr gribās, jā.
3: Nu, jā. Nu, tad jau, lai Paulai labu sezonu ārzemēs.
4: Paldies.
3: Jaunā vietā. Nu, un Elvita redzēsim vietējā līgā.
4: Tieši tā, jā.
3: 65 izlases spēles aizvadītas. Kas zina? Vai ne?
5: Redzēsim, bet pagaidām gribas veltīt arī laiku ģimenē un kaut kādi jāsaplano arī kāzas. Un, jā.
4: Es jāgaidu, būs comebacks viņai.
3: Nu, galu galā, lai jaunās meitenes izkonkurē.
4: Tieši tā, ir uz ko.
3: Jā. Un jūs katru dātu laiku, lai abām labu sezonu ārzemēs un Latvijā.
4: Paldies.

0: kaujas ar granīta šķembu. Tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV. Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Lauks

0: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Vakara sporta stundas – ciemiņš.
4: Piedējuši vismirs ciemiņu. Roberts Prēbēs, Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs. Tātad runa būs par hokeju un vieniem sadēšu. Šīs nedēļas nogalē sākas Optibet hokeja līga. Bet pirms tam es vēl pateikšu, ka Liepāja uzvarēja Rīga futbola klubu par 3-2. Kompensācijas laika pēdējā minūtē jau Rīdznieki atguva otros vārtus, bet 3-2 Liepāja uzvara un jo interesanti. Bet tik un tā mēs izspēlēsim cepurīt no Rīga futbola klubu.
5: Nu, kā mierinājums faniem visiem.
4: Faniem kā mierinājumu un kamēr vēl nav ziema, tikmēr vēl tādā cepurītē var iet atbalstīt.
5: Nu, apsveicam arī Toresu ar debiju.
4: Jā, spēļu treneriem Toresam, nu, labāku debiju grūti iedomāties. Tu spēlē pret čempionu, spēlē komandu, kas cīnās par 4. vietu un tu uzvari čempionu.
5: Bet nu pie hokeja, ne to?
4: Pie hokeja, pie hokeja. Jā. Nu, de, kas mūs jaunajā sezonā tāds īpa, nu, ļoti jauns gaida? Nu, divas lietas, kas man liekas. Pirmkārt, tā spēļu kalendārs, tā spēļu struktūra nedaudz citādāka un nu, jauna komanda.
6: Tad. Jā, gandrīz tā arī varētu teikt. Patiesībā jau tiem, kas ir aktīvāk sekojuši līdz Baltijas hokeja čempionātam, droši vien lielākā daļa no komandas sastāva neredīs nekādas jaunas emocijas sajūtas, ja mēs vien nerunājam par spēlētāju komplektāciju, bet citādi, jā, mums ir ja tā var teikt, pusjaunpienācējs.
4: Jā, pusjaunpienācējs, precīzi.
6: Jā, tur bijām gaidījuši pilnā apmērā, bet sezonas starplēkā tika pieņemts lēmums, ka Daugavpils komanda šogad startēs apvienotā komandā ar hokeja skolu Rīgu.
4: Jā, viņi arī jau to jauno formu prezentēja. Tur Lauva un D, Dinaburga.
6: Nu, tā var teikt, pusi forma.
4: Pusi forma, jā.
5: Bet vai mēs varam kaut kādā cerēt, ka nākošu gadu abām komandām būs pilna savējā forma, vai pāragri vēl spriest par šo?
6: Es no vienas puses es gribēju teikt, pāragri ļaujams iesākties šai sezonai, bet ja mēs runājam filozofiski, tad jā, tas plāns ir, kad uz šīs komandas un vilkmes bāzes Daugavpils var

0: Nākamajā gadā nevis varētu, bet plāns ir, un es domāju, ka pie kaut kādas vīzijas un plāna jāpieturās. Plāns ir tāds, ka nākamajā sezonā uz šīs te jau lēnām iespēlētās puskomandas bāzes varētu uzbūvēties arī pilnvērtīga komanda.
1: Nu jā, nu, un pārējās visas komandas tās pašas.
0: Pārējās komandas ir tās pašas, jā, un nu, jāsaka, ka tādas lielas izspēļu atšķirības uz pret pagājušo sezonu
1: ir tikai
0: izspēļu spēļu apļu ziņā, un attiecīgi sezonu.
1: Kāpēc tā tika pieņemts, nu tur komandas gribē vai nu...
0: Nu, šeit jāsaka, viedokļi dalījās, un šo te galu lēmumu tomēr, lai arī viņš bija smags, smagnējs un ļoti nepopulārs, bet viņu nācās pieņemt racionālu un finansiālu apsvērumu dēļ.
1: Finansu apsvērumu dēļ komandu? Finansu apsvērumu dēļ?
0: Komandu iesaist, ja tā var teikt, čempionāta budžeta aizpildīšana komandas tur nepiedalās. Tas ir federācija, tas ir visur uz federācijas pleciem. Patiesībā tas ir tāds ilga, neliela zobu sāpa visām federācijām, jo šeit nacionālā līmeņa čempionāti ir paliek kaut kur pa vidu starp valsts finansējumu daļām, kas aiziet bērniem, kas aiziet izlasēm, tāpēc ir ļoti jāsaka, ierobežotas iespējas, ko katra federācija, tas skaitā mēs varam izdarīt. Un skaidrs, ka mēs ceram, ka mēs nākamās sezonas varēsim šo spēļu skaitu turpināt audzēt un pietuvoties un būt virs 40 spēļu skaitu regulārajā sezonā. Nu, šajā sezonā mums tā neizdevās, bet plinku rūmās nemetam.
2: Jautājums šonedēļ jau sestdien startē. Baltijas atklātais čempionāts. Jautājums, kāpēc mēs neredzam ierasto dueli Mogau-Zemgali, kas parasti bija tāds kā ievads jaunai sezonai, šajā sezonā ir pamainīts?
1: Mēs jau sākām gatavoties. Nē, atcēla.
0: Jā, nu, patiesībā sākotnējā plānā šāda doma bija un gribējām to realizēt, bet dažādu praktisku iemeslu dēļ fiziski šo spēli neizdevās norisināt.
2: Vai tas ir kaut kas saistīts, kāpēc arī Zemgale tik vēlu aizvadīja savu pirmo sezonas spēli, jo tur, ja pastās grafikā, Prizmai, manuprāt, jau būs trīs, kamēr Zemgalei vēl tikai pirmā tiks nospēlēta. Vai tur ir kaut kas saistīts, vai komandas kaut kā pašas palūdz pabīdīt to sākumu posmu,
0: jā,
2: kāpēc viņas tā atšķirās?
0: Jā, sākuma sagatavošanās posmu čempionātam ir viena daļa mājasdarba, kur izdara federācija, un tad ir šis te, kā angliski saka, tailor-made piegājiens, kurā mums ir jāņem vērā un jārespektē katras komandas vajadzības, kādam iespējams vēl nav sācies vai beidzies treniņu process, kāds ir kādā turnīra ārpus valsts, kādiem ir sākuši
1: treniņu. Kādai komandai agrāk, treneris nav aizņemts?
0: Tieši tā, ir dažādi apsvērumi. Nu šeit arī droši vien, ka nevar neminēt to faktu, ka mēs vēl pavisam nesen tikai noslēdzām prezidenta kausu, kas ir jau vēsturiski jāsaka, jau savā ziņā kā tradīcija, trešo gadu mēs viņu aizvedām, kas ir U20 līmeņa čempionāts, kurā piedalījās divas arī Latvijas U20 komandas, un viņas vadīja neviens cits kā Arts Ābols, un arī daļa no šīta personāla, kur ir ap šīta komandām vienlaicīgi pie U20, un tajā pašā laikā fonā ir kaut kur HK Zemgale, kurā jāgatavojās sezonā. Es domāju, ka šie ir vieni no apstākļiem, ko rezultātu šo spēli nācās pabīdīt, bet es domāju, ka arī tur centīsimies šo, jāsaka, jau daudzgad tradīciju reanimēt nākamajā sezonā.
1: Nu, es tā ļoti ceru, ka šī sezona būs nemazāk aizraujoša kā pagaišā. Tā beigas bija tādas, ka kurš tur
0: pēdējā spēle
1: noteica
0: pirmo četru komandu izvietojumu.
1: Jā, izvietojumu pēdējā spēle tieši, jā, un nu, Kīva ļoti Kīvas kapitāls ļoti pastiprinās salīdzinot ar pagājušo sezonu, bet nu...
2: Kā vispār notiek pārunas ar tādu klubu, kurš nu teorētiski nav pat no Baltijas reģiona, viņi redzam ir nu, tā iztaisījuši tādu kā caurgājienu caur visām komandām, paņēmuši no katras komandas gadrīz pēc labākajiem spēlētājiem, kā vispār notiek komunikācija ar šo ārzemju klubu?
0: Ir dažādi, kā amerikāņu kalniņos. Ir vieglākas dienas, ir grūtākas dienas, ņemot vērā, ka tomēr šī komunikācija galvenokārt norisinās ar cilvēkiem, kur neatrodas šeit uz vietas, kāds atrodas Anglijā, kāds atrodas Ukrainā, kāds atrodas kara frontē. Arī šāds komunikācija kanāls mums ir tamdēļ, jāsaka, ka varbūt tā komunikācija un lēmumu pieņemšana varbūt nerisinās tik ātri un operatīvi, kā mums kā mēs gribētu, bet jāsaka, ka arī šeit nu, tā nav mūsu izpratnē vairāk jauna komanda. Mēs jau esam tomēr vairāk kā gadu sastrādājušies un droši vien lielākos praktiskos izaicinājumus esam spējuši atrisināt jau pagājušajā sezonā, tikai es domāju, ka uz priekšu būs tikai šis process paliks vienkāršāks.
1: Nu, Ukrainā viena komanda, Kīvas Sokil, tagad spēlēs Polijā, viņi bāzēsies. Es dzirdēju baumas, ka arī šī komanda, ja izdosies viņiem uzvarēt, viņi grib pārcelties uz Polijas līgu. Vai jums ar viņiem tāda līmeņa sarunas arī ir bijušas jau?
0: Bauma līmenī dažādas ziņas ir dzirdētas par dažādām Ukrainas komandām, tie skaitā par šo, par to, kādos čempionātos iespējams vēl viņi varētu spēlēt, bet es domāju, ka tur ir tik daudz mainīgo puzles gabalu, kuros es pat negribētu izspēlēt visus iespējamos risinājumus. Mēs šajā gadījumā ejam no sezonas uz sezonu. Konkrēti Kijevas Kapitāls komandai sākotnēji jau no pagājušās sezonas sākuma ir arī ilgtermiņa plāni Latvijā, vai viņi realizēsies to atkal arī tikai laiks. Iespējams, ka uz šīs komandas bāzes varētu veidoties arī kādu klubu sistēmu un iespējams ne tikai virslīgas komandu, bet arī jauniešu komandas, vai tās būs latvieši, vai tās būs, vai tie būs Ukraiņas spēlētāji, šobrīd ir grūti teikt, bet es domāju, ka tāds tuvākais taustāmais solis mūsu kopsadarbībā, kas savā ziņā varētu viņus noankurot nedaudz vairāk šeit Latvijā, mums ir aizsākts sarunas arī par sieviešu komandas iespējumu dalību mūsu sieviešu Baltijas čempionātā, bet nu, šobrīd arī droši vien pāragri runāt par šo.
1: Nu, mēs jau, protams, gribētu novēlēt, lai Ukrainas komanda pēc iespējas ātrāk atgriež un spēlē pilnvērtīgā Ukrainas līgā.
0: Pavisam noteikti tam ir jāpiekrīt.
2: Man ir jautājums, nu pēdējos 3 gadus mums ir viens čempions. Ko tu varētu pateikt kādam neitrālajam klausītājam, kāpēc būtu jānāk un jāskatās, nu, ko mēs varam, nezinu, ieraudīt, jo redzam, ka vairākās komandās nav notikusi revolūcija, drīzāk evolūcija, kādi pāris papildinājumi, manuprāt, Kijeva un Liepā ir tāds ar vislielākajām drastiskākajām pārmaiņām, nu bet Mogo pēdējos 3 gadus čempions, ko parastais skatītājs var sagaidīt no šī gada čempionāta.
0: Man ir grūti pateikt, ko es pats no šī čempionāta šajā gadā var sagaidīt. Ir jāļauj viņiem ieskrieties, bet Antolijs jau iezīmēja pagājušo sezonu, kura bija ļoti aizraujoša, nebija divu komandu dominanci. Mums ar lielu skaļu pieteikumu atgriezās Liepājas komanda, kur es domāju, ka pārsit ne tikai savas ekspektācijas un savu fanu ekspektācijas, bet viņi pārsit sportiskā ziņā visu mūsu ekspektācijas, jau pieminētā Kijevas komanda. Šogad arī jau mums šeit pieminēta Rīgas un Daugavpils apvienotā komanda. Prizma ir pastiprinājusies, arī mūsu Baltijas kolēģi nesēž ierakumos.
1: Nu, Pantarām ir jauns treneris, tāds, nu, zināms, bijušais NHL spēlētājs turklāt.
0: Jā, un nu, es gribētu teikt,
1: no Somijas,
0: ka šīs te spēles mēs vairāk nedodamies ar tādu skaidru pārliecību par to, kur komanda varētu uzvarēt. Un tas jau, manuprāt, sportā ir pats interesantākais. Nu, protams, tiem, kas dzīvo tuvāk kādai no halēm, mēs varam runāt par lokālu patriotismu un iespējams pievienošanos kādai no šiem te fanu kustībām. Bet visādi citādi, es domāju, ka būs aizraujošas spēles un mēs vēl nezinām, kas notiks sezonas beigās.
1: Nu, tā gan, bet tas formāts paliek tāds pats, ka pirmās divas uzreiz iekļūst.
0: Pirmās pusfinālā. Divas iekļūst automātiski, pirmajā kārtā mēs spēlējam līdz trijām uzvarām un pusfināls fināls, kā jau ierasts.
1: Līdz četrām, jā. Tā šajā ziņā nekas nav mainījis.
0: Nē, šajā ziņā nekas nemainās.
1: Jā.
2: Nu, man vēl ir jautājums bišķīt pamainot varbūt tēmas, ne tikai Ohail sākās, arī, manuprāt, viena no lielākajām amatieru jeb entuziastu kustībām Latvijā arī drīz es sāku savu sezonu, kur tu arī daļēji vai esi iesaistīts.
0: Jā,
2: tāpēc, nu, varbūt pastāsti, kas tur mūs sagaida, jo tomēr, es domāju, daudz no mūsu klausītājiem varbūt arī ir šīs līgas dalībnieki, atbalstītāji vai vienkārši draugi un līdzgaitnieki.
0: Es domāju, pavisam noteikti tiem, kas seko vai paši spēlē kādā no entuziastu līgu sporta veidiem, mums tuvājās jauna, nu tam, šo mēs atkārtojam no sezonas uz sezonu, rekordsezona, kuru mēs uzsāksim ar 154 komandām, 10 dažādās divīzijās, aizvedīsim vairākus tūkstošus spēļu. Tiem, kas nav bijuši, bet pavisam noteikti dzirdējuši, es domāju, ka arī šeit netrūks skaistu sportisku un emocionālu brīžu. Tie, kas varbūt nāk un skatās, turpināt nāk skatīties, tie, kas ir redzējuši, bet nav pamēģinājuši, nāk arī mēģināt. Mums katru gadu ir jauna jauns komandas.
1: Patiesībā, jebkura līmeņa spēlētājs var sev atrast vietu, kur spēlē
0: šajā. Jebkura līmeņa spēlētājs. Man šodien bija saruna ar, ar vienu izlases hokejistu, un mēs arī pasmējāmies. Viņš ir bez līguma un sāk interesēties, kurā no Endizijas līgā viņš varētu spēlēt.
1: Galā, ja jau tur labs dārziņš spēlē, kāpēc ne viņš spēlē?
2: Bet tas nav tā, ka jebkurš, kurš atnāks no malas, var spēlēt pret Lauru Dārziņu. Tur noteikti ir kaut kāda gradācija, vai ne? Lai cilvēks...
1: Dažādas līgas.
0: Dažādas līgas, dažādi bez dažādas spēki. Ja viņš var atrast kādu komandu, kas viņi ir gatavi pieņemt, nu, katrā gadījumā tas līmenis, kurā spēlē Lauru Dārziņš, elites divīzijā, ir ļoti konkrēt spējīgs. Pagājušajā gadā mēs bijām uzorganizējuši labdarības spēli starp entuziastu elites līgas labākiem hokejistiem, kurus nominē komandas pret Kijevas Kapitāls komandu, lai arī spēles formāts ir citādāks, spēle ir īsāka, nav spēku paņēmieni. Mēs redzējām, ka pēc pirmā perioda Kijevas Kapitāls komandas treneris galīgi nebija mierā ar to rezultātu, kur arī es tālāk.
1: Un pavisam īsi, izlase arī jau ir zināms plāns, kad mēs varam tāds kaut ko pirmo gaidīt no izlases kaut kādas.
0: Jā, tuvākais izlase, patiesībā jau mēs pāris reizes nomirčināsim acis un pirmā izlaša pauze būs klāt. Novembrī mums ir, nu jau arī jāsaka, otro gadu piedalīsimies ļoti spēcīgā Deutschland Cup turnīrā Vācijā. No, tur aizvedīsim trīs spēles, visas būs iespējams vērot televīzijā. Tiem, kam būs brīvs laiciņš, būs ļoti laipni gaidīt arī uz vietas klātienēs just līdz mūsu komandai. Decembrī būs jau jāsaka daudzu gadu, pie daudzu gadu partneriem spēlēsim Kaufland Cupā. Tas turnīrs Slovākijā, kur būs Slovākija un Norvēģija. Un pavasarī būs ierastās 8 pārbaudes spēles šogad, vai šo sezonu jāsaka, nākamgad precizējot. 6 no tām būs Latvijā.
1: Nevis tur divas vai cik
0: būs sešas? Nevis divas vai četras, bet vesels sešas. Jā, sezonu, vai tā var teikt, aprīļa nometni ieskandināsim ar divām spēlēm pret Austriju. Pēc tam spēlēsim divas spēles pret Somiju. Tad spēlēsim divas spēles pret Šveici pie mums. Tad nedēļa atpūtīsimies un pirms čempionāta dosimies spēkoties ar Norvēģijas komandu.
1: Pagaidām par izlases pietiks. Sāksies sezona, mums par hokeju būs par ko parunāt. Paldies, Robert, ka atradu laiku atbraukt un daudz ko interesanti mums pastāstīt.
0: Paldies!
1: Paldies!
3: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši. Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
5: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi – Seb Banka, Sixt un Ignitison.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
8: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
7: Minibank?
8: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
9: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
10: Minibank, Minibank, Minibank LV.
9: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Vīriešu basketbola izlases nākamais, par ko mums jāparunā, nu, var teikt, izredzes ir. Uzvarē pār Izraelu. Grūtā spēlē, bet uzvara, un tas ir pats galvenais, un Arturam Strautiņam karjeras rekords izlases rindās, 29 punkti, tik daudz viņš nekad nebija guvis, pat nevienā jaunatnes izlases spēlēdams. Un tagad mūsu grupā trim komandām ir pa 7 uzvarām, jā, tas ir līderis, Polija, Horvātija un Vācija, Latvijas izlasei ir 4 uzvaras. Un nākamā spēle mūs 27. novembrī mājās ar Vāciju. Ja mēs to spēli uzvaram, tad izredzes būs.
2: Nu, es izpārīju...
1: Nu, ja neuzvaram, tad, diemžēl, ļoti un vēlreiz ļoti teorētiski.
2: Nu, es vispār gribu atgriezties atpakaļ pie svētdienas spēles ar Izraelu, izpārdot arēnu tiešām visu cieņu visiem līdzjutējiem skatītājiem, kas, nu, jāsaka, kaut
1: kādā... sagrāvas Horvātijā.
2: Jā, tomēr atnākt uz arēnu, aizpildīt, atbalstīt mūsējos, savējos. Sestais spēlētājs bija ieradies, bija prieks redzēt, nu, jo tomēr kaut kādi, nu, var dzirdēt, ka daudz saka, ka Lukas Bankī burvestības sāk beigties un mēs atgriežamies kaut kādā realitātē, bet tomēr atbalstīt savējos pēc tādas neveiksmīgas spēles izbraukumā bija prieks redzēt pilnu arēnu. Jā, Izraēlai bija daudz līderi, kas iztrūka.
1: Trīs tādi ļoti svarīgi spēlētāji. Jā. Galā mēs tagad esam reiķināt, cik mums līderi iztrūka.
2: Nu, protams.
1: Būs vēl vairāk.
2: Jā, neapšaubām, bet nu, tik un tā spurojās nu ļoti, bet nu, tie Strautiņa sirēna lauži, kas notika tur, man liekas, otrās ceturtdaļas beigās un arī
1: trešās
2: ceturtdaļas beigās.
1: Nu, arī kopumā, jā.
2: Vispār
1: jā,
2: ļoti... Arturam. Jaudīgs sniegums, man ļoti patika video no basketbola savienības, kas bija ielikt Instagramā, kur Lomašs viņam pasaka Strauči, nu, iedod kādu piespēli arī. Nu, tas kā caur joku bija, tā kā, bet tik un tā ļoti...
1: Lomašs pats dala piespēles, viņam, bāk, cik viņam bija šajā spēlē, pietiekam daudz, viņam bija Lomažam 6, jā, 18 punkti un 6 piespēles, jā, tā kā, nu... Cerības ir, cerība, kas saka, neveltītās teicien, cerība mirst pēdējā un līdz tam brīdim arī jācīnās ar visiem un mums mājās ar Horvātiju, ar Vāciju tur un tur un ar Izraelu mums jāspēlē, es nezinu kur, principā Izraels savas mājas spēles Rīgā izvada vai viņi vēlreiz ar mums Rīgā spēlēs. Nu, varbūt viņi sameklē kādu citu.
2: Nu, jo redzot, kā mēs pielasījām pilnu arēnu, viņiem sanāk, nu...
1: Jūs to spēli, viņi būs mainīgi formāli, bet...
2: Nu, nu, būsim godīgi.
1: Bet arēna būs pilnā Latvijas rezultējuma. Tā kā, lai viņi trenēs arī saka, ka viņiem šeit patīk spēlēt arī tās citas spēles. Viņi jūtas kā mājās, viņi šeit atbalsta. Bet ne pret Latviju. Šeit atbalstīs pilnīgi noteikti, jā. Tā kā, jā, nu, tuvojas arī basketbola sezona, tā nāko tuvāk, protams, mēs arī par Latvijas Igaunijas līgu parunāsim, un tur arī klubi komplektējas ar pazīstamākiem, ar galīgi nepazīstamiem spēlētājiem, jo interesantāk būs redzēt pirmās pārbaudes spēles, aizvedat te viens, te otrs, te laikam jau vismaz viens spēlē, kam visas mūsu komandas jau ir aizvedījušas.
2: Nu jā, bet noteikti jāpiemina Zeļu spēkošanās ar Kauņa Žalgiri, nu, tomēr Žalgiris arēnā, tomēr pret Jonas Valančūnu.
1: Jā, bet es pirmsezonas spēles atklāt sakot nekad īpaši nopietni neustru.
2: Jā, noteikti.
1: Nevienā sporta spēlē. Treneri risina savas lietas.
2: Bet tikko tā, Anatolija, man liekas, ka...
1: spēlētājs. Un, lai mēs ar Žalgiri nospēlējam novembrī.
2: Nē, tas jā,
1: un
2: bet tas
1: mēs redzēsim, kas ir Žalgiris, kas ir, nu, nevajag pārspīlēt, pārbaudas spēles pirms sezonas, ne hokejā, ne futbolā.
2: Jā, bet viņi piekrita tomēr, es domāju, tas, ka viņi piekrita spēlēt ar mums, jo, nu, tomēr, kad pēdējo reizi latviešu komanda ir spēlējis pret Eirolīgas komandu.
1: Nu, redzi, ņemsim vērā, ka no Žalgiris sistēmas galvenais treneris Rīgas Zeļiem. Tas nav maz svarīgi, tas ir viens, otrs viens no vietējušas spēlētājs tur ir. Un Žalgirim tā arī bija viena no pirmajām spēlēm, un tās pirmās spēles neviens nespēlēja ar spēcīgākām krietni komandām, ar apmēram mēģina piemeklēt sev kaut ko līdzīgu. Nu, Žalgirim šogad ar Valančūnu atgriešanos, protams, tas sastāvs ir...
2: Nu, tur ekspektācijas būs
1: ļoti, liels. Ļoti liels tāds papildinājums, un ne tikai Valančūnu dēļ, un viņi arī bijušos līderis parakstīja. Nu, sāksies Eirolīga, tad jau redzēsim, gan jau mūsu līdzi te arī brauks skatīties. Nu, jāpiemina Valdi Kalniņu. Jā, tas ir handbols, un tas ir mūsu jaunais spēlētājs, kurš sasniedza vairāk kārt laboja rezultativitātes rekordus U20 Eiropas čempionātā, jo neviens nebija tik daudz vārtus guvis nevienā spēlē, ne visā turnīrā kopā nekad, visā Eiropas čempionāta vēsturē. Nu, un Valdim vakar bija debija Norvēģijas handballīgā, Elverum komandas sastāvā, un jau pirmajā spēlē viņš kļuva par rezultatīvāko starp abām komandām, 8 gūtu vārti, ļoti labi metienu realizāciju, tā kā, nu, nākamais solīts tiek sperts arī, kas saka, progresa un attīstības līmenī, tas, protams, ir ļoti patīkami, pirmkārt, jau izlases kontekstā.
2: Nu, es noteikti gribu pieminot, es domāju, Anato, tu pat tādu, varbūt neesi dzirdējis, vārdu Rainers Balodis.
1: Kāpēc? Es par ziņā šodien teicu par viņu.
2: Nu, tad varbūt kāds no klausītājiem, varbūt nezin, kas tas tāds ir, bet tu tomēr svētdien ASV notika.
1: Bet kaut vienās ārzem ziņās es lasīšu par šīm sacensībām.
2: Nē.
1: Un arī nelasīšu.
2: Nē. Bet tik un tā, nu, pasaules čempionāts kaut kādā sporta veidā, es domāju, daudz arī sīkņāja, kad sākas runas par 3-3 basketbolu un citiem tādiem, nu, neklasiskajiem sporta veidiem, tomēr Rainers Balodis otrā vieta pasaulē profesionālo disku golfa asociācijas pasaules čempionātā. Nu, viņu apsveicam.
1: Jā, tas ir labi, protams, jā, bet nu, pašam man ir vairāk paziņas, kas paši piedalījušies. Viņi teica tā, pašam piedalīties, tur ir daudz interesantāk nekā skatīties. Kaut gan, tur to skatītāju bija ļoti daudz tajā teritorijā, kur tas viss notika. Un tur var sociālajos tīklos var atrast arī fragmentus, kā tas viss izskatījās. Jā, nu, Kitī Laksa pabeigs sieviešu NBA sezonu, pēc tam laikam atgriezīsies Eiropā. Nu, un sākas aizstotkotais čempionāts tenisā. Jā, nu, Džokovičs izstājās, nu, tur 2-6-1 pret 6 izrādās muguras savainojums. Viņam bija, viņš vienkārši nevis spēlē, bet mocījās tos pēdējos divus setus, bet nu tik un tā. Pirms 20 gadiem viņš pēdējo reizi Granslam turnīrā pirmajā kārtā bija zaudējis. Mēs, protams, gaidām arī no Stapenko, kā viņai tur klāsies pirmajā kārtā, nu, it kā vajadzētu uzvarēt. Nu, katrā ziņā šā gada pēdējais Granslam turnīrs ir sācies, un vēl mēs pirms ar jums uzspēlēt vienu konkursiņu, nu, futbolu es jau pieminēju, mēs savā starpā runājām, ka jā, cīņa par vietu saglabāšanu vislīgā notiek. Un neviens īpaši negrib arī 9. vietā palikt. Jo vismaz pašreiz pirmajā līgā izskatās, ka vai nu Meta vai Valmiera abām komandām pa 47 punktiem un abas sestdien pulksten divos dienā tiekas Jāņa Daliņa stadionā Valmierā.
2: Nu, es domāju, šis tiešām ir
1: tāds. Tā spēle varētu ļoti
2: sezons
1: daudz
2: svarīgākā.
1: Abām komandām noteikti. Tas nenozīmē, ka atlikušajās spēlēs viņiem kāds dāvinās punktus, bet savstarpējā spēle, nu, tas, kurš uzvar, es domāju, ka spērs ļoti platu soli, lai atgrieztos vislīgā. Nu, viena no šīm komandām visticamāk būs otrā, un tad jau, lai 9. vieta sāk baidīties, jā, tas tā pa jokam.
2: Bet, nu, es domāju, ir pienācis laiks, varbūt vakar arī konkursam, jā. Es domāju, neiem nekādā pārtraukumā, nē. Maucam.
1: Nē, varam uzreiz, jautājums mums ir izdomāts, Rojas, piemēram, atbildēja apmēram 15 sekundžu laikā šo jautājumu, pareizi turklāt.
2: Labi, tulīt.
12: Konkurs, atceries vai mini?
2: Nu, ja es atbildēju pareizi 15 sekundēs, nu, tad es pieļauju, ka tas nav pats sarežģītākais jautājums.
1: Nu, jā, redzēju, tu jau tam sportam sekot diezgan cītīgi. Jā, Bet varbūt kāds, kas mums piezvana, tas tik ļoti citīgi neseko, un viņš var arī neatcerēties, kas notika, teiksim, 2018-19. Gada sezonā.
2: Nu labi, tūlīt sazvanīs mūs kāds, un mēs viņam par to arī pajautāsim. Tā, labvakar!
13: Labvakar!
1: Jā, kas mums sazvanīja, kā jūs sauc?
13: Andi.
1: Mēs jau teicām, ka Rīga futbola klubā 4. Paņēmienu, 4. Piegājienu iekļuva grupu turnīrā, pamatturnīrā. Pirmā sezona Eiropas kausos Rīga futbola klubā bija 18-19. Gada sezona. Pati pirmā spēle ar Sofijas CSKA, un kopš tās spēles komandā joprojām ir viens spēlētājs. Kurš tas ir vienīgais tāds?
13: Nav tas Černomordijs.
1: Tieši tā, drošāk. Jā, Antonijs Černomordijs, tas ir, jā. Tieši tā, viņš pat, man liekas, pirmajā spēlē pat vārtus tur guva pret Sofiju, vai otrajā, nu vienā no spēlēm viņš guva vārtus, pilnīgi noteikti. Tā kā, jā, Antonijs Černomordijs ir vienīgais spēlētājs, nu vēl Kristapu Blanku mēs te varētu pieminēt.
2: Viņš bet toreiz, nu pie spēlētāja viņš nekāpcējās.
1: Jā, viņš nebija toreiz vairs spēlētājs, jā, bet Antonijs Černomordijs, tā kā jūs varēsiet droši vilkt galvā to Rīga futbola klubu ar lauvu, to gaišu zilo cepurīti un iet atbalstīt Rīga futbola klubu un visiem teikt, ka jūs ziniet, kurš ir tas vienīgais spēlētājs. Tā kā nelieciet nos klausu, mēs ar jums sarunās pēc tam visu, kas nepieciešams. Nu, jā, tā kā šonedēļ mēs gaidām hokeja sezonas sākumā, aizvarkātais čempionāts, nu, gan jau vēl viss kaut kas, un sekojam, kā klubi gatavojas, gan basketbols, gan citas sporta spēles, un galā futbola vislīgā arī kārtējās spēles, un tur tagad situācija, nu, ļoti jautra.
2: Nu, es domāju, ka ļoti mūs sagaida tāds brāngs sezonas izskaņa, jo nu, tagad daudz...
1: RFS komandai vēl arī ir iepāju jāspēlē.
2: Tas ir arī, bet es domāju, daudz sezonas sākumā domāju, kāpēc mēs atstājam pēdējo Rīgas derbiju kā noslēdzošo sezonas spēli. Tagad man liekas, ka vēl vairāk šis duels paliek.
1: Tagad ir četri punkti. Bija viens.
2: Nu jā, tev taisnība.
1: Tad RFS uzvarēja Ogri, paņēma 3 punktus, Rīga punktus nepaņēma šodien, 2-3 Liepājā.
2: Nu, tagad jau paliek lielāka tā spraudze, bet kā tu teici, Liepāja ar jauno treneri vēl visu, ko var sagādāt?
1: Nu, jā, es domāju, ka tas jaunais treneris vairāk jau ar skatu uz nākamo sezonu. Es domāju, bet es to zinu. Man ir kam pajautāt Liepājā.
2: Jā. Nu, ko, Anatolija, es domāju, laiks atvadīties.
1: Jā, tiekamies pēc nedēļas.
2: Visu labu.
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicināmus koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: paturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
1: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.

mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet

0: Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blurbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

0: Mind rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza bauda atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Pacel savu